ու մի թաքուն գիշեր, երբ բոլորը քնեն, ես քեզ կախարդական բարեր կկրկնեմ, կերթանք կամաց կամաց, կելնենք թաքուն թաքուն

0: ճան բարև ձեզ կարելա ձեզ Բարանակողություն Ես լավի չեղա Բարանակողություն
1: Ուրեմ
2: եք
1: որ
2: է Բարանակողություն
0: Բարանակողություն

Փոխվել է այս աշխարը, ուր են այն մարդիկ եւ այն ճամփա։ Դեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտուբորտ այս փողոցի նման։ Կյանքն էլ մեր, տաքսուպես մի շախմատ է, բարձ չէ դեռ ինչ կայլ պիտի անեն։ Տվում է թե եղ չկա, եւ դա կարծում եմ վատ է, մենք ենք ուղևորը մեր արդեն։ Ով տաքսի, կյանք սե միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահետ։ Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անուշ,

հաղթանակի գիշերն է այս տոնական, հարս եղլ է ցուրտ ճրագի, պիտի դառնա գրիվենդղա սաղթական, հարս քիթը առ բատրույքին, սա էլ մգեցավ թրան առջև հորինքով, հարս վարել լույսը ճրագին, տղաս կուքա ճագատ նբարդ թափնիով, հարս փեր ճրագը շեմին, բայց սայլին վրա արյուն և սուկ փերցեր են, հարս

արձագանք է դալիս հզոր, և կոխոսկը հերու դանում, դե բարի են խոսկեր կո, այոց լերներ ագնածանքո, կխոնարվեն կոտեմ լրին, աշը կսաց կոցեր կերին, իսկ դե չարեն լերները մեր,

0: Այժմ գունգ ընտրենք հավադամ կայդակիրը, որ գներգայացնե դեր դիրայր քահանակը լջյան։
1: Բայլույս ելուն կնդիր, օրացույցը մեզ կհիշեցնե, որ այս շաբաթը խաչվերածի շաբաթ է և երեք օր խաչի տոն է, 2-3 օր եկեղեցվո տոնն է, իսկ կիրակի օրը բարեկենդանն է Վարագա Սրբո խաչին, այսինքն այս կիրակի չէ, մյուս կիրակին Վարագա Սուրբ խաչ է։ Օրացույցը նաև մեզ է հիշեցնում մի կարևոր փաստ կամ կարևոր պահ մեր պատմության մեջ։ 2023 թվական սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական հարձակումը սկսած է 9 ամիս շրջապակման մեջ գտնվող Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի վրա, որը վերջացավ 27-29 սեպտեմբերին, եւ որ մեր Արցախը հայաթափ վեց։ Ավելին չէ պիտի ասեմ, մնացածը կթողնեմ ձեր մտքի մեջ և կհուսամ, որ այլևս սա կլա միտք կամ մտածման առիթ ձեր կյանքին համար։ Այսինքն չկրցանք պատասխան տալ 1915 թվականի եղեռնին, ահա նոր եղեռն, նոր ցավ, որին պատասխանը արդյոք գտանք, թե կմորանանք։ Իսկ այսօր նաև հարցեր. խաչ համբուրելը կամ մեր վիզեն կախելը սխալ է։ Ոչ, սխալ չէ։ Երբ խաչապաշտություն կքարոզենք, փայտապաշտություն կամ կռապաշտություն չէ, որ քարոզած կլանք։ Ավետարանն անգամ կսորվեսե ծառը պահել, եթե երբեք պտղաբերի, իսկ եթե պտղաբեր չէ, զայն արմատախիր ընել, Հոկասի 13:7-ը։ Քրիստոսի խաչը ծառ մներ, որում պտուղը նույն ինքը Քրիստոսն էր։ Քանի որ խաչը պտղաբեր ծառ մնե, ինչու զանիկա արմատախիր պիտի ընենք մեր կյանքերեն։ Իրար հետ պետք չէ շփոթել նյութը եւ հյութը, պատկերն ու պատկերվածը։ Նյութը խաչի փայտն է, իսկ հյութը խաչյալը։ Պատկերը խաչյալի նկարն է, իսկ պատկերվածը նույն ինքն խաչյալը։ Մենք խաչին նյութը չէ, որ կպաշտենք, այլ խաչին հյութը, այսինքն խաչյալ Քրիստոսը։ Պատկերը չէ, որ կպատվենք և կհամբուրենք, այլ պատկերով պատկերվածը Քրիստոս։ Երբ մեկը իր մոր պատկերը կամ նկարը համբուրե, արդյոք թուղթն է, որ համբուրած կլա, թե թուղթով պատկերվածը, հստակ է, որ թուղթով պատկերվածը։ Մենք նաև հետևաբար խաչարին խաչ համբուրելով, խաչյալն է, որ համբուրած կլանք, ոչ երկաթի կամ փայտի կտորը։ Ակավին կան ուրիշներ, որոնք ոչ մեն խաչը համբուրելը սխալ կնկատեն, այլև կմերժեն զայն մեր վիզեն կամ մեր տան պատեն կախելու գաղափարը։ Օրմը մեկը հարցուց, եթե երբեք մեկը զենքով սպանեք, քո սիրներետ մեկը դուն զենք կարնելով վիզետ կամ տանդ պատեն կկախես կամ այդ զենքը պաշտամունքի առարակակը դարձնես։ Անշուշտ այս հարցը իր տարբեր տեսակներով միշտ առկա է անոնց մտքի մեջ, որոնք համարեն խաչը զենք։ Պասխանը սա էր. Դու կմոռնաս, որ Քրիստոս խաչով չսպանվեցավ, այլ սպանեց։ Մենք խաչին մեջ Քրիստոսի պարտությունը կամ սպանությունը չէ, որ կտեսնանք, այլ անոր հաղթանակը։ Խաչով Սատանան է, որ սպանվեցավ, ոչ թե Քրիստոս։ Հետևաբար ինչու ինձի հետ չկրեմ խաչը, որ փկչիս հաղթության նշանն է և թշնամիիս պարտության նշան է։ Եվ եթե երբեք խաչ պետք չէ կրել, որտև ադով Քրիստոսը, որ մեռած է, արդյոք այս կնշանակի, եթե մեր հարազատներին մեկը ինքնաշարժի արկածով մահանա, այլևս անշուշտ հերութ ունեն, այլևս ինքնաշարժ պետք չէ գործացենք։ Կամ եթե մեր սիրներին մեկը բաց թաց գետինի վրա կոխե և ինա և գլուխը կոտրի և մահանա, արդյոք այդ կնշանակի, որ այլևս մենք ջուր պետք չէ խմենք կամ գործացենք կամ ընդհանրապես չպիտի կոխենք գետինը։ Օրմը թերթերի մեկը գրեր, որ փոքրիկ մը շնչահերձ եղած է, քանի որ անոր կոկորդին մը կոճակ մը մնացած էր։ Արդյոք այս կնշանակի, որ այդ փոքրիկին հայրն ու մայրը և մյուս հարազատները այլևս կոճակ ունեցող հակուս պետք չհակնին, տեսեք, պրիմիտիվ, պարզագույն օրինակներն են։ Բայց գիտեք ինչ, քանի որ հարցը ինքը շատ պարզագույն է, իր մեջ ունենալով խորը հակա խաչի հակա քրիստոնեական մտքեր, ուստի ստիպված ենք ավելի պարզագույն ձևով բացատրել։ Եթե երբեք անչափ կարևորություն չի ներկայացրել խաչը, ինչպես կնապատահել, որ երևի երկնքի մեջ նախքան Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, Մատթեոսի 24:30-ը, քանի երկնքի մեջ պիտի տեսնվի և ծածանի, ինչու թույլ չտանք, որ տեսնվի և ծածանի նաև մեր կուրծքերուն վրա, մեր տուներուն պատերուն վրա, եկեղեցներուն գմբետներուն վրա, աղոթասրահաներու մեջ և ամենտեղ, ուր խաչալին անունը կհնչվի կամ կարտասանվի։ Հիշեք Արաքյալին խոսքը, Կավլիցի, որ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչեն զատ ուրիշ բանով պարծենամ։ Այդ խաչի միջոցով աշխարհ այլևս մեռած ինձ համար, ինչպես ես մեռած եմ աշխարհին համար։ Գաղաթացիների 5:14-ը, Պողոս Արաքյալ, այո, խաչով աշխարհն է, որ մեռած է, ոչ թե Հիսուս Քրիստոս։ Ահա թե ինչու Արաքյալը կպարծենա խաչով, եթե Արաքյալը կպարծենա խաչով, դուն և ես ինչու չպարծենանք։ Ասել չեմ ուզեր, թե խաչով պարծածը լալ համար պայմանը, որ զայն կախենք մեր վիզերեն, պատերեն, ուրիշ տեղեր, ոչ, խաչ կրելը փաստ մնե, որ մենք Աստծո զավակներն ենք, ոչ էլ խաչ չկրելը։ Հետևաբար, ոչ խաչ կրողը թող մեղադրե չկրողը, ոչ էլ խաչ կրողը չկրողը մեղադրե կրողը։ Մարդուն սիրտը Աստված ինքն է, որ կքննե և գիտե։ Եթե վիզետ կախված խաչ ունենաս, սխալ չէ երբեք, իսկ եթե չունենաս, դարձյալ սխալ չէ։ Ուրեմն այս նյութին վերաբերյալ վիճիլը ավելորդ է։ Ամենեն կարևոր խաչը, որ միշտ պետք է ունենաս և անիկա պետք է փայլի, քո ճակատիտ, միրոնով, մկրտության ժամանակ դրոշված խաչ մնե։ Անիկա պետք է փայլի, անիկա պետք է լուսավորի քո գալիք կյանքը, և այդ լուսավորված խաչով դու պիտի կանգնես Քրիստոսի դատաստանի առջև։ Սա երբեք մի մոռացիր։ Իսկ դեք ինչ, կյանքի մեջ այնքան լեցուն բաներ կան, որ պարապ վիճելը դու սխալես, որտև խաչ կկախես, ես ճիշտ եմ, որտև խաչ չեմ կախեր, դա սխալ է, սխալ է։ Կյանքի ծառն է խաչը, կյանք է խաչը, ուստի այդ կյանքին կամ այդ կյանքի ծառին նայի, իբրև կյանքին տենչող, կյանքին դեպի կյանք հույս ունեցող անձմը, տեսեք, ես չշեշտեցի հավատացյալմը, անձմը, իսկ հավատացյալ ես թե չէ, Աստված ինքը կորոշե և ինքն էլ քեզ մի օր ադրամար հարցում կուտա կամ դատաստանի առջև կկանգնեցնե։ Բարի շաբաթ բոլորիս, Աստված բոլորիս հետ և խաղաղություն նույնպես բոլորիս աշխարհիս, մեր մայր հայրենիքին, աշխարհին, ամենտեղ որ պատերազմ կա, թող դաթրին և իմաստությունը թող լեցնի բոլոր աշխարհի բոլոր ղեկավարներուն, որպեսզի իրենք այդ իմաստությամբ շարժվին և հասկանան, որ մարդասպանությունը, ինքնասպանությունը հաճելի չէ ոչ մեկուն, առավել ևս Աստծուն, որը ստեղծած է և ինքն է, որ կյանք կտա, և ինքն է, որ այդ կյանքը ետ կպահանջե։ Աստված ձեզ հետ, բարի շաբաթ բոլորիս։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Փաշինյան հաստատել է, որ Մատենադարանի դնորենին միջոցով արձական կաձեն Հաջիևին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան երեկ խորհրդարանի մեջ պատասխանելով ընդդիմացիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լենա Մատևոսյանի մարցումին անիմաստ նկատեց Քանցասարի հայկականության վերաբերյալ քննարկումները և այն միտքը, թե Հայաստանը պետք է այդ հարցը աբացուցե Ադրբեջանին։ Մատևոսյան վարչապետին պահանջած էր մոտենալ խորհրդարանի ամբիոնին և հայտարարել, որ Քանցասարը հայկական է։ Փաշինյան պատասխանեց, թե հարցին արդեն արձականկաձե Մատենադարանի դնորենը, արձանագրելով Քանցասարի հայկական ծագումը։ Վարչապետին համաձայն նման հարցերու բարակային պետք է թիմել մատյաններուն և պատմական բնակրերուն։ Շեցնենք, որ վարչապետը առայսօր չէր արձականկած Հաջիևի սուտ բնդումներուն ու ծաղրական հայտարարություններուն զոր սանգադարեց Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված տասնյակ թիվնակետներուն Քանցասար երկաթիվան տված այցելության ընթացքին։ Քանցասարի շուրջ բանավեճը սրված էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հայտարարություններեն ետք։ Հաջիև Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված թիվանակետներու Քանցասար և տատիվան կայցելության ընթացքին հայկական մշակութային ժառանգության մասին վիճելի հայտարարություններ կատարած էր։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ադրբեջանցի պաշտոնադարին բնդումները անհիմն նկատած էր, իսկ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը հայտնած էր, թե Հաջիևի հետ զրույց ունեցած է դեպքերեն ետ, ան սակայն մանրամասնություններ չէ հրապարակած և չէ հստակացուցած, թե արդյոք Հաջիև ընդունած է, որ իր հայտարարությունները սխալ էին։ Սիմոնյան շեշտած էր, որ ինք և Հաջիև գրեթե երկու օր անգամը գզրուցեն և իր մտահոգություններում մեջ նաև այն էր, որ նման միջաթեբերը չխանգարեն խաղաղության գործընթացը։ Մինչ այդ Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 16-ին Դուբայի մեջ տեղի ունեցող Արաբական մեդիա ֆորումին ընթացքին գրկին բնդած է, թե Արցախի մեջ Գան Գովգասյան աղվանքի քրիստոնեական ժառանգության հետ կեր։ Ան Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգության մասին որևէ հիշատակում չէ կատարած և բնդած է, թե տարիներու ընթացքին եկեղեցիներու ճարտարապետությունը փոփոխված ու ժառանգությունը գեղձված է ըստ Հաջիևի։ Ան նաև բնդած է, թե Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի մեջ բռնակրավման տարիներուն հայկական կողմը ամբողջությամբ ավերած է մզգիտները և իսլամական մշակութային ժառանգությունը։ Միաժամանակ ան վստահեցուցած է, որ ներկայիս Ադրբեջանի մեջ կպահպանվի մշակութային ամբողջ ժառանգությունը անկախ անօրդաբանական կամ պատկանելիության հանգամանքեն։ Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության վերաբերյալ Ադրբեջանի այս բնդումներուն հագատրվող անկախ հետազոտողներ վերջին տարիներուն պաստակրած են հայկական եկեղեցիներու և այլ մշակութային հուշարձաններու ոչնչացման ու փոփոխության բազմաթիվ դեպքեր։ Քանցասարի հարցին շուրջ Հայաստանի իշխանություններուն արձականքը կնդատած է նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան հայտարարած է, թե երբ միջազգային թերակատարներու ներկայությամբ Քանցասարը կներկայացվի որպես աղվանական ժառանգություն, ակնկալելի է Հայաստանի իշխանությունեն համապատասխան հայտարարություն։ Ինչու չեն արձականքեր, շատ բարձ պատճառ կա, որ ադրբեջանցիները ուղագի բռնած են Նիկոլ Փաշինյանի գոգորդեն, գստիպեն իրականացնել բոլոր հնարավոր զիջումները Հայաստանի Հանրապետության ներս։ Լրակրողներուն հետ զրույցին ընթացքին նշավ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը։ Գրիգորյանի մեկնաբանությամբ այս քաղաքականության միակ նպատակը հնարավորինս երկար սեփական աթորին մնալն է, և եթե անօրքինն է բարանգամ չարցականկել մեր պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին, ուղղակի այդ կինն է, որ կվճարեն, նշեց Գրիգորյան։ Նիկոլ Փաշինյան ասկային ժողովի մեջ անդրադարձած է Դիկրանաշենի և Հայաստանի սահմաններու հարցին, երեք ասկային ժողովի մեջ պատգամավորներուն հետ հարցում պատասխանի ընտացքին Փաշինյան հայտարարած է, որ Դիկրանաշինը Ադրբեջանի գոմե Քյարքի անվանված բնակավայրը Հայաստանի 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ ներառված չէ։ Վարչապետին խոսքով Երևանի գոմե հագարակ դիրքորոշում որդեգրելը պիտի նշանակեր տարածքային պահանջ ներկայացնել Ադրբեջանի նկատմամբ և վտանգել խաղաղության գործընթացը։ Փաշինյանը ընդգծած է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հիմքը խորհրդային միության իրավական ուժ ունեցող վերջին քարտեզներն են 1974-1978 թվականներու քարտեզները, որոնք վերջնական ընդհացակարգերով հաստատված են 1979-ին։ Միաժամանակ ան հայտարարած է, որ 2021 և 2022 թվականներուն Ադրբեջանի գոմե կրաված Սև լիճի և Չերմուկի տարածքները Հայաստանի անպաժանելի մաս կհամարե։ Թե երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը պիտի հեռանան այդ տարածքներեն, Փաշինյանը ասաց է, որ հարցը պետք է լուծվի սահմանազատման գործընթացին շրջանակներուն մեջ։ Անիպրև Երաշխիկ մատնանշած է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովներու համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որում մեջ Ալմատայի հռչակագիրը ամրագրված է որպես սահմանազատման գործընթացի հիմնական սկզբունք։ Արցախի հայերը Հայաստանի մեջ պետք է ունենան զիրենք ներկայացնող մեկ հիմնական կառույց։ Այս մասին սեպտեմբեր 15-ին ազգային ժողովին մեջ լրագրողներու հետ զրույցի ընթացքին հայտարարած է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան։ Կարապետյանը ասաց է, որ իրենց քաղաքական ուժը պատրաստ է ընդունելու Արցախի պետնախարար Նշտե Իսկանդարյանի առաջարկը Հայաստանի խորհրդարանական և արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերուն հետ խորհրդակցություններու մասնակցելու մասին։ Անոր խոսքով նման քննարկումներու հիմնական նպատակը պետք է ըլլա Արցախի հայերու իրավունքներու պաշտպանությունը։ Կարապետյան մասնավորապես անդրադարձած է բնակարանային և գործազրկության խնդիրներուն։ Ան նշած է, որ բնակարաններու քիներու բարձրացման պատճառով Արցախի հայերը իրենց ստացած աջակցություններով հաջող չեն գրնարդում կնել, իսկ Հայաստանի մարզերուն մեջ հաստատվածներուն մեկ մասը գտիմակրավ է նաև գործազրկության խնդիր։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը կարևոր նկատած է նաև Արցախի հայերու գազմագերպվածության և մշակութային ինքնության պահպանումը։ Ան առաջարկած է ստեղծել մշակութային կենտրոնը, ուր Արցախի հայերը և հատկապես նոր սերունդը կարենան պահպանել ու գործածել իրենց պարպարը։ Կարապետյանը ընդգծած է, որ այս բոլոր քայլերուն երկարաժամկետ նպատակը Արցախի հայերու ապահով վերադարձի իրավունքի պաշտպանությունն է։ Ան միաժամանակ շեշտած է, որ Արցախի հայությունը Հայաստանի մեջ պետք է ունենա մեկ հիմնական հիմնարկ, որ կարենա համագարկել անոնց խնդիրներուն վերաբերող գործընթացները և պահպանել ներքին գապը։ Սահմանադրական դատարանը մեկ օրվան մեջ քննեց և սահմանադրական ճանչեցավ TRIP-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշած է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման TRIP նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրով Հայաստանի ստանցնած բարդավորությունները կհամապատասխանեն սահմանադրության։ Սահմանադրական դատարանը հարցի քննությունը սկսած էր 15 սեպտեմբերին կրավոր ընդհացակարգով և նույն օրը կայացուցած որոշումը։ Բարձր դատարանեն հայտնած են, որ որոշման ամբողջական բնակիրը պիտի հրապարակվի 3 օրվան ընթացքին։ Սահմանադրական դատարանի թրական որոշումենի հետ համաձայնագիրը պիտի ուղարկվի ազգային ժողով վավերացման։ Միջազգային պայմանագրի վավերացման մասին օրենքի նախագիծը խորհրդարանի մեջ կքննարկվի մեկ ընթերցումով և կընդունվի պատգամավորներու ընդհանուր թիվի ցայներու մեծամասնությամբ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ունի անհրաժեշտ թիվով ցայներ համաձայնագիրը առանց ընդդիմության, աջակցության վավերացնելու համար։ Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները առայժմ չեն հստակացած, թե ինչ դիրքորոշում պիտի որդեգրենք վերգության ժամանակ։ Երևանն ու Վաշինգտոնը Թրիպի վերաբերող շրջանագային համաձայնագիրը նախաստորագրած էին 26 մայիսին։ Ստորագրման գործընթացը ավարտած էր 4 հունիսին Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և Հայաստանի արտաքին գործոստախարար Արարատ Միրզոյանի ստորագրություններով։ Հուլիսին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տված էր համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծին զայն սահմանադրական տվյալ ուղարկելով սահմանադրականության ըստուկման համար։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ձունդ էիք արյունի, ողբի ու դարաբանքի։ Դուք ձունդ էիք նաև գամքի և հաղթանակի։ Դուք ձնատ չեիք թիդելու, ծավելու և մեկնելու։ Ոչ, դուք հանդիսադես չեիք, չեիք կրնարը լալ, չունեիք այդ իրավունքը։ Մեր պայքարի պատմությունը թերասաններ չխաղցան, այդ պատմությունը թադերակիրմը չգրեց, այդ պատմությունը գրեցիք թուք, գրեցիք ձեր ձնունդով ու ապա մահով, խեղտեցիք ձեր եսը և վերածեցիք զուհապերության, ձեր երդումը արմադացավ ձեր սրդին մեջ ու հասակ զուհապերության Փակինին։ Իչեք երկնքեն, ընկերացեք մեզի, քալենք հաստատ քետնի վրա վստահությամբ ու ձեր շունչով զինվինք,

թարնանք պատուհաս աշխարհին, թարնանք հուշը իր աչքին, հանուն սուրբ պայքարի ընկերներ, հանուն ձեր հարգելի հիշատակին։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Փաշինյան հաստատել է, որ Մատենադարանի դնորենին միջոցով արձագանքած են Հաջիևին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան երեկ խորհրդարանի մեջ պատասխանելով ընդդիմացիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լենա Մատևոսյանի մարցումին անիմաստ նկատեց Քանցասարի հայկականության վերաբերյալ քննարկումները և այն միտքը, թե Հայաստանը պետք է այդ հարցը աբացուցե Ադրբեջանին։ Մատևոսյան վարչապետ են պահանջած էր մոտենալ խորհրդարանի ամբիոնին և հայտարարել, որ Քանցասարը հայկական է։ Փաշինյան պատասխանեց, թե հարցին արդեն արձագանքած է Մատենադարանի դնորենը, արձանագրելով Քանցասարի հայկական ծագումը։ Վարչապետին համաձայն նման հարցեր ու բարակային պետք է թիմել Մատյաններուն և պատմական բնակրերուն։ Շեցնենք, որ վարչապետը առայսօր չէր արձագանքած Հաջիևի սուտ բնդումներուն ու ծաղրական հայտարարություններուն զոր սանգադարեց Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված տասնյակ թիմնակետներուն Քանցասար երկաթիվանք տված այցելության ընթացքին։ Քանցասարի շուրջ բանավեճը սրված էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հայտարարություններեն ետք։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ադրբեջանցի պաշտոնադարին բնդումները անհիմն նկատած էր, իսկ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը հայտնած էր, թե Հաջիևի հետ զրույց ունեցած է դեպքերեն ետք, ան սակայն մանրամասնություններ չէ հրապարակած և չէ հստակացուցած, թե արդյոք Հաջիև ընդունած է, որ իր հայտարարությունները սխալ էին։ Սիմոնյան շեշտած էր, որ ինք և Հաջիև գրեթե երկու օր անգամը գզրուցեն և իր մտահոգություններում մեջ նաև այն էր, որ նման միջաթեբերը չխանգարեն խաղաղության գործընթացը։ Մինչ այդ Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 16-ին Դուբայի մեջ տեղի ունեցող Արաբական մեդիա ֆորումին ընթացքին գրկին բնդած է, թե Արցախի մեջ Գան Գովգասյան աղվանքի քրիստոնեական ժառանգության հետքեր։ Ան Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգության մասին որևէ հիշատակում չէ կատարած և բնդած է, թե տարիներու ընթացքին եկեղեցիներու ճարտարապետությունը փոփոխված ու ժառանգությունը գերձված է ըստ Հաջիևի։ Ան նաև բնդած է, թե Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի մեջ բռնակրավման տարիներուն հայկական կողմը ամբողջությամբ ավերած է մզգիտները և իսլամական մշակութային ժառանգությունը։ Միաժամանակ ան վստահեցուցած է, որ ներկայիս Ադրբեջանի մեջ կպահպանվի մշակութային ամբողջ ժառանգությունը անկախ հանրդավանական կամ պատկանելիության հանգամանքեն։ Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության վերաբերյալ Ադրբեջանի այս բնդումներուն հակատրվող անկախ հետազոտողներ վերջին տարիներուն պաստակրած են հայկական եկեղեցիներու և այլ մշակութային հուշարձաններու ոչնչացման ու փոփոխության բազմաթիվ դեպքեր։ Քանցասարի հարցին շուրջ Հայաստանի իշխանություններուն արձագանքը կնդատած է նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան հայտարարած է, թե երբ միջազգային թերակատարներու ներկայությամբ Քանցասարը կներկայացվի որպես աղվանական ժառանգություն, ակնկալելի է Հայաստանի իշխանությունն համապատասխան հայտարարություն։ Ինչու չեն արձագանքեր, շատ բարձ պատճառ կա, որ ադրբեջանցիները ուղագի բռնած են Նիկոլ Փաշինյանի գոգորթեն գստիպեն իրականացնել բոլոր հնարավոր զիջումները Հայաստանի Հանրապետության ներս։ Լրակրողներուն հետ զրույցին ընթացքին նշավ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը։ Գրիգորյանի մեկնաբանությամբ այս քաղաքականության միակ նպատակը հնարավորինս երկար սեփական աթոռին մնալն է, և եթե անորքինն է բարանգամ չարձականքել մեր պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին, ուղղակի այդ կինն է, որ կվճարեն, նշեց Գրիգորյան։ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի մեջ ընդդարձած է Տիգրան Աշենի և Հայաստանի սահմաններու հարցին։ Երեկ ազգային ժողովի մեջ պատգամավորներուն հետ հարցում պատասխանի ընթացքին Փաշինյան հայտարարած է, որ Տիգրան Աշենը Ադրբեջանի կողմէ Քյարքի անվանված բնակավայրը Հայաստանի 29743 կարագուսի կիլոմետր տարածքի մեջ ներառված չէ։ Վարչապետին խոսքով Երևանի գոմե հագարակ դիրքորոշում որդեգրելը պիտի նշանակեր տարածքային պահանջ ներկայացնել Ադրբեջանի նկատմամբ և վտանգել խաղաղության գործընթացը։ Պաշինյանը ընդգծած է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հիմքը խորհրդային միության իրավական ուժ ունեցող վերջին քարտեզներն են 1974-1978 թվականներու քարտեզները, որոնք վերջնական ընդհացակարգերով հաստատված են 1979-ին։ Միաժամանակ ան հայտարարած է, որ 2021 և 2022 թվականներուն Ադրբեջանի գոմե կրաված Սև լիճի և Չերմուգի տարածքները Հայաստանի անպաժանելի մաս կհամար է։ Թե երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը պիտի հեռանան այդ տարածքներեն, Փաշինյանը ասաց է, որ հարցը պետք է լուծվի սահմանազատման գործընթացին շրջանակներուն մեջ։ Անիպրև Երաշխիկ մատնանշած է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովներու համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որում մեջ Ալմատայի հռչակագիրը ամրագրված է որպես սահմանազատման գործընթացի հիմնական սկզբունք։ Արցախի հայերը Հայաստանի մեջ պետք է ունենան զիրենք ներկայացնող մեկ հիմնական կառույց։ Այս մասին սեպտեմբեր 15-ին ազգային ժողովին մեջ լրագրողներու հետ զրույցի ընթացքին հայտարարած է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան։ Կարապետյանը ասաց է, որ իրենց քաղաքական ուժը պատրաստ է ընդունելու Արցախի պետնախարար Նշտե Իսկանդարյանի առաջարկը Հայաստանի խորհրդարանական և արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերուն հետ խորհրդակցություններու մասնակցելու մասին։ Անոր խոսքով, նման քննարկումներու հիմնական նպատակը պետք է ըլլա Արցախի հայերու իրավունքներու պաշտպանությունը։ Կարապետյան մասնավորապես անդրադարձած է բնակարանային և գործազրկության խնդիրներուն։ Ան նշած է, որ բնակարաններու քիներու բարձրացման պատճառով Արցախի հայերը իրենց ստացած աջակցություններով հաջող չեն գրնարդուն կնել, իսկ Հայաստանի մարզերում մեջ հաստատվածներուն մեկ մասը գտիմակրավե նաև գործազրկության խնդիր։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը կարևոր նկատած է նաև Արցախի հայերու գազմագերպվածության և մշակութային ինքնության պահպանումը։ Ան առաջարկած է ստեղծել մշակութային կենտրոնը, ուր Արցախի հայերը և հատկապես նոր սերունդը կարենան պահպանել ու գործածել իրենց պարպարը։ Կարապետյան ընդգծած է, որ այս բոլոր քայլերուն երկարաժամկետ նպատակը Արցախի հայերու ապահով վերադարձի իրավունքի պաշտպանությունն է։ Ան միաժամանակ շեշտած է, որ Արցախի հայությունը Հայաստանի մեջ պետք է ունենա մեկ հիմնական հիմնարկ, որ կարենա համագարկել անոնց խնդիրներուն վերաբերող գործընթացները և պահպանել ներքին կապը։ Սահմանադրական դատարանը մեկ օրվան մեջ քննեց և սահմանադրական ճանչեցավ ՏՐԻՊ-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշած է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման ՏՐԻՊ նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրով Հայաստանի ստանցնած բարդավորությունները կհամապատասխանեն սահմանադրության։ Սահմանադրական դատարանը հարցի քննությունը սկսած էր 15 սեպտեմբերին կրավոր ընդհացակարգով և նույն օրը կայացուցած որոշումը։ Հարցեր դատարանեն հայտնած են, որ որոշման ամբողջական բնակիրը պիտի հրապարակվի 3 օրվան ընթացքին։ Սահմանադրական դատարանի թրական որոշումը ետ համաձայնագիրը պիտի ուղարկվի ազգային ժողով վավերացման։ Միջազգային պայմանագրի վավերացման մասին օրենքի նախագիծը խորհրդարանի մեջ կքննարկվի մեկ ընթերցումով և կընդունվի պատգամավորներու ընդհանուր թիվի ցայներու մեծամասնությամբ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ունի անհրաժեշտ թիվով ցայներ համաձայնագիրը առանց ընդդիմության աջակցության վավերացնելու համար։ Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները առայժմ չեն հստակացուցած, թե ինչ դիրքորոշում պիտի որդեգրեն վերգության ժամանակ։ Երևանն ու Վաշինգտոնը Չրիպի վերապերող շրջանագային համաձայնագիրը նախաստորագրած էին 26 մայիսին։ Ստորագրման գործընթացը ավարտած էր 4 հունիսին Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանի ստորագրություններով։ Հուլիսին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տված էր համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծին զայն սահմանադրական դատարանը ուղարկելով սահմանադրականության ստուգման համար։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ժողովուրդը չեր ուզեր կախտել, որովհետև սուրի ցերկեն պետք է ինային սովի ցերկը, եւ չէին ուզերալ, որ իրենց քաղցր հողեն բաժնվեին։ Մտքես չել էր այն թարն օրը, երբ հրամանը հասավ, թե անպայման պետք էր կախտել։ Ով գուզեր այրել այն դունը, ուր իր հայրն ու մայրը ապրեր, իրեն գատ տվեր, զինք բահեր, մեծուցեր, ուր եւ մեր երեհին։ Իր ցերկով քանդել այն այքին, որ իր թարն քրդինքով դնգած, խնամած ու այնտեղ ներ հասցուցած։ Գործիկ, զարդ, քույկ, ինչ կար չգար, բոլորը գրագի դվին։ Մինչև որ դեսան մուխը, ռուսական եկեղեցին, որուն ձխադեր կհանան իր ցերկով գրագը դվավ, ու սկսան լալով, սուքով, իրենց քաղցր, թանկագին սիրելի ներուն քերեսմանը համբուրել, մնասպարովս էլ իրենց հողին, չուրին, զենքի ու զինվորի մեջ ինալ, և թվալի սարին այն գողմը անցնիլ։ Թեր ճամպուն գեսին էին, երբ նաղիխան իր զորքով եգավ, մդավ ղարակիլիս է։ Կաղթագանները սարի լանչեն գտեսնեին իրենց տան ձուխը, ու իրենց հոգիներուն ձուխն ալ մի աժամանակ քիթ են դուրս գուքար, և անոնք աչկերնին խպեին կոնե այս կսկիծը չտեսնելու համար։ Կաղթին մեկ ձայրը ճալալող լի հասած էր, մյուսը դագավին սարի այն գողմներ։ Թուրքերը քիշագեր քայլի պես բդույտ կուտային մեր գլխուն շուրջ և սարեն ու ծորեն հրացաններ գգրագեին մեր վրա։ Այդ օրը երթա ու ետ չվերաթարնա մեր այդ վիճակը։ Լացի սուկի ցայնը հասեր էր երգինք և գայրեր ու գպոտոտեր լսողին ու դեսնողին սիրդը։ Ժողովուրդը լեցված էր սար ու ծոր և թափեր էր իր առու վրա, ոչ դունգար, ոչ դեղ, ոչ հաց, ոչ ապրուստ։ Ով լորիի մեջ բարեկամ ու ծանոթ ուներ, քնած ու հաստատվեցավ անորքով, ով հարուստ էր, գլուխը գբահեր։ Ով աստվածասերի մհանտի բեր, իր ընտանիքին համար քյուղերում մեջ կոնե դա կոմը գճարեր ու գդեղավորեր զայն։ Այլաբես սարին, ծորին, քարայրին, ժայրին մեջ պույմը գպորեր, մեջը գմտներ և գլուխն ու մեջքը լեր ու քարին գհանգչեցներ։ Լորիի ծորին մեջ մեկ ծայրեն մույս ծայրը ժողովուրդ էր, որ իրարու վրա էր թափեր։ Շադեր հողը ձագեր ու մեջը մտեր էին, ուրիշներ փայդերը իրարու վրա շարեր, դա գծվարեր էին, բայց հաց ու հագուստ ապրուստ ուրգե ստանային ողորմելիները։ Հացին գոդը հասավ յոթը ութը մանեթի, որ թեր անալ չեր ճարվեր։ Սարերուն վրա այլևս փանչար խոտ չեր մնացեր, քաղեր գերեր էին։ Ձուկ բռնելով, որսնելով, ինչպես կարելի էր դումբահել, ամեն դուն նվազագույնը դասոհոգի գհաշվեր։ Այլ սատկած դավար չմնաց, որ չմորթեին ու չուդեին։ Շատ հայրեր, եղբայրներ, իրենց հարազատներուն, մանգահասակ երեխաներուն ցանին չդիմանալով, դասով, քսանով գհավաքվեին ու գլուխնին վտանգելով, թակուն ետփամբակ կերտային, որպեսի հաց բերեին։ Բայց, ահ, մեկը քերի գինար, մյուսը գլուխը տշնամին գզոհեր ու իր դունը գքանտեր։ Ցմերն ալ եկավ, վրա հասավ։ Մարդ ու անասուն սովի ու ծուրդի բաճարով հիվանդացան, աստված ծույց չդա, ինչ որ այս խեղջերուն վիճակներ։ Քարեր, որ քերեսման գթարնար, հողեր, որ 3-4 օրվան սոված ուժասպար թերադի երեխաները իր դագը գարներ։ Երբ հացի մհոդը թուրս կար, հազար աղկատ վիզը ձուր թուրըտ կուկային, չդայիր սիրդը տկայրեր, դայիր երեխաները տանոթի գմնային։ Ցամաքացը գուշտ փորով ուդելու ալ գարոտ մնացեր էինք։ Ով ինչ զարդ, ոսկի ու կոհարեղեն, արձատեղեն կամ մարկարդեղեն ուներ, կամ ձախեց, կամ քրավ թրավ, շադեր իրենց սպորտիները շուլավեր, փորչալու դարին ու քերի դվին։ Իմ դանդերը թերցագեր, երբ երթար, գաշխադեր ու քանի մշապատ ետք մեզի համար հաց կբերեր, մեզի ամբես կտվեր, թե երգինքեն հրեշտակ կուկա։ Այսպես, հազարավորներ մեռան, սովամահ եղան, մեծ մաս մնալ եգավ, ինգավ Վրաստանի հողը ու գլուխը ազատեց։ Այսպես է, որ հայ իր խեղճ կյանքը հազար դարի բահեր, ինգզինգ այստեղ է հասցուցեր։ Ամեն անգամ, որ թշնամին հարցագած է, հայուն գլուխն է չարտվեր, հայուն դունն ու դեղը կանտվեր։ Ալ, ինչ անորեն, անկուտ մարդ պետք է լա, որ հայուն միսը ուդե ու անոր չխղճա։ Հիմա ցկենք այս ու վերաթարնանք մեր սիրելի աղասիին, դեսնելու համար, թե ուր մնաց ու ինչպես պիտի վերջանա անոր բատմությունը։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնջիրներ, Փաշինյան հաստատել, որ մատենադարանի դնորենին միջոցով արձականքած են Հաջիևին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան երեկ խորհրդարանի մեջ պատասխանելով ընդդիմացիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լենա Մատևոսյանի մարցումին անիմաստ նկատեց Քանցասարի հայկականության վերաբերյալ քննարկումները և այն միտքը, թե Հայաստանը պետք է այդ հարցը աբացուցե Ադրբեջանին։ Մատևոսյան վարչապետ են պահանջած էր մոտենալ խորհրդարանի ամբիոնին և հայտարարել, որ Քանցասարը հայկական է։ Փաշինյան պատասխանեց, թե հարցին արդեն արձականքած է մատենադարանի դնորենը, արձանագրելով Քանցասարի հայկական ծագումը։ Վարչապետին համաձայն նման հարցեր ու բարակային պետք է թիմել մատյաններուն և պատմական բնակրերուն։ Շեցնենք, որ վարչապետը առայսօր չէր արձականքած Հաջիևի սուտ բնդումներուն ու ծաղրական հայտարարություններուն զոր սանգադարեց Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված տասնյակ թիմնակետներուն Քանցասար երկաթիվան տված այցելության ընթացքին։ Քանցասարի շուրջ բանավեճը սրված էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հայտարարություններեն ետք։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ադրբեջանցի պաշտոնադարին բնդումները անհիմն նկատած էր, իսկ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը հայտնած էր, թե Հաջիևի հետ զրույց ունեցած է դեպքերեն ետք, ան սակայն մանրամասնություններ չէ հրապարակած և չէ հստակացուցած, թե արդյոք Հաջիև ընդունած է, որ իր հայտարարությունները սխալ էին։ Սիմոնյան շեշտած էր, որ ինք և Հաջիև գրեթե երկու օր անգամ գզրուցեն և իր մտահոգություններում մեջ նաև այն էր, որ նման միջաթեբերը չխանգարեն խաղաղության գործընթացը։ Մինչ այդ Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 16-ին Դուբայի մեջ տեղի ունեցող Արաբական մեդիա ֆորումին ընթացքին գրկին բնդած է, թե Արցախի մեջ Գան Գովգասյան աղվանքի քրիստոնեական ժառանգության հետ կեր։ Ան Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգության մասին որևէ հիշատակում չէ կատարած և բնդած է, թե տարիներու ընթացքին եկեղեցիներու ճարտարապետությունը փոփոխված ու ժառանգությունը գեղձված է ըստ Հաջիևի։ Ան նաև բնդած է, թե Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի մեջ բռնակրավման տարիներուն հայկական կողմը ամբողջությամբ ավերած է մզգիտները և իսլամական մշակութային ժառանգությունը։ Միաժամանակ ան վստահեցուցած է, որ ներկայիս Ադրբեջանի մեջ կպահպանվի մշակութային ամբողջ ժառանգությունը անկախ անօրդաբանական կամ պատկանելիության հանգամանքեն։ Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության վերաբերյալ Ադրբեջանի այս բնդումներուն հակադրվող անկախ հետազոտողներ վերջին տարիներուն պաստակրած են հայկական եկեղեցիներու և այլ մշակութային հուշարձաններու ոչնչացման ու փոփոխության բազմաթիվ դեպքեր։ Քանցասարի հարցին շուրջ Հայաստանի իշխանություններուն արձականքը քննադատած է նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան հայտարարած է, թե երբ միջազգային թերակատարներու ներկայությամբ Քանցասարը կներկայացվի որպես ալվանական ժառանգություն, ակնկալելի է Հայաստանի իշխանությունեն համապատասխան հայտարարություն։ Ինչու չեն արձականքեր, շատ բարձ պատճառ կա, որ ադրբեջանցիները ուղագի բռնած են Նիկոլ Փաշինյանի գոգորդեն, գստիպեն իրականացնել բոլոր հնարավոր զիջումները Հայաստանի Հանրապետության ներս։ Լրակրողներուն հետ զրույցին ընթացքին նշավ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը։ Գրիգորյանի մեկնաբանությամբ այս քաղաքականության միակ նպատակը հնարավորինս երկար սեփական աթոռին մնալն է, և եթե անօրքինն է բար անգամ չարձականքել մեր պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին, ուղղակի այդ կինն է, որ կվճարեն, նշեց Գրիգորյան։ Նիկոլ Փաշինյան ասկային ժողովի մեջ անդրադարձած է Դիկրանաշենի և Հայաստանի սահմաններու արդին։ Երեկ ասկային ժողովի մեջ պատգամավորներուն հետ հարցում պատասխանի ընտացքին Փաշինյան հայտարարած է, որ Դիկրանաշենը Ադրբեջանի գոմե Քյարքի անվանված բնակավայրը Հայաստանի 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ ներառված չէ։ Վարչապետին խոսքով Երևանի գոմե հագարակ դիրքորոշում որդեգրելը պիտի նշանակեր տարածքային պահանջ ներկայացնել Ադրբեջանի նկատմամբ և վտանգել խաղաղության գործընթացը։ Պաշինյանը ընդգծած է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հիմքը խորհրդային միության իրավական ուժ ունեցող վերջին քարտեզներն են 1974-1978 թվականներու քարտեզները, որոնք վերջնական ընդհացակարգերով հաստատված են 1979-ին։ Միաժամանակ ան հայտարարած է, որ 2021 և 2022 թվականներուն Ադրբեջանի գոմե կրաված Սև լիճի և Չերմուգի տարածքները Հայաստանի անպաշտպանելի մաս կհամար է։ Թե երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը պիտի հեռանան այդ տարածքներեն, Փաշինյանը ասաց է, որ հարցը պետք է լուծվի սահմանազատման գործընթացին շրջանակներուն մեջ։ Անիպրև Երաշխիկ մատնանշած է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովներու համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որում մեջ Ալմատայի հռչակագիրը ամրագրված է որպես սահմանազատման գործընթացի հիմնական սկզբունք։ Արցախի հայերը Հայաստանի մեջ պետք է ունենան զիրենք ներկայացնող մեկ հիմնական կառույց։ Այս մասին սեպտեմբեր 15-ին ազգային ժողովին մեջ լրագրողներու հետ զրույցի ընթացքին հայտարարած է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան։ Կարապետյանը ասաց է, որ իրենց քաղաքական ուժը պատրաստ է ընդունելու Արցախի պետնախարար Նշտե Իսկանդարյանի առաջարկը Հայաստանի խորհրդարանական և արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերուն հետ խորհրդակցություններու մասնակցելու մասին։ Անոր խոսքով նման քննարկումներու հիմնական նպատակը պետք է ըլլա Արցախի հայերու իրավունքներու պաշտպանությունը։ Կարապետյան մասնավորապես անդրադարձած է բնակարանային և գործազրկության խնդիրներուն։ Ան նշած է, որ բնակարաններու քիներու բարձրացման պատճառով Արցախի հայերը իրենց ստացած աջակցություններով հաջող չեն գրնարդում կնել, իսկ Հայաստանի մարզերուն մեջ հաստատվածներուն մեկ մասը գտիմակրավ է նաև գործազրկության խնդիր։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը կարևոր նկատած է նաև Արցախի հայերու գազմագերպվածության և մշակութային ինքնության պահպանումը։ Ան առաջարկած է ստեղծել մշակութային կենտրոնը, ուր Արցախի հայերը և հատկապես նոր սերունդը կարենան պահպանել ու գործածել իրենց պարպարը։ Կարապետյանը ընդգծած է, որ այս բոլոր քայլերուն երկարաժամկետ նպատակը Արցախի հայերու ապահով վերադարձի իրավունքի պաշտպանությունն է։ Ան միաժամանակ շեշտած է, որ Արցախի հայությունը Հայաստանի մեջ պետք է ունենա մեկ հիմնական հիմնարկ, որ կարենա համագարկել անոնց խնդիրներուն վերաբերող գործընթացները և պահպանել ներքին կապը։ Սահմանադրական դատարանը մեկ օրվան մեջ քննեց և սահմանադրական ճանչեցավ TRIP-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշած է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման TRIP նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրով Հայաստանի ստանցնած բարդավորությունները կհամապատասխանեն սահմանադրության։ Սահմանադրական դատարանը հարցի քննությունը սկսած էր 15 սեպտեմբերին կրավոր ընդհացակարգով և նույն օրը կայացուցած որոշումը։ Հարցրդադարանեն հայտնած են, որ որոշման ամբողջական բնակիրը պիտի հրապարակվի 3 օրվան ընթացքին։ Սահմանադրական դատարանի թրական որոշումը ետ համաձայնագիրը պիտի ուղարկվի ազգային ժողով վավերացման։ Միջազգային պայմանագրի վավերացման մասին օրենքի նախագիծը խորհրդարանի մեջ կքննարկվի մեկ ընթերցումով և կընդունվի պատգամավորներու ընդհանուր թիվի ցայներու մեծամասնությամբ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ունի անհրաժեշտ տիվով ցայներ համաձայնագիրը առանց ընդդիմության աջակցության վավերացնելու համար։ Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները առայժմ չեն հստակացած, թե ինչ դիրքորոշում պիտի որդեգրենք վերգության ժամանակ։ Երևանն ու Վաշինգտոնը Թրիպի վերաբերող շրջանագային համաձայնագիրը նախաստորագրած էին 26 մայիսին։ Ստորագրման գործընթացը ավարտած էր 4 հունիսին Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանի ստորագրություններով։ Հուլիսին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տված էր համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծին զայն սահմանադրական դատարանը ուղարկելով սահմանադրականության ստուգման համար։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

անիմաստության խորտակվող իմ նավը, նորից փրկության ափին է զարնվում, երբ վերարկուով քնած զավակներս մեկ-մեկ արթնանում ու ինձ են նայում, նրանց աչկերի արկայծող լույսերը ոգու սառույցի կեղևն են փշրում, անկարողության օգում կապանքները, և կյանքս նորից իմաստան։

ուշացրեր, կերակրեք չէ, որ դուք եք տերերը, որ հանկարծ մեզ չուտենես շները, կերակրեք, վայելեք ձեր համեղ պատառները, մնացորդ ուտեն թոք շները, որ լռեն, թե չէ վախն այցելում է գիշերը, երբ սովից կատաղած են շները, զգուշացեք, հակեցեք շատ ամուր ձեր դռները, փողոցում թողնամ պոետները և մարդիկ, ում համար միևնույն են տերերը, և հատուկ կատաղացրած շները։

բորորվա պեշից, կարը ես թապեմ, որ խոտոր ծերպից աշխարին նայեմ,

0: Դուք լսում եք IPFM ձայնասփյուռը 99.5 հաճախականությամբ։
1: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուռ հայերի համդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով, ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ։

0: Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր 5-7 է, ժամը 11-ը և ինչպես միշտ դուք միացել եք այս ժամին IPFM-ի անցուդարձը ծրագրին և հենց այս պահին ինձ է միանում իմ գործընկեր Արտակ Թադևոսյանը, ողջույն Արտակ!
1: Ողջույն Լուսինե, ողջույն IPFM, ողջույն մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին բնականաբար այս գեղեցիկ արևի շողերը փոխանցում եմ ձեզ, փորձելով տալ այս մեկ ժամանակացում գեղեցիկ և դրական էներգիա։ Ինչ ամեն 5-7-ի առավոտյան միանում եք IBFM-ի անցուդարձին, իհարկե այս պահին մեկնարկը տրված է, ես միանցել եմ իհարկե նիստ քաղաքից, իսկ Լուսինե Վարդանյանը Փարիզից։
0: Այո։
1: Սրոմ 143-53-19-ը այս պահից գործում է։

0: թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք և փափուկ վայրեջք Հայաստան։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ կանաչճանապարհ ենք մաղթում։ Եվ ակե ամեն 5-7-ի ողջունել ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր տղաներ։ Իսկ ամենամեծ ողջունելը այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղիղ եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կողմեզ է միացել Վիլման, մեր քոնը, ողջույն Վիլմա ջան։
1: Ողջույն Արդակ, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն։
1: Եվ մեծ ողջույն մո Արդագին, քանի որ գարուցանք, շատ հերուներն ես Արդակ, ասանք մեզից կեցիր ու կացիր։
2: Եվ չենք խոսում նաև Արտակի ետևում գտնվող գեղեցիկ տեսարանի մասին, ինչ գեղեցիկ է Արտակի, չէ՞ առաջ մենք ծովն ենք տեսնում, եւ ես ուզում եմ իմանալ, ինչպեսի եղանակ է այսօր Նիսում։
0: Այսպես ինչպես տեսնում եք, մենք փորձում ենք ցուցադրել արևի գեղեցիկ շողերը։ Ուտանու պատկերացեք, ինչ է այստեղ կատարվում ամբողջ Նիսում։ Տեսնում եք, բոլորը գնում են լիքը տուրիստներ ունենք այս պահին, զբոսաշրջիկները լիքն են, եւ ինչպես տեսնում եք, ծովը այս պահիների լեցուն է մարդկանցով։
2: Շատ լավ։
1: Երանի քեզի Արտակ։
2: Այո։
0: Երանի ձեզի, որ դուք այս պահին տաղավարում եք եւ աշխատում եք IBFC-ների համար։ Սուն 3 53 19 90-ը այս պահից գործում է, թե ինչպես կարող են մեզ լսել, իհարկե կասի Լուսինե Վարդանյանը։
2: Այո, կարող եք նաև մեզ հետևել մեր Facebook-յան էջով Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջով radio-ipfm.com։
0: Դե ինչ կայլում ենք դեպի այն կողմ, վերցնելով մեկ գավաց սուրջ և չեյ Լուսինե Վարդանյան ուղևորվելով ծրագրի առաջին հատված ուրեզ մեզ տան։
2: Այո, դեպի աստխաբանական կանխատեսումներ, հուսանք, որ տիկին գայան են արդեն միացել է մեզ։

0: Մենք վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ եւ թեյ ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը մեր գտնվում, մեր լավագույններից լավագույն ընկեր եւ գործընկեր։ Մեզ համար արդեն շատ սիրելի եւ հարազատ մարդիկին Գանե Սարգսյան, ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, ու կրկին ուրախ եմ, որ երեակով հանդիպում ենք այս մի քանի րոպեներ իրար հետ վայելենք։ Արտակ ջան, ավիատոմսեր կար միսին, սեպտեմբերի 20-27 մտածում եմ գամ, թե չգամ։
1: Տեսնում ես Արտակ, այս տեսարանները ով տեսնում է, ուզում է նիս գալ մի անգամից։
0: Այդպես որ սպասում եմ, կարող եք գալ։
2: Ես տեսնեմ, որտեվ առաջարկ ունեմ, ինձ ասացին, որ շատ հարմար գներով ավիատոմս կա, ուղղակի ժամանակի մեջ չեմ տեղավորվում, 1-2 օրվա մեջ կպատասխանեմ, բայց 17-ն երևի չեմ հասնի, ամսի 20-ից 24-ը շատ հարմար է, 3-4 օրով հենց նիս, որտեվ վերջին թրիճկը կարծեմ հոկտեմբերի 1-ին է։ Այո, այդ լուրը ես ստացա հենց այսօր լուսինը ավերնավորի կենթանակերպում է, ամենաբարենպաստ օրերից մեկն է։ Օտարերկրյա ճանապարհորդությունների մասին մտածելու, օտարերկրյա համագործակցությունների համար բուհական կրթությունը վերականգնելու, որոշակի եթե գործողումների գնալու համար, պատկերացրեք ինչքան հետաքրքիր է։ Եվ հենց այսօր ամսի 17-ի 5-7-ի Յուպիտերի օրն է, եւ գիտեք, որ առաջնավորի ղեկավարը հենց Յուպիտերն է։ Հսկա բարեգործը, որ այս պահին գտնում է առուցի կենթանակերպում եւ բացառիկ դրական դիրքեր 2 օրեր այսօր եւ վաղը։ Նրանք են թողել իրենց բարձագույն կրթությունը, բայց այսօր ամենաբարենպաստներից մեկն է, գնացեք դիմեք հեռահար, հեռավար այդ կրթության հետ կապված նոր ծրագրեր, նոր դասընթացներ վերցեք, մանավանդ լուսնի 6-րդ և 7-րդ օրերն է, վաղ ամսի 18-ին լուսնային 7-րդ օրը, աջող լուսին, նոր մտադրություններ, նոր ցանկություններ, որոնք կարող են կապված լինել արտերկրի բարձագույն կրթության ու տարերկրյա ճանապարհության աշխար հայացքի մտա հորիզոնի ընդլայնման հոգևոր գիտելիքների համար, գնացեք, գրանցվեք այսօր եւ վաղը։ Այս 2 օրերը բացառիկ բարենպաստ օրեր են։ Ոգեշնչվեք իմ խոսքով, այն ծրագրերը, որոնք թե այն նպատակները, որոնք կամ այն ամեն ինչը ծրագրել եք, այդ տետրը, այդ թուղթ, այդ նոթատետը գտնում է դարակում, հանեք, մաքրեք փոշիները դրանց վրայից եւ ի կատարածեք բացառիկ 2 դրական օրեր։ Ես ձեզ ասեմ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի գործընկերներ, հոկտեմբերը միշտ ամենալավ ամիսն է, ամուսնությունները շատ շատ են տեղի ունենում, ուսարքի կենթանակերպ են, թե սեպտեմբերի 21-22-ից, բայց այս տարի հոկտեմբերին բացառիկ բարդ դիրքեր կան, այդ դիրքերը խանգարել են, ուստի այս ամսվա բացառիկ բարենպաստ դիրքերը սեպտեմբերի 17 և 18, նաև 19-20-ին բացառիկ դրական դիրքեր եմ ես այստեղ տեսնում, դա անշարժ գույքի հետ կապված է, պետական ադմինիստրատիվ մարմինների հետ կապված, ղեկավարների հետ կապված, կտակ ժառանգություն, 20-ը բարդություններ եմ տեսնում այստեղ, բայց եթե մենք հետ տանք ամսի 10-ն մի հատ տեսնեմ ինչ է, ամենայն դեպս 17-18 արտերկրի հետ կապված, տեսնենք 19-ին ինչ է տալիս այդ ձեռջուրում բարդ դիրքեր կան, ղեկավարների հետ ուշադիր եղեք, կոնֆլիկտների մեջ չընկնեք, 20-ն էլ այդ պետական ադմինիստրատիվ համակարգի հետ խնդիրներ կան, բայց դրանք եթե ճկունեք ձեր խոսքում, եթե դուք ձեր խոսքի տերն եք, եթե կկատարեք ձեր պարտականությունները, հնարավոր է որ այդ խնդիրներից խուսափեք։ Եվ բացառիկ նոր դրական դիրքեր կրկին ես տեսնում եմ ամսի 26-27-ին լիալուսին է լինելու, պատկերացնում եք, Վեներան արդեն իսկ կարճի կենթանակերպում է, ամսի 28-29-ից մարսը մտնելու է առյուծ, լարված դիրքեր, դավաճանություն, դավադրություն, սիրային գործում, ուստի այս մի քանի օրը ինչ գործեր ունեք, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր վաղը, նորից եմ ասում, այստեղ 19-20-ին լարված դիրքեր կան, բայց օգնում, եւ 21-ն է բարենպաստ այն առումով, որ լուսինը ջրոսի կենթանակերպում է գտնվելու, ջրոսը դա ազատության նշան է, մեր հենց անկախության օրն է, անկախության օրը դե, չէ, այդ օրը հենց սեպտեմբերի 21-ին ամբողջ հայությունը հարաբերի միջոցով երրորդ հարաբերության հիմքն է դրել։ Ահա, այդ օրերն են 21-ին Լուսնե Ջրհոս կենտրոնակերպում Հայաստանում չենք աշխատում, բայց համացանցի հետ կապած գաղափարների, հետ կապած գաղափարակիցների, համախոհների հետ կարող եք նոր ծրագրեր մտածել, այդ ամանը հանրայնացնել, համացանցում ուղարկել տարբեր համայնքների, հեղափոխական նշան, ազատության նշան, խոսքի, մտքի ազատություն, բայց իհարկե, քան որ Սատուրնը գոյում է, մենք չենք կորցնում մեր զգոնությունը եւ ագրեսիվ այդ կոնտենտով վիդեոներ կամ հրապարակումներ չենամ։ Իսկ այն, ինչը առողջ քննադատության դաստում է, այն, ինչը կհամախմբի ժողովրդին եւ կտանի զարգացման, անպայման ամսի 21-ը հենց այդ օրերից մեկն է։
1: Շատ լավ, պաստորեն, այս ամիս կրթվել եւ գործել։
2: Անպայման քույրի կենթանակերպը դա է։ Ես դեզ ասում եմ, շատ չմարիացա Ջուզեֆի ձեր տրամադրություն գցեմ, բայց հոկտեմբերին շատ բացառիկ բարդ դիրքեր կան, չնայած դրական օրեր կա։ Հոկտեմբերի 1-ը, 2-ը դրական դիրքերով ենք սկսում։ Լուսինե, երբ օրակում է կրծվել, շփվել, խոսել, տարածել ինֆորմացիոն տեղեկատվական հարթակի հետ, նրանք ովքեր աշխատում են այլ ռադիոյի հեռուստաընկերության պրոֆեսորը դասախոսական կազմն է, ուսուցիչներ նրանց համար բարենպաստ օրեր է, բայց բարդ դիրքավորումներ էլ կան, խանդի տեսարաններ, դավաճանություններ, դրա մասին կխոսեմ մի շաբաթ։
1: Շատ լավ,
0: շնորհակալենք ձեզ, հաճելի օր կմաղթենք, ինչպես ասում են, սպասում ենք արդեն ձեզ Նիսկավակում տիկինգանը, որ վերցեք դեր տոմսերը
1: եւ սիրո կդիմավորենք։ Տեսնենք, ինչպես ենք միանալու մյուսինգ շաբթի։
0: Մենք ձեզ հետ ենք։ Դեժ լավ դրական էներգիա ձեզ բայցերի չի փափուկ վայրեք դեպի Նիս։ Համոզինք Լուսինե, տեսա՞ր։
1: Բարդ բան չէ, պաստորեն։
0: Այո, այստե համոզելը։ Դե ի՞նչ դինք անեն իհարկե հաջողություն ենք ասում, Լուսինե, փորձում ենք քեզ հետ միասին տեղափոխվել մշակութային եւ մարզական նորություններ, եթե չեմ սխալվում։
1: Այո, այո, երկրորդ բաժնում, այո։

0: Եվ այսպես հետաքրքիր նորությունով եմ եկել։ Երևանում անցկացվեց անցյալի ապագա միջազգային էթնո նորաձևության փառատոնը։ Երևանի հաղթանակի զբոսայգում սեպտեմբերի 12-ին 13-ին հանդիպեցին 11 երկրների, կարելի ասել դիզայներներ, արհեստագործ վարպետներ, մշակույթի ներկայացուցիչներ անցյալի ապագա միջազգային մշակույթի փառատոնի շրջանակում։ Միջազգային հյուրերը Հայաստանում են մինչև սեպտեմբերի 14-ը։ Անցյալի ապագա նախագիծը նվիրված էր ազգային մշակութային ժառանգության պահպանմանը, վերայվի մասնավորմանն ու ժամանակակից աշխարհում նորովի ներկայացմանը։ Փառատոնի առանցքում էր էթնիկ նորաձևությունը, ազգային տարազների, ավանդական զարդանախշերի և հնագույն արհեստների ժամանակակից մեկնաբանություններով։ Երկու օր շարունակ հաղթանակի զբոսայգին վերածվել էր մշակութային հանդիպման մեծ հարթակի։ Փառատոնի ծրագրում ընդգրկված էին էթնո նորաձևության ցուցադրություններ, տարբեր ժողովուրդների ազգային հագուստի ներկայացումներ, վարպետների քաղաք, դեկորատիվ կիրառական արվեստի ցուցահանդեսվաճառք, վարպետության դասեր, շնորհանդեսներ, ստեղծագործական հանդիպումներ, երաժշտական և թատերական ծրագրեր։ Անցյալի ապագա փառատոնը ցույց տվեց, որ ազգային ժառանգությունը միայն անցյալի հիշողություն չէ, այն կենդանի ստեղծագործական աղբյուր է, որը կարող է դառնալ ժամանակակից արվեստի, դիզայնի և նորաձևության զարգացման հիմք։ Նախագիծը մշակութային նոր կամուրջներ է ստեղծում երկրների և ժողովուրդների միջև, միավորելով ավանդույթը, ստեղծագործական միտքն ու ապագայի տեսլականը։ Խնդրեմ Արտակ։
1: Խոշորանալ ներդրումների արդյունքում Ծաղկաձորի Լեռնադահուկային կենտրոնում այսօր գործարկվելու է արհեստական ձյան համակարգ։ Նշվում են, որ ձյան պակասի պատճառով ոլորտի բոլոր դուժաս տնտեսվարողները փոխհատուցում է տրամադրվելու։ Յուրը ձյուն դարձնող համակարգը Ծաղկաձորում ներկայացրել են ամենայն մանրամասնությամբ, այնուհետև կնքվել է հուշագիր, այնպես որ հետաքրքիր նորություններ ևս։
0: Ականավոր նկարիչ Վարդգես Սուրենյանցից Լքյալը կտավը, որը հեղինակը վերսնահարել է 130 տարի առաջ, առաջին անգամ այցելեց նկարչի հայրենիք Հայաստան։ Արվեստասերները կարող են կտավին ծանոթանալ մարդկության դեմքը, Սուրենյանցի Լքյալը և հումանիստական արվեստը միջազգային ցուցահանդեսում, որի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 16-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Ղազախստանի Աբիլխան Կաստայևի անվան արվեստի ազգային թանգարանի բացառիկ փոխառությամբ Հայաստան եկած Լքյալը, որը 1894 թվականի ստեղծագործություն է, ցուցահանդեսի նշանային ստեղծագործությունն է, միաժամանակ առաջին անգամ մեծ ցուցադրական տարածքում որպես ամբողջացող եռապատում միավորվել են Համիդյան ջարդերի շուրջ Սուրենյանցի ստեղծագործական ժառանգության առանցքային և մոնումենտալ երկու կտավ, ևս ոտնահարված սրբությունը և ջարդից հետո։ Ցուցադրությունը հնարավորություն է տալիս ամբողջական պատկերացում կազմել Սուրենյանցի որպես հեղափոխական արվեստագետի մասին, թույլ է տալիս հասկանալ և ամբռնել նրա արվեստը, ոչ թե զուտ որպես գեղարվեստական արժեք, այլև հասարակական գործունեություն, քանի որ այս գործերով Սուրենյանցը ոչ թե ստեղծել է իրատեսական արվեստի նմուշներ, այլև բարձրաձայնել է ողբերգական պատմական իրավիճակի ամբողջ սրությունը միջազգային շրջանակներում։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են նաև Փանոս Թերլեմեզյանի, Սարգիս Խաչատուրյանի, Ժիրայր Օրագյանի, Մարիամ Ասլամազյանի, Արմինե Կալենցի և այլոց մարդասիրական մտածողության ընդհանուր զարգացման ուղին բացահայտող ստեղծագործություններ։ Մարդկության դեմքը Սուրենյանցի Լքյալը և հումանիստական արվեստը ցուցահանդեսը կգործի մինչև մարտի 16-ը, այնպես որ նրանք, ովքեր այդ հատվածում կգտնեն Հայաստանում, կարող են այցելել Հայաստանի ազգային պատկերասրահ և վայելել այս կտավը։
1: Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականի անդամներ Ռոբերտ Հովանիսյանը և Գարիկ Մարտիրոսյանը 2026 շախմատի միջազգային մրցաշարում չեն կրել ոչ մի պարտություն և 9 հնարավորից վաստակել են 7.5 միավոր և կիսելով առաջին և երկրորդ հորիզոնականները։ Մրցաշարի հաղթողը որոշվել է արագ շախմատի Թայ Բրեդով, որտեղ 2-0 հաշվով առավելության է հասել Ռոբերտ Հովանիսյանը։
0: Մեկ Մեկ այլ հետաքրքիր լուր եւս Հայաստանի պատմության թանգարանում իրականացվող հետազոտական ծրագրի շրջանակում ուսումնասիրվում են Սյունիքի հնագիտական ժառանգության թանգարանացման գործընթացները, պետական եւ համայնքային թանգարանների եւ հավաքածուների ձևավորումը, ինչպես նաեւ համայնքների դերը մշակութային ժառանգության պահպանման եւ հանրահռչակման գործում։ Եվ վերջին մշակութային լուրը, որը իհարկե վերաբերում է արդեն ֆրանսահայերին, այսօր մեկնարկում է Սոնա Օմրոյան եւ Գարիկ Սարիբեկյան երյակի ֆրանսիական շրջագայությունը։ Առաջին համերգը տեղի կունենա այսօր երեկոյան ժամը 19:30-ին Ալֆորվիլի Պոլ Կուլտյուրել համերգասրահում։ Այս շրջանառությանը իհարկե մենք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք հաղորդման երկրորդ բաժնում, քանի որ նրանք այսօր մեր հյուրերն են։
1: Դե ինչ, ինչպես ասում են IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցու դարձն է, մեզ հետ կապաստատելու համար, իհարկե գործում է 01-43-53-19-90 անփոփոխ հեռախոսահամարը, որսացեք մեզ ամենուր, լսեք մեզ ամենուր, հիմա փորձելու ենք իհարկե ընդհատվել գեղեցիկ երաժշտությամբ, որին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալու, հանդիպելու արդեն մյուս շաբաթ նույն ժամին, իսկ իհարկե հյուր բաժնում Լուսինեին թողնելով իր գեղեցիկ հյուրերի հետ և բարի եթեր մաղթելով նաև մնացյալ հատվածում։
0: Շնորհակալ եմ շատ Արտակ, մենք ես բարի օր ենք մաղթում և արդեն տեղեկացնեմ, թե ինչ գեղեցիկ երաժշտություն են լսելու մեր ունկնդիրները և այսպես թոփ 3-ի առաջին կտորը, որ ընտրել էի հենց Սոնա Օմրոյան և Սարիբեկյան տրիո երյակի ստեղծագործություններից է, կատարումը կոչվում է Գարուն Երևան։

0: Սիրելի ունկնդիրներ, IPFM-ի անցուդարձը ծրագիրը շարունակվում է, իհարկե դուք մեզ միացել եք 99.5 հաճախականությամբ, այս պահին արդեն ինձ են միացել իմ այսօրվա հյուրերը, և այսպես այսօր տաղավարում հյուրընկալում ենք Հայաստանի ժամանած ժամանակակից ջազային բեմի երաժիշտներին, որոնք այսօրեն իհարկե Ֆրանսիայում են համերգային շրջագայությամբ, և այսպես մեզ հետ են երգչուհի երգահան Սոնա Օմրոյանը, դաշնակահար կոմպոզիտոր Գարիկ Սարիբեկյանը, ինչպես նաև ջամ քիչ առաջ կներկայացնենք թե ինչ է ներկայացնում ջամը, միության հիմնադիր Ժան-Մարկ Նիկողոսյանը և գլխավոր համակարգող և հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Նելի Ստեփանյանը. Մեր հյուրերի երաժշտական աշխարհում հանդիպում են ժամանակակից ջազը, իմպրովիզը, հայկական երաժշտական ավանդույթները և կարելի ասել հարավային Կովկասի բնորոշ ռիթմերն ու երաժշտական գույները. Խմբի երգացանկում կարելի է լսել ինչպես հեղինակային ստեղծագործություններ, այնպես էլ հայկական երգերի նոր մեկնաբանություններ և միջազգային հայտնի ստեղծագործությունների ջազային մշակումներ։ Սեպտեմբերի 17-ից մինչև հոկտեմբերի 2-ը երաժիշտները ջամ թուղ 26-ի շրջանակում ելույթներ են ունենալու Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում։ Շրջագայությունը կազմակերպում է, ինչ քիչ առաջ նշեցի, ջամ, ջազ արմենիա մուվմենտ միությունը։ Ողջույն բոլորիդ և բարի գալուստ IPFM։
1: Ողջույն։
0: Առաջին հարցս կցանկանայի ուղել երաժիշտներին, այդ դուք այսօր միասին ներկայանում եք որպես մեկ երաժշտական կազմ, երյակ, բայց յուրականչուրիտ և իհարկե երգչուհին, որը միացել է երյակին, յուրականչուրիտ ճանապարհը դեպի երաժշտություն տարբեր է եղել, ինչպես ստացվեց ձեր անձնական կապը երաժշտության հետ և ինչպես հասակ ջազին։ Կխնդրեի մի քիչ մոտ նստել իհարկե։
2: Ստեղծագործական ուղին դե բոլորինս տարբեր է եղել և մի գաղափարի շուրջ հավաքվեցինք մոտ Գարիկի հետ առանձին և հետո արդեն երյակի հետ մեր միացումը եղավ քիչ ուշ։ Մոտավորապես իմ ու Գարիկի ծանոթությունը մի 15 տարվա պատմություն ունի։ Գարիկը գրավեց ինձ իր առաջին նոտաներով, իսկ ես Գարիկը կասի։
3: Իդա ինքնատիպությամբ։
0: Խնդրեմ խոսափողը մի քիչ մոտ։
4: Մոտիկ բերեմ, այսպես լավ է։ Սոնան իհարկե ջայլ նոր էր սկսում և գրավեց ինձ իր ինքնատիպությամբ, որը ինձ գրավեց և հասկացա, որ կարելի է երկար աշխատել և ստեղծագործել։
0: Ես գիտեմ, որ մինչ այս երյակի ստեղծումը դուք ստեղծել եք Why Not խումբը, որից հետո Nuance Jazz Band-ը, հետաքրի այս տարբեր նախագծերից ինչ փորձ եք բերել դեպի Սարիբեկյան թրիո երյակ։
4: Ճիշտ որ ասեմ, ես ջազ-ռոքը ժողովրդականի հետ միքսած շատ եմ սիրել այդ միքսերը և սկզբից Why Not-ը ջազ-ռոքային խումբ էր, ջազ-ռոքային, ամերիկյան ջազ-ռոքային, հետո միացավ արդեն այդ ջազ-ռոքի հիմքի վրա արդեն ժողովրդական գործիքներ և մեր իմ ստեղծագործություններով և մշակումներով ժողովրդական երգերի, դա հետո բերեց արդեն տրիոյի, որը ցանկությունը հայտնեց, ես ցանկություն ունեցա, որ որպես հեղինակային իմ գործեր դաշնավորային կատարեմ տրիոյով, հետո արդեն որ Սոնայի հետ միացանք իրար հետ և ամբողջ ոճերը միացան իրար և ստացվեց Սոնա Օմրոյան, Սարիբեկյան տրիո։
0: Սոնա, ես գիտեմ, որ ստեղծագործելը ձեր արվեստի այսպես ասած կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, այ երգչուհի լինելուց բացի ինչ նշանակություն ունի ձեզ համար սեփական երաժշտություն գրելը։
2: Կանեիք ինձ հիմա շատ լավ կհասկանան, դա մի բալիկի ստեղծում է։ Երբ որ կինը իր ներսում ձևավորվում է բալիկ, ինձ համար յուրաքանչյուր իմ ստեղծագործությունը իմ փոքրիկ բալիկներն են,
0: որոնց իհարկե սիրում փայփայում եք։
2: Միանշանակ իհարկե շատ սեր եմ դնում իրանց մեջ և զարգացնում։
0: Այ երբ ստեղծելիս առաջինը, օրինակ ինչն է ծնվում, երբ որ երգեք ստեղծագործում,
2: շատ հակասական
0: զգացողությունը, պատմությունը,
2: հասկանում եմ, ընդհանուր առմամբ շատ են դիսկուսիոն, թե ինչպես է ստեղծում, սկզբում երաժշտություն են, թե հետո բարերը, այդպես ինչ որ կանոն գոյություն չունի։ Երաժշտությունը երբեմն ստեղծվում է միայն մեղեդին, երբեմն ստեղծվում են բարերը, նայած այդ տրամադրվածությունը քո քեզ եւ ընդհանուր աշխարհի ընկալման, ինչ շրջանում ես դու ապրում եւ ինչ զգացողություններ ունես։
0: Իսկ հետաքրքիր, ինչից եք ներշնչվում դուք ստեղծագործելիս։
2: Ես ճիշտ ասած շատ եմ սիրում բնություն։ Ես կարող եմ քայլել փողոցում, մեր Երևանյան փողոցներում, ինչ որ մի բան տեսնեմ, դրանից ներշնչվեմ եւ սկսեմ ստեղծագործել։
0: Պահի զգացողություններ։
2: Այո, այո։
0: Հետաքրքիր է։ Իսկ երբ միացաք Սարիբեկյան տրիոին, երյակին, ինչ փոխվեց ձեր երաժշտական մտածողության մեջ։ Հետաքրքիր, ջազային խմբի հետ աշխատելը ձեզ որպես երգչուհի ավելի մեծ ազատություն տվեց։
2: Ես իրականում շատ փոխվեցի, որովհետեւ Գարիկ Սարիբեկյանը բերեց իմ երաժշտական ճաշակի փոփոխություն, բերեց ինձ դեպի արմատներ ավելի շատ, իմ հայկական արմատները, եւ ես սկսեցի հայկական երաժշտություն երգել, որովհետեւ մինչ այդ ես շատ էի սիրում ջազային կատարողների երգեր երգել, եւ բոլոր իմ ստեղծագործությունները հիմնականում անգլերեն էին, եւ ես սկսեցի հայերեն ստեղծագործել։ Գարիկը փոխեց իմ մտածողությունը ընդհանուր երաժշտական։
0: Այ հետաքրքիր, ինչպես եք հիշում ձեր համատեղ փորձերը, առաջին փորձերը, արդյոք հենց սկզբից զգացիք, որ երաժշտական առումով իրար հասկանում եք,
2: միանշանակ այո։ Շատ քիչ մարդիկ կան, ում հետ կարելի է մի ձևով մտածել։ Իմ եւ Գարիկի աշխատանքը հիմնված է փոխ համաձայնության հետ։ Իսկ մենք խոսում ենք հիմա մի գաղափարի շուրջ, մարդիկ հավաքվել են եւ ինչ զգում են, նվագում են։
4: Ճիշտ որ ասեմ, մեր լսած երաժշտությունը եւ անցած ճանապարհը շատ նման է, եւ ինչ Սոնան ինչ երաժշտություն լսում է եւ ուսումնասիրում է, նույն երաժշտությունը ես եմ ուսումնասիրում, այնպես որ այդ ամեն ինչը իրար հետ
0: փոխկապակցված
4: էր, եւ դրա համար էլ երևի միությունը եղավ։
0: Շատ լավ, որ խնդրեմ խոսափողը մի փոքր կշտկեք դեպի ձեզ։
4: Okay.
0: Ուղղությունը, հիմա շարունակենք, այ ձեր երաժշտության մասին խոսելիս անընդհատ հանդիպում ենք հայկական ջազ կամ էթնո ջազ ձևակերպումներին, այ եթե ես խնդրեմ ձեզ երաժշտական առումով սահմանել հայկական ջազը, ինչն է այն հայկական դարձում, մեղեդին, ռիթմերը, լադերը, երաժշտի մտածողությունը, թե այս ամենը միասին, ինչպես կնկարագրեք։
2: Կոմիտասյան ընդհանուր հին մտածողությունը, լադերը, այո, հիմնված են այդ, այսինքն այն ինչ որ հստեղծում է հայկական ջազը, դա մենակ մեր հիմա ապրածն է, եկել է հին տարերից, որ մարդի Կոմիտասը գրել է խազեր, սկզբում հետո դարձել է բան, հա, պատմությունը, որ ուսումնասիրում ենք, եկել է մեր ժամանակ, հասել է սենց մի ընդհանուր, չգիտեմ, իմ կարծիքով հայկական ջազ ասելիս ազատություն ես առաջինը պատկերացնում, մտքի ազատություն, եւ իհարկե արդեն ելևէջներն ու լադերը գումարված ռիթմը լրացնում է այդ ամեն ինչ։
0: Այ ինձ հետաքրքիր է նաեւ, երբ հայկական հին ժամանակակից երգ եք, օրինակ հին ժամանակներից երգ եք վերցնում եւ այն վերածում ջազային ստեղծագործության, որտեղ է այն սահմանը, որը չեք ցանկանում անցնել, ինչպես պահպանել ստեղծագործության հայկական հոգին, միաժամանակ այն ամբողջությամբ նորովի ներկայացնել։
2: Դա շատ ռիսկային բան է իրականում, Գարիկներ ինձ հետ կարծում եմ համակարծիքի,
4: երբ
2: որ մենք Կոմիտասի կակավիկը վերցրեցինք, փորձեցինք դարձնել ավելի ժամանակակից, ավելի մեր մտածողության եւ պատկերացման, մեզ մոտ կար մտավախություն, որ հանրության կողմից մի գուցե դա չընդունվի, որովհետեւ Կոմիտասը դա այն Կոմիտաս վարչապետը այն ստեղծագործող մարդկանցից մեկն է եղել, ում ստեղծագործությունները անձեռնմխելի են եղել, այսինքն մարդիկ հիմնականում փորձել են պահպանել ինչ որ,
4: այո, այո։ Չի, գիտեք ինչ, հայկական ջազ ասելիս մենք նկատի ունենք մեղեդիությունը, իհարկե պետք է պահպանել, որ մեղեդիությունը պահպանել եւ միքսել ջազային ստանդարտների, ռիթմերի հետ եւ հարմոնիաների հետ, ամերիկյան կամ ջազային, բայց դա պետք է արվի շատ ճաշակով,
0: այո,
4: որ ճաղավաղվի երաժշտությունը եւ հայկականությունը։ Մենք փորձում ենք ճաղավաղել մեղեդին եւ միքսել աշխարհում կատարվող ինչ իրադարձություններ երաժշտական կա, փորձել միքսել մի հայկական մեղեդիների մեջ եւ եվրոպային եւ աշխարհին հասանելի դարձնել իրանց լեզվով
0: եւ մատուցել յուրօրինակ ճաշ, որ իրենք չեն ճանաչում։
4: Այո, այո, օրինակ բասանովան կամ սամբան, որը բրազիլական է, սամբան մենք կարողանում ենք հայկական մեղեդիները համատեղենք սամբայի հետ կամ շատ բարձ ռիթմեր, խառաչապեր։ Ну, եւ այլն, շատ կարող ենք խոսել դրա մասին,
0: ես կարծում եմ։ Ես էսպիսի հարցեր ունեմ։ Տեսեք, ձեր երկացանկի 3 հիմնական ուղություններից են հեղինակային գործերը, հայկական երգերի նոր մշակումները եւ միջազգային ստեղծագործություններ, ջազային տարբերակները։ Այս 3 ուղություններից ո՞րն է ձեզ այսօր առավել շատ հետաքրքրում ստեղծագործական առումով։
2: Հեղինակային ստեղծագործությունները, որտեղ նրանց մեջ կան նոր շունչ, նոր իմաստ, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր արտիստ պետքա ձգտի ունենա հեղինակային ստեղծագործություն եւ նոր ասելիք։
0: Գիտեք, արդեն պիտի անդրադառնանք այսօրվա այս ֆրանսիական շրջագայությանը, բայց մինչ այդ մի այսպիսի հարց ունեմ։ Երբ նվագում եք Հայաստանում ու հետո նույն ստեղծագործություն ներկայացնում եք օրինակ ֆրանսիացի հանդիսատեսին կամ անթարապես օտար հանդիսատեսին, արձագանքի տարբերություն զգում եք։
4: Իհարկե զգում ենք, որովհետեւ մեծ հետաքրություն կա հայկական երաժշտության հանդեպ, ռեակցիան շատ շատ ուզիչ է եւ շատ ուժեղ, դա ոնց որ
2: մեր հուզական ֆոնը շատ է տարբերվում Հայաստանում կատարվելիք երաժշտության, ինչ որ մենք մատուցում ենք, եւ Ֆրանսիայում։ Նշեմ, որ 2 տարի առաջ մենք ունեցել ենք ջամ ասոցիացիայի հետ այստեղ համերգներ, մեր առաջին տուրներ, որը կազմակերպեց ջեմը, եւ այդ տպավորություններով 2 տարի մենք ստեղծագործեցինք, ծնվեց իմ ու Գարիկի մոտ եւս նոր երգեր, եւ այս տպավորությունները տարանք մեր այդ Հայաստան Ալֆա Վղելուն կայացած մեր համերգը ինձ շատ տպավորել էր, որտեվ ներկային գտնվում շատ երաժիշտներ, որոնք մոտեցել էին եւ շատ դրական կարծիքներ էին հայտնել, որից այո, իհարկե միանշանակ ոգեշնչվում ես որպես արտիստ, որ քո արած աշխատանքը այսօր չի։
0: Գարիկ, ձեր ուսումնասիրելով ձեր նախագծերը Sound of Yerevan, օրինակ Autumn in Yerevan, տեսնում եմ, որ Երևանը կարծես շատ ներկա է ձեր ստեղծագործությունների մեջ։ Ինչ է Երևանը ձեզ համար երաժշտական առումով։ Կարող ենք ասել քաղաք, որը կարող է ունենալ իր սեփական ձայնը կամ ռիթմը։
4: Իմ ապրելակերպ արտահայտվում է իմ երաժշտության մեջ եւ իմ սերը Երևանի նկատմամբ, իմ ապրած մանկությունը, տեսած ջահելությունը եւ շփված բոլոր հայտնի երաժիշտների, մարդկանց, լավ երևանցիների հետ, դա տալիս է այդ հիշողությունը, բերում է նրան, որ ես ստեղծագործեմ Երևանի մասին երգեր եւ ստեղծագործություններ։ Սոնայի հետ նույն բանն է կատարվում, ինձ թվում է, որտեղ ինքը շատ սիրում է Երևանը, այդ հարցում ենք։
2: Այո։
0: Շատ լավ։ Այ հիմա արդեն անդրադառնանք իրոք այսօրվա այսպես բուն թեմային, որը որ այսօր դա ձեր շրջագայության մեկնարկն է, կարելի ասել, այսօր է տրվում։ Իհարկե հիշեցնեմ, որ այս անգամ այս շրջագայությունը եւս կազմակերպել է ջամ, այսպես ասած միությունը։ Մի փոքր արդեն խոսենք ներկայացուցիչների եւ հիմնադիրների հետ, ինչպես ասում են։ Եվ նորից եմ ասում, այս շրջագայության հետևում կանգնած է ջամը, ջազ ամենյա ու մուվմենտը։

0: երջու Սոնա Ումրոյանին, երբ Սոնա և Սարիբեկյան տրիո սկսեցին միասին աշխատել։ Անմիջապես կացի նրանց ուժնու երաշտական ներդաշնակու ջուրում։ Նելի Ստեպանյանի հետ կազմակերպեցինք առաջին չրջագայությունը և անռությունը շատ ջերմ ընդունեց նրանց։ Այդպես ծնվեց ջամ, ջազ Արմենիա մովմեն։ Այսօր մեր նպատակը այս արտիստներին ավելի ճանաչելի դարձնել Ֆրանսիայում, իսկ հետո նաև հայլ երկրներում։
1: Շատ լավ, պաստորեն Նելի, մի քիչ ավելի այսպես մանրամասն, ո՞րն է այսօրվա ձեր առաքելությունը և միությունը արդեն քանի տարվա կյանք ունի։
2: Այո, ուրեմն ջամ հայկական ջազը շարժման մեջ ասոցիացիան ժամանակակից հայկական ջազի ստեղծմանը և տարածմանը նվիրված անկախ կառույց է։ Այն նպատակ ունի կազմակերպել համերգներ, շրջագայություններ և մշակութային համագործակցություններ Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև։ Ջամի հիմնական առաքելությունը հենց մի տեսակ այդ կապող օղակ լինելն է, մեր արտիստներին նոր հնարավորություններ, դռներ բացել, օգնել, որպեսզի նոր լսարաններ ձեռք բերեն։ Եվ ջամը ստեղծվել է ոչ միայն մեկ խմբի համար, պետք է ասեմ։ Այսօր այդ ճանապարհը սկսել ենք Գարիկի Իչխիոյի հետ և Սոնա Ումրոյանի հետ, վաղը դա կարող է լինել այլ արտիստներ, մենք Հայաստանում շատ շնորհալի արտիստներ ունենք, որոնց հետ ցանկանում ենք հեռավար նպատակներ կապել, ինչու՞ չէ նրանց ծանոթացնել նախ և առաջ այո Ֆրանսիայի, ուրեմն Ֆրանսիայում նոր լսարաններ բացել նաև այլ երկրներում, ինչու ոչ։
1: Շատ լավ, այ հիմա հարցս երաժիշտներին, ինչ ծրագիր եք պատրաստել ֆրանսիացի հանդիսատեսի համար։
3: Ծրագիրը շատ զանազան է, լինելու են և հեղինակային ստեղծագործություններ, և հայտնի cover, և ինձ համար մի շատ նուրբ թեմա, որ ես չիմանալով ֆրանսերեն, մի քանի ստեղծագործություններ կան, որոնք ընտրված են, որ պիտի կատարեմ,
1: ֆրանսերենով։ Հետաքրքիր է շատ։ Եվ նշեմ նաև, որ համերգներից բացի մեկ վարպետաց դաս էլ է տեղի ունենալու Նիս քաղաքում։
3: Այո,
1: սեպտեմբերի 27-ին։ Այո, ցավոք նայում եմ ժամացույցին և պետք է ինչ-որ ձևով արդեն սկսեմ կրճատել
4: հարցը։ Իհարկե։ Ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել Ժան-Մարկ Նիկողոսյանին և Նելի Ստեփանյանին, որ այդպիսի հնարավորություն ստեղծեցին մեր երաժշտությունը մատուցել և տարածել Ֆրանսիայում։ Շնորհակալություն։
1: Եվ մեկ ավերջին հարցս էլ իհարկե սա ամենակարևորներից է, մի քիչ խոսենք ապագայից։ Ինչ ապագա ծրագրեր ունեք այս շրջագայությունից զատ։
4: Մենք միշտ ձայնագրություններ և հեղինակային պատրաստ ենք ձայնագրել նոր ստեղծագործություններ, և իհարկե կսպասենք այս տուրը բարի հաջող վերջանալուց հետո մյուս շրջագայությանը։ Մենք միշտ ընթացքի մեջ ենք։
1: Շատ լավ, ես իհարկե շնորհակալ եմ ձեզ այս հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություն եմ մաղթում, քանի որ այսօր է մեկնարկում այսպես ասած ձեր շրջագայությունը։ Հիշեցնեմ նաև շրջագայության օրերը և վայրերը մեր ունկնդիրների համար, և այսպես սեպտեմբերի 17-ին այսօր Ալֆովիլում Պոլ Քյուլտյուրել սրահում, համերգասրահում Լյումիա Ֆրանսես միության կազմակերպմամբ է դա լինելու, այնուհետև երաժիշտները մեկնելու են սեպտեմբերի 18-ին Դիժոն IMRF-ի կազմակերպմամբ է դա տեղի ունենալու։
2: Այո, ուղղակի փորձեմ IMRF-ը և IMR-ը վնտեն բացեմ, դա Ֆրանսիայի գյուղական համայնքների միությունն է և մասնավորապես Կոդորի գյուղական համայնքների միությունը, որ մոռացայեմ խոսքում ասել, որ շատ մեծ օգնություն և սատար կանգնեցին հենց սկզբից մեր այս մեծ նպատակին, մեր համար մեծ։
1: Շատ լավ, սեպտեմբերի 22-ին նրանք ելույթ կունենան Լոնժումոյի թատրոնում նոր սերունդի երկիր նախագծի շրջանակում, այնուհետև շրջագայությունը շարունակվելու է Ֆրանսիայի հարավում սեպտեմբերի 25-ին Մարսեյ Բոմունի հայկական եկեղեցու սրահում, այսպես է, չէ, այո, սեպտեմբերի 26-ին գնում եք Նիս, այնտեղից ժամը 18:30-ին ելույթ կունենա Կոմպլեքս Բարսամյանի Սալ Աղավնի Հաթեմյանում, համերգը կազմակերպվում է Էկոլ Սանտրը Քյուլտյուրել Բարսամյանի կողմից, Սանտրը Ֆրանկո Արմենյան Դարի դե Քյուլտյուրի համակարգմամբ, և հաջորդ օրը սեպտեմբերի 27-ին Նիսում նախատեսված է նաև վարպետաց դաս, և վերջապես շրջագայության եզրափակիչ հանդիպումը տեղի կունենա

0: հոկտեմբերի 2-ին Աղնուվիլում Էսպաս Շարլ Ազնավուրում հրանդինգ դպրոցի մասնակցությամբ։
1: Նաև ամսի 3-ին Լիլ քաղաքում։
0: Նոր եք ավելացրել, պաստորեն, այո։
2: Լիլ քաղաքում Լիլ Լասեն Լիլ։
3: Դա արդեն լավ է, որ չսկսած արդեն ավելանում են։
0: Այո, իհարկե։ Միգուցե եւ վերջին օրը չի, կարող է եւ այլի օրեր ավելանա։
3: Ես սպասում եմ սուրպրիզներ նրան։
0: Շատ լավ, իհարկե, ես եւս մեկ անգամ ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում։
3: Ձեզ էլ շատ մերսի։
0: Եվ որպեսի ժան, գիտեմ, որ տեսնում եք ինչքան ծանրաբեռնված եք, բայց իհարկե ժամանակ գտաք եւ տրամադրեցիք մեր ունկնդիրներին, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում եւ լի ու լի դահլիճներ։
1: Շնորհակալ ենք
3: այս։ Մերսի։
0: Շատ լավ, իսկ մենք սիրելի ունկնդիրներ շարունակում ենք մեր հաղորդումը այս պահին երաժշտական բաժինն է։ Դուք լսելու եք Ethnocolors խմբի Ջուր ու քեր երգը, կատարումը։

Եվ այսպես մի քանի խոսք նաև եղանակային կանխատեսումների մասին։ Այսօր Փարիզյան շրջանում նախատեսվում է փոփոխական եղանակ։ Այս պահին արևի շողեր ենք տեսնում, բայց այդպես չի մնալու ողջ օրվա ընթացքում։ Առավոտյան ջերմաստիճանը 19-ն է, օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 22-ի։ Ինչպես երկի խոսքերն էր ասում արև, շող, այո, այդպիսին է դինելու այսօր օրը Երևանում։ Եվ այսպես, այս պահին այնտեղ 31 է ջերմաստիճանը, կբարձրանա եւս 1 աստիճանով օրվա ընթացքում։ Եվ իհարկե տեղեկացնեմ նաև, որ այս հաղորդումից անմիջապես հետո կունկնդրեք երրորդ երաժշտական կատարումը, Կոմիտաս և Սիբիլ, կոչվում է «Օրորն ու Տատրակը»։ Դե ինչ, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն էր Այպ FM-ի անցուդարձը։ Իհարկե ես շնորհակալություն հայտնեմ իմ գործընկերոջը Արտակին, որը Նիսից միացավ մեզ, Վիլմային, Մելքոնին և արդեն մյուս շաբաթվանից արդեն կներկայացնենք մեր երրորդ, այսպես ասած, անձնակազմի գեմնոր ձեռքբերմանը, իրանունը մյուս շաբաթ արդեն կնշեմ, և այսպես ձեզ բարի օր եմ մաղթում, սիրելի ունկնդիրներ, մնացեք Այպ FM-ի եթերում, Այպ FM-ի անցուդարձներ, բարի հինգշաբթի բոլորի, ցտեսություն։

0: Ագոսի խմպակրադուն են Պակրադ Էստուգյանի հետ։
1: Ողջույն, այդ FM-ի սիրելի ռադիո ուղդիրներ։ Ամառնային ընթացումը ես ահավասիկ տարձյալ սեպտեմբեր ամսին կեսերուն ենք, որ մեկ դարված ենք իրարի հետ այսօր 24 սեպտեմբեր և վերանուդ է Թուրքիա համար այս առավոտ բազմամիլիոն աշակերտներ ուսման նոր դարաշրջանի առաջին օրը, ասենք առաջին ժամկով սկսան իրենց թասերում։ Այս տարի նախքան առաջին ժամկը ադրեսանք կարևոր ալեկոզումը որտագավինալ ըստ երևույթի վերջնականապես խաղաղության հասած հետևյալն է այդ մեկը 14 տարիներ առաջ իշխանությունները մեզի հայտարարեցին թե բորսը փոքրամասնության պատգանող վարժարաններում մեջ հյուրապար գրնան ուսում ստանալ օտար երկիրներու քաղաքացի ազգագիտները մեր օրինակին մեջ ուրեմն ոչ Թուրքիո քաղաքացի ընդլալով հայ ինքնությունն ունեցող աշակերտներ։ Անոնց համար արդոնվեցավ իբրև հյուր աշակերտի հանգամանքով հաջախել դասընթացներուն հետևիլ, բայց ավարտին շրջանավարտության համավադաշտան վկայականը չստանալ, որովհետև այդ վկայականը իրենց ներկայությունը օրինականացուներ պիտի և պետությունը խուսափեցավ այդ օրինականացումը շնորել է։ Իրականության մեջ այս խանը անգամ մարդու իրավունքներու, մանավանդալ ուսանողներու իրավունքներու լուրջ ոտնագոխումն է, որովհետև համաշխարհային ընդունված կանոններու համաձայն աշակերտները չեն գրնար ուսում են զրգվիլ իրենց ծնողներուն օրինական պայմանները ինչ որ ըլլան, անոնք տվյալ երկրի մեջ ինչ հանգամանքով որալ փնագին, թեգուս փախստականի թիրքի մեջ ըլլան, թվրոցները ստիպված են այդ աշակերտները ընդունելու, անոնց դարիքին և համապատասխան կիդերիքին համացայն թասարան ճշտելու խնդրին մեջ։ Սա պատասխանատվություն է և միջազգային բաժում կանոններով հաստատված իրավունք։ Թուրքիան մերժեց այս իրավունքը արդեն, ի սկզբանե մերժած էր, միգուցե շատ փոքրացում մներ 14 տարի առաջ հայտարարվածը և հիմա ճիշտ դարեմուդեն Ոսման դարաշրջանի սկիզբեն, քանի մշապատներ առաջ մեր դպրոցները այցելող քննիչներ հայտարարեցին, որ չեք գրնար ոչ քաղաքացի, Թուրքիա քաղաքացի չեղող աշակերտ ընդունիլ, թեգուս հյուր աշակերտի հանգամանքով։ Այդ տեսակի աշակերտները ուսում գրնան ստանալ միայն բետական վարժարաններուն մեջ, գամալ հատուկ վարժարաններուն մեջ, բայց ոչ փոքրամասնությանց վարժարաններուն մեջ։ Այս արկերկրի սահմանափակեր ուրեմն թե հայոց, թե հունաց և թե հրեից վարժարաններ հաջախող աշակերտները, այս տեսակի աշակերտները, անով թե և թիվով շատ չէին, բայց ինչ որ ըլլան գոգտվեին այս առիթեն և այս զարգացումին թե որոշ հագաստեցություն մի երբ որ գոյացավ, իշխանությունները պաշտոնապես իբրև թե ետքայլերին, ըսինքն այդպիսի որոշումը չկա, ինչպես նախորդ տարիներ այս տարյալ նույն թրությամբ գրնակ շարունակել, բայց գործնական կետնի վրա դակավին կշարունակվի թմրոցներու ուղված ճնշումները, տեսնենք թե խնդիրը թեպի ուր պիտի հասնի։ Սիրելիներ, հաղորդման սկիզբին նշած էինք, թե այսօր սեպտեմբերի 14-ն է։ Հետևաբար վաղը 15 սեպտեմբեր մեզի համար ընդունված օրը իբրև Հրանտ Դինքի ծննդյան թվականը։ 1954-ի 15 սեպտեմբերին ծնած Ձեռրանդ եւ իր ծննդյան թվականը ես ճշտվեցավ իբրև Հրանտինք միջազգային մրցանակներու դպչության օր։ Անցնող 18 տարիներու ընթացքին ամեն տարի մեկը Թուրքիայեն, մեկնալ աշխարհի որևէ երկրեն, իր աշխատանքով, իր վաստակով, իր բայկարով մարդու իրավունքներու պաշտպանության համար աշխատած որևէ գործիչ կդիրանա այդ մրցանակին։ Հավակնորդները նախապես դեղեկացվին Հրանտինք հիմնարկին և այդ հավակնորդներու մեջ են գլա Թադագազմի ընտրությունը։ Թադագազմն միջազգային բնույթ ունի, որուն անփոփոխ նախակահն է Հրանտինքի այրին, Դիգինրակեր Դինքը, բայց միշտ անդամները ժամանակի ընթացքին կփոխվին, մանավանդալ ամեն տարի մրցանակ ստացող երկու ներգայացուցիչը, երկու մրցանակագիրը հաջորդ տարվա Թադագազմին անդամ կհանդիսանան։ Հիմա բաժը հազիվ պիտի ճշտենք, թե այս տարվա թափնեգիրը ով եղած է, ովքեր եղած են, տեսնենք, թե անհատներ են անոնք, թե ոչ կազմակերպություններ, որովհետև շատ անգամ անհատներ եղան և մերթնտմերթալ կազմակերպություններ, այս ուղղությունով աշխատող հասարակական կազմակերպություններ արժանացան Հրանտինքի անվան ծոնված միջազգային մրցանակին։ Հետևաբար վաղի երեկոյան ժամերուն այդ մրցանակի դպչության հանդեսը պիտի գայանա Թուրքիա ժամով ժամը 8-ին և Մոսին Էրդուրու Թադրաս Սրահեն գայացող հանդեսը Հրանտինք հիմնարկի համացանցի Էջերու միջոցավալ ուղիղ եթերի թրությամբ պիտի սպրվի ամենուրեք։ Ուրեմն այս տեղեկությունն ալ փոխանցեմ և ապա անցնենք ագոսի վերջին դպակրված օրինակի հովանդակության։ Այս շաբաթ որպես խորագիր կարևորագույն նյութ ըլլալով նկատեցինք Դերիքի եկեղեցու, Սուրբ Գևորգ եկեղեցու խառնաշփոթ վիճակը։ Դերիքը Մարդինի Քավառներեն մեկն է և մենք այնտեղ ունինք հիմնադրության թվականը անհայտ եկեղեցիմը, եկեղեցի, որ 1915-ին երկ անդերության մատնված էր, դեղույն հայությունը որովհետև աքսորված էին կամ սպանված էին և շատ քիչ տիվով հայեր մնացած էին այդտեղ, այդ եկեղեցին ալ փոխանցված էր բեդական քանցին։ Ապա վրա հասավ հանրապետության շրջանը և 1950-ական տարեթի վերուն բեդությունը որոշեց այդ եկեղեցին վաճարել, վաճարկի հանել։ Այս լսելով Դերիքի հայերը իրենց մեջ գումար հավաքեցին և միասնապար ճանկերով այդ եկեղեցին քնեցին բեդութենեն, արդեն իրենց պատգանող եկեղեցին դիրանալու համար այդ գումարը իրենց մեջ հանքանագեցին և այդպեսովան վերադիրացան եկեղեցուին։ Սակայն դարձյալ ժամանակի ընթացքում Դերիքյան ահագին քաղցր եղան այս անգամ թեպի Բոլիս կամ արդասահման հանրապետության շրջանին և եկեղեցին, որ ձախո առնվեցավ, թղթապանությունները այդպես բարդատրեցին, որ եկեղեցին Կրանցևի մեկումը սեփականությունը ելնելով և այդ ժամանակ ներգայացավ իր անունով արձանագրվեցավ եկեղեցին։ Անոր Մահեն երկ եկեղեցին ժառանգության եղանակով փոխանցվեցավ իր Քերտաստանի հաջորդ սերունդներուն և այսօր ահավասիկ անոնք է, որ ահազանգ ընկերություն ասելով, որ եկեղեցիի սրբանկարները դեղը չեն, բացակայ են, ինչ եղած է, ինչ չէ եղած և այլն, սավան որովհետև այդտեղ փնագող միակ հայն է Զաքարիա Սաբունջուն և ան ստանձնած էր եկեղեցու խնամքը, ուրեմն բոլորը մատնացույցերի Զաքարիա Սաբունջուն մտնելով որ արդյոք նկարները ձախեց, թե ինչ եղավ, բազմական սրբանկարներու մասին էր խոսքը, ապա բարձրացավ որ ոչ սրբանկարները չեն ձախված, այլ նորոգության համար գրգված են Իստանբուլ, այս գործընթացը դեղյակ եղած է Բոլշո բադիրակարանը եւ վերանորոգված նկարներն այս պահուն հսկողության դակ կգտնվին Բոլշո Սամատիա տարի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու մեջ։ Այս իրողությունը հաստատեց նաև Սուրբ Գևորգի տաղական խորհուրդն եւ հիմա լավագույն լուսման եղանակն լինելով գսպասվի որ ձևավորվի հաստատությունը որ եկեղեցու սեպականությունը ետ ստանցնե այդ ընդանիքեն, ծվոմը ընդանիքը իր մոտ կտնված եկեղեցու սեպականությունը փոխանցե հաստատության, այստեղ հաստատությունը սելով մենք պետք է հասկանանք թաղական խորհուրդը։ Միգուցե այստեղ արդեն գործող թաղականությունը, օրինակի համար Սամատիո Սուրբ Գևորգ եկեղեցու թաղականությունը, նաև գրնա ստացնել դերիքի եկեղեցու հոգադարությունը եւ անդեղի խնամակալության թաղականության պաշտոնները իր վրա վերցնել։ Եթե այդպես լինի, հավանաբար մենք առաջիկա դարիներուն թեպի քաբար գազարված ուխտագնացություններու ընթացքին Եսար Յոսուփ Գրիգոր Լուսավորիչը, որ դարձյալ քնակչություն չունեցող եկեղեցի մտարձած է, եւ Իսկենդերնի Սուրբ Կարասուն Մանուկ եկեղեցի են, Բաքու քյուրի Սուրբ Աշվարդին եկեղեցի են բացի, այցելության վայրը լալով գրնանք ունենալ մեր ճամփուն վրա, դերիքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին ալ։ Կարելի է ասել, բազմությունը, եթե մետ եղած հոգացության արժանանա, մահացող պամը չէ, մահացած գարձվածները կարելի է վերակենտանացնել, եթե բախված են որոշ խնամքով։ Դերիքի եկեղեցին ալ խնամքով բախված է, թե գուզ անհատական շանքերով, թե գուզ անհատներու, կամ նույնիսկ քաղաքական շարժումներու խովանավորությամբ, բայց իր քոյությունը մինչև այսօր բաղած է, դերիքի մեջ բոլորը գիտեն, որ այդտեղ եղածը հայկական եկեղեցի մնե, եւ այդ եկեղեցին ալ կարելի եղած նվազագույն պայմաններով իսկ իր քոյությունը բաղած է մինչև օրս։ Ասկեվեցկու մնա այդ եկեղեցու բարեզարդումը, վերագարությումը, վերանորոգումը, իբրև պատմական ժառանգություն։ Այս մեկը, այս նյութը, այս շաբաթվա Ագոսի գլխավոր լուրն էր, բայց հավելյալ լուրեր եւս կան, օրինակի համար նախորդ գիրակի դեղի ունեցած Ախտամար եկեղեցու ուխտակնացությունը, Վանի Ախտամար եկեղեցու ուխտակնացությունը։ Գիտեք թե այդ եկեղեցին գրգրեց Սուրբ Խաչի անունը, Սուրբ Խաչ եկեղեցի գոչվի, եւ խաչվերացեն Սուրբ Խաչի դաղավարեն մեկ շաբաթ առաջ Բադրաշ Սրբազարի նախաքաղությամբ հոն եւս կգադարվի Սուրբ Բադրաշ։ Այս տարի այդպես եղավ եւ այս տարվա Բադրակին մեծ թվով ուխտավորներ դարձյալ ներկա գտնվեցան, բան այցելեցին։ Արդասահմանեն եկած բազմանդամ խումբերգային մանավանդ միացյալ նահանգներ են եկած, որոնք իրենց առաջնորդին հետ միասին ժամանած էին բան, եւ առաջնորդ Սրբազանը բադարակիչի տերագադարության էր, հանդիսության նախակայեց Բոլշո Բադրաշ Սրբազանը, ուրեմն այս մասին լայն արձականք մգա Ագոսի այս շաբաթվա էջերուն վրա։ Այդտեղ հադուկ աղոթք բարձրացրեցավ առ Աստված Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններու բարելավման ի նպաստ։ Այո, սա անհրաժեշտ նյութն է, որուն մասին շատ հետաքրքրական հոդված ունալ այս շաբաթ լույս տեսավ Ագոսի էջերուն մեջ, ուրեմն անդրադառնալ նաև այդ հոդվածին, որովհետև Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետ Սիմոն Վրացյանի մեկ հոդվածն էր այս քրության քրտաբաժար է։ Խմբակրությունը գազարեցին ուրեմն Գարբիշ Մինասյան եւ Ժիրայր Դիբարիբյան միասնապար եւ Վրացյանի այդ հոցվածը այսօրվան համարալ շատ հետաքրքրական պատկամներ կբարունագեր։ Այս հոցվածը նախապես լույս տեսած էր Ռադար Արմենիա եւ Արմենիա Միրոր Սպեկտատոր թերթերում մեջ անգլերենով բնապանը, անգլերենեն Ագոսի համար թարգմանեց Բադե Բաշեր, դեղ գտեսնենք, թե Սիմոն Վրացյան պախտազություններ գնե բոլշևիկյան Ռուսաստանի և կեմալիստ Թուրքիո արանքին մնացած Հայաստանի նախընտրություններուն մասին։ Այդ մեկնաբանություններով անխորհուրդ կուտա ուշապիլ Ռուսաստանին գողքին մնալեն և կորձակցին արնվազն փանակցին կեմալական Թուրքիո հետ, ինչ որ պատմությունը այդպես չընթացավ։ Ուրեմն այս հոցվածը այսօրվան համարալ շատ հետաքրքրական պատկամներ կփոխանցե մեզի։ Սիրելիներ, ես գնամ ձեզի հետ կիսվիլ ուրիշ երևույթմը, անցամբ ես երկար ժամանակի ի վեր ընդհանած ձեի քրական բնույթով քրություններս և սա ամառվա օրերուն վերադարձա բազմելով Վեհանուշի հուշերը։ Վեհանուշը իմ ստեղծած մեկ կերպարն էր, դարեց կիրմը, նախապես անոր մասին իրերախաչորդ երեք հոգաժիններ, երեք անչատ պատմվածքներ կրազիի, և այդ պատմվածքները ավելի վերջ կրազիին իմ բանտուղ երկեր հավակազոյին մեջ։ Հիմա ուրեմն անոր շարունակության բնույթով թերթոնի ձևով Ագոսի մեջ կհրադարակվի նոր շրջանը, ինչ որ նախորդը Բոսեցի դարեց կնոջմը իր ծննդավայրեն հեռանալու պատկերն էր, այս անգամ մենք կտեսնենք անոր վերաթարցը և Սուրբ Գրգիչ հիվանդանոցի ձեռանոցին մեջ Աբաստանիլ է։ Այդտեղ, այդ երկիքին դակ անցած դարձածներով մոտ անցյալի պատմության վկայությունը, վկայություն, որուն էջերուն մեջ կդողանցեն Վարուժան Քոսեյանի անունը, Բողոս Վարժապետյան, Ալիս Վարժապետյան անունի անունները, Սոսկալի Կալուստ կոչումով ծանոթ Կալուստ Չարչուի անունը և դագավին ուրիշներ, ինչպիսին Բժիշկ Բարքեմ Բալումյանը, Բժիշկ Թերջան Միրդանովն, այսինքն մեկ մասը դագավին Գենտանի անձեր, մեկ մասը Խավիդենականության կացած անձեր, անոնց կարգին Բերջ Էրզյանը անվանի արվեստակետ, այս բոլորը այդ հոտվազաշարքի հերոսները դարձան և հոտվազաշարքը դագավին կշարունակվի և որոշ ժամանակ ևս պիտի շարունակվի։ Ուրեմն վերադառնանք դարձյալ Ագոսի էջերուն և տեսնենք, թե այս անգամ Հարաճիգա շաբաթավերջին Մելիսա Բիլալ պիտի փանախոսե Բոսախայ անվանի երաժիշտ երկահան դաշնագահար Քոհարի Ղազարոսյանի մասին։ Հետաքրքրական բազմությունը պիտի լավստահեմ, ինչպես որ էր երեք երեկոյան Ելիքյուղի հունաց եկեղեցու մեջ տեղի ունեցած այն միջոցառումը, որ Խանդիետ Բասոլու Տոպոզյան խոսեցավ Ելիքյուղի հայ երբեմնի բնակիչներու, հարուստ բնակիչներու գենսակրության մասին, զանազան ընտանիքներ տվեց, սկսելով Դյուժյաններեն, հազուն ընտանիքներ մի դասարանի շուրջ, որոնք բոլորնա իրենց առանձնադունները ունեին ձովեզեր յախադվազին մեջ Ենիքյուղի, և անոնցում է այսօրվան մնացածները բացադրեց։ Ուրեմն Մելիսա Բիլալի բանախոսությունն շատ շահեգան պիտի ըլլա այս շաբաթավերջին։ Սիրելիներ, այս դողերով կրեթե հասանք մեր այսօրվան հաղորդումի ավարտին և Հարաճիգա երկուշաբթի նոր հաղորդումով դարձյալ միասին ըլլալու հույսով ամենայն բարի ձեզ բոլորին։
0: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Որոշ պատմություններ չեն ավարտվում այն պահին, երբ մարդը ստիպված է լինում հեռանալ իր տնից։ Երբեմն հենց այդտեղից է սկսվում մի ճանապարհ, որը դառնում է ինքնաբացահայտման և ինքնաճանաչման ուղի։ Ի հայտ են գալիս ներքին ուժերը հավաքելու, կորուստը հաղթահարելու և կյանքը զրոյից կառուցելու ուժ ու կարողություններ։ Իսկ երբեմն էլ այդ ճանապարհը կարող է տանել հակառակ ուղությամբ՝ հիասթափության, սեփական ուժերի նկատմամբ հավատի կորուստի և անցյալի ծանրությունից բեռնաթափվելու դժվարության։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր մարդու ճանապարհ իր պատմությունն ունի, և յուրաքանչյուր պատմության մեջ կա մի պահ, երբ պետք է կանգ առնել ու հարցնել. իսկ ինչ եղավ հետո, ինչպես փոխվեց մարդը, ուր հասավ կամ ինչ գտավ այն ամենից հետո, ինչ կորցրել էր։ Բարև բարեկամներ, դուք լսում եք Կյանքը զրոյից հաղորդումը։ Ես Սրփուհի Վանյանն եմ։ Սա սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդման հերոսների պատմությունների շարունակությունն է։ Մենք նորից հանդիպում ենք այն մարդկանց, որոնց կյանքին արդեն ծանոթացել ենք, բայց այս անգամ մեր հարցը մեկն է. ինչ եղավ հետո, ինչպես են նրանք ապրել Արցախից հեռու, ինչպես են հաղթահարել կորուստը, անորոշությունն ու դժվարությունները, ինչպես են նորից տուն ստեղծել, աշխատանք գտել, հարաբերություններ կառուցել, երազել։ Երբ մարդը կորցնում է իր աշխարհը, ինչ է մնում նրան, և ինչպես է հնարավոր նորից կառուցել կյանքը, երբ թվում է, թե ամեն ինչ ավարտվել է։ Հիմա մեր հերոսներից մեկի պատմությունը։ Մենք հանդիպել էինք նրան այն ժամանակ, երբ նրա կյանքը կտրուկ փոխվեց։ 3 տարի անց վերադառնում ենք նրա պատմությանը, հասկանալու, թե ինչ է փոխվել նրա կյանքում և իր ներսում, ինչպես է ապրում այսօր։ Հաղորդման հյուրը Շողեր Սարգսյանն է։
1: Շողարնեմ Սարգսյան, մեծ ընտանիքիս հետ տեղահանությունից հետո սկսել ենք ապրել Երևանում, բոլորս միասին ենք ապրում, և ես շարունակում եմ իմ գործունեությունը թատերական ոլորտում, սովորում եմ Գալանովենց թատերական դպրոցում, աշխատում եմ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնում որպես դերասանուհի։ Մասնագիտությամբ լրագրող եմ, լրագրությամբ շատ քիչ եմ զբաղվել Երևանում, վարում էի պոդքասթը Ինադուն, դրանից հետո ոլորտը փոխեցի, դերասանի մասնագիտական կրթություն չունեմ, ավարտել էի ստուդիա Արցախում, աշխատում էի թատրոնում Արցախում, սակայն այստեղ հնարավորություն ստացա նաև մասնագիտական կրթություն ստանալու, որովհետև բացվել էր հատուկ կուրս արցախցիների համար, և շանսը օգտագործելով որոշեցի իմ ուրերը փորձել նաև թատրոնում։

տեղահանությունից անմիջապես հետո երկար ժամանակ կենցաղային հարցեր էինք լուծում, ահագին հարցեր կային, որոնք որ քեզ կտրում էին այդ իրականությունը միջավերջ գիտակցելուց։ Մի ամիս հետո, երբ սկսեցի հասկանալ ինչ է կատարվում մեզ հետ, իմ մեջ օր գիշեր այդ հարցներ ինչու մենք, եւ անարդարության շատ ուժեղ զգացողություն ունեի, եւ զգացողություն էր, որ նեղացած եմ ամբողջ աշխարհից, եւ երբևիցե չեմ կարող ներել ոչ մեկին, մեզ, ինքս ինձ, եւ նաեւ ամբողջ աշխարհին չեմ կարող ներել, որ ես հիմա Արցախում չեմ։ Հետո քիչ-քիչ սովորեցի նաեւ այդ զգացողությամբ ապրել, եւ շատ վտանգավոր գիծ կա, երբ որ դա կարող է բերել քեզ մարդատիածության, երբ որ դու սկսում ես նաև չսիրել քո հայրենակիցներին, մեղադրել բոլորին, բոլորը քեզ համար մեղավոր են դառնում, եւ շատ նուրբ սահման կա այդ ամեն ինչի մեջ։ Հետո հասկացա, որ ինչ որ պահի ես դանդի առաջ եմ կանգնած վատ մարդ դառնալու, եւ սկսեցի այդ զգացողությունների հետ պայքարել, ինձ շատ օգնեցին նաև ընկերներս, ծանոթներս, մարդիկ, որ պարզապես Երևանի փողոցներում քայլելուց մոտենում էին, ոդքասթից ճանաչում էին, մոտենում էին եւ պարզապես մի քանի բառ էին ասում կամ պարզապես գրկում էին ինձ, եւ սովորեցի այդ զգացողությունը հաղթահարել եւ չփնտրել այլևս մեղավորներ, այլ ընդհակառակը սովորեցի ընդունել, սիրել եւ ինձ շրջապատել մարդկանցով, ովքեր կիսում են իմ ցավը, ովքեր հասկանում են ինչի միջով ենք մենք անցել, եւ ովքեր որ ունեն վերադարձին ու երազանքները, ինչ որ ես, նույն արժեքային համակարգում ունեն, ինչ որ ես, սովորեցի սիրել նաեւ ավելի շատ։ Հետո այդ շրջանում նաեւ դժվար էր մասնագիտության հետ կապված խնդիրները, որովհետեւ գիտակցում եմ, որ լրագրությամբ չեմ ուզում զբաղվել այս փուլում Հայաստանում, խնդիր ունեի նաև, որովհետև մեր թատրոնը չէր վերաբացվել այդ ժամանակ, ես բոլորովին այսպես մոլորված էի, ես միաժամանակ կորցրել էի բոլոր նպատակներն ու երազանքները կյանքի, այդ փուլում պարզապես շարժվել եմ հոսանքի ուղղությամբ, եւ ինչ որ կատարվել է ինձ հետ, շատ պատահական է կատարվել, շատ պատահական են զանգել, հրավիրել Պարոնյան թատրոնում խաղալու ներկայացման համար, որը կապված էր Արցախի հետ, եւ որը որ ինձ դուրս բերեց Արևի մարտիկ, Հերմինե Ավակյանի հեղինակած պատմվածքների հիման վրա, Ռուզան Խաչատրյանի բեմադրությամբ Պարոնյան թատրոնում։ Ներկայացումը պատմում է Արցախի մասին, այն մեր սիրած Արցախի, մեր լուսավոր հիշողությունների Արցախի մասին, մեր առօրյա խաղաղ կյանքի մասին, եւ շատ եմ սիրում այդ ներկայացումը, այդ ներկայացմամբ նաեւ շարունակեցի աշխատել թատրոնում, եւ այդ ներկայացմամբ հնարավորություն ստացա նաեւ լինել տանը, բայց ոչ այն վերջին օրերի հիշողությունների տանը, այլ իմ սիրած Արցախում։ Սիրում եմ նաեւ, որ մարդիկ գալիս են եւ հնարավորություն կա մարդկանց ծանոթացնելու այդ Արցախի հետ։ Ինձ շատ պատահական զանգել են եւ ասել, որ ցանկանում են էսե ունենալ անգլերենով Արցախի մասին, եւ ես գրել եմ Արցախի մասին, նամականի եմ գրել շողերին, որը մնացել է Արցախում, եւ թերապևտիկ մի քանի փուլ եմ անցել արվեստի միջոցով, միջով որ հասել եմ այն փուլին, երբ որ հիմա քիչ-քիչ նաեւ սկսում եմ նորից պլաններ գծել, սկսում եմ փոքր երազանքներ ունենալ, երբեք երկարատև պլաններ այլևս չեմ գծում, չեմ ունենում, դա ինձ նորից ստրեսի է ենթարկում, եւ այդ նորից ինչ որ բան կորցնելու կամ չհասնելու զգացողությունն է բերում, բայց երևի թե այս փուլում մի քիչ ավելի հարմարվել եմ ամեն ինչին, բայց միևնույն ժամանակ շատ ավելի շատ եմ կարոտում այն ինչ որ ունեցել եմ։

բրիտանական գրականյամսագիրեր, որտեղ են տալիս նոր գրողներին, նոր բացահայտումներին եւ նաեւ փոքր ազգերի չճանաչված հեղինակներին, եւ այդ ամսագիրը պետք է նվիրված լիներ հենց հայ գրողներին, եւ ինձ հետ կապվել էին Տաթևիկը եւ Նարեն, եւ ես շատ շնորհակալ եմ երկու հրաշալի անձանց, նրանք իմ խմբագիրներն էին, շատ երկար ինձ հետ աշխատել են։ Միտքը նրա մասին էր, որ ես գրեմ Արցախի համասին, բայց ոչ հայ ընթերցողի համար, գրեմ տան զգացողության մասին ընդհանրապես, եւ ես այդ միտքը ունեցա գրելու նամակներ ժողերին, որին թողել եմ Արցախում, որովհետեւ ես հավատում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուր իր մի մասնիկը թողել եւ այնուհետեւ եկել է այստեղ, եւ ես հնարավորություն ունեցա այդ էսեի միջոցով նաեւ դարձ հայացքում ձգել այն ամենի վրա, ինչ որ կատարվել է, հասկանալ, որ քան մեծ մասն է ինձ մնացել Արցախում, եւ հասկանալ, ինչ զգացողություններ ունեմ ես այդ եսիս կորցրած մասնիկի հետ, ինչ հարաբերությունների մեջ ենք, ինչն է ինձ պակասում հիմա։ Սկզբնական շրջանում, երբ որ ես ասեմ գրում եմ, ես այնքան ծայրացած ու ջղային էի, ու երբ որ ես կարդում եմ իմ առաջին սևագրերը, բարեբախտաբար դրանք չեն տպագրվել, որ մոտ կես տարի մենք աշխատում ենք այդ նյութի վրա, եւ այդ էսեների սևագրերի շնորհիվ կարող եմ նկատել, ինչպես եմ ես փոխվել կես տարվա ընթացքում։ Առաջին սևագրերը սարսափելի զայրացած էին, ես ինձ զայրացնում էր ամեն ինչը եւ բոլորը միաժամանակ։ Բոլորը մեղավոր էին ինձ համար, անթատ հարց պատասխան էի փնտրում, ինչի համար եւ ինչու։ Իսկ հետո արդեն վերջնական տարբերակում դա պարզապես ինձ համար ինքնախոստովանության, ապաշխարության նման մի բան դարձավ այդ էսեն, որը ես գրում էի, բոլոր զգացմունքները, որոնք ունեի Արցախի հանդեպ, հնարավորություն ունեցա նաև այդ տողերում թողնելու, և շատ շնորհակալ եմ այդ հնարավորության համար, բավական ինձ օգնել էր այդ պրոցեսը։ Հիմա անգլերենով կա, պակրված է, կոչվում է Dear Շողեր, Letters to Myself, որտեղ նամակները բոլորը սկսում էին Շողեր ջան, ու ես զուգահեռաբար Շողերին, որը մնացել է Արցախում, պատմում էի, թե ինչպես է ապրում Շողերը Երևանում, և ինչ է հիշում Արցախի ու այդ տանը մնացած Շողերի մասին, և նաև ընթերցողին ներկայացնում էի հիշողություններս պատերազմի, տեղահանության մասին, այն մասին, թե ինչպես էին պապիկը մեր տունը կառուցել, և ինչ էին փոխանցել այդ հիշողություններից, և այն մասին, թե ինչպես էինք մենք այդ տունը թողնում այնտեղ։ Խոսքով, այդպիսի երկար ճանապարհ ենք անցել։ Իսկապես օգնել են նամակները, նախ օգնել են հոգեբանորեն հաղթահարել այն բոլոր ապրումները, որոնք ունեմ, և երկրորդը ընդհանրապես ընդունված է, որ մտքերը թղթին հանձնելը շատ թերապևտիկ է, բայց ես այդ շրջանում բնականաբար օրագիր չէի կարողանում պահել, և իմ օրագրի փոխարեն ես գրում էի այդ էսեն, և իսկապես կարող եմ նկատել, քանի փուլով եմ ես անցել այդ շրջանում։ Եվ շնորհակալ եմ իմ խանգբագիրներին, չնայած ես սկզբում ընդդիմանում էի, երբ նրանք ասում էին, կարող է այստեղ այսպես չլինի, մի հատ էլ մտածիր, ու շաբաթվա ընթացքում պարզապես իմ էմոցիաները, աշխարհընկալումը, իրադարձությունների գնահատականները շատ ուժեղ փոխվում էին, որովհետև այդ տրամայի հաղթահարման փուլերով էի անցնում։ Ես հասկացա, որ չեմ ուզում չարություն, զայրույթ փոխանցել իմ գրածների միջոցով, ես ուզում եմ պարզապես չոր լույս, լուսավոր հիշողություններ եւ նաեւ լավատեսություն ու հույս փոխանցել։ Հենց այդպես էլ ավարտում եմ իմ վերջին նամակը, որ խոստում եմ տալիս նորից հանդիպել տանը։ Փոսամ այդ խոստումը կարողանամ պահել։

միշտ Հայաստանը անցկալել եմ որպես հայրենիք, Արցախը հայրենիքի մի մաս, տուն, որտեղ որ ինձ վիճակված է որպես հայ ողջը վիճակված ապրելու, բայց հիշում եմ, որ մի փուլ կար, երբ որ դու տրվում ես սոցիալական ցանցերում, սխալ տեղեկատվության, սխալ քննարկումների այդ ալիքին ես տրվում, երբ որ դու չգիտես ինֆորմացիան մաղել, քեզ համար պետքականը վերցնել, երբ որ դու զգայուն ես, քեզ վրա ձեր հարևանների փողոցում նստած ինչ որ մարդկանց խոսակցությունները աննրբանկատ ազդում են, արցախցիների հանդեպ ինչ որ ագրեսիվ արտահայտությունները ազդում են, երբ որ դու չունես այդ ժամանակ ֆիլտրեր, դու չես կարողանում առանձնացնել, որ այս մարդիկ պարզապես մոլորված են, շփոթված են, նրանք գիտելիքի պակաս ունեն այդ թեմայի շուրջ եւ այլն, երբ որ չունես այդ գիտակցությունը քո մեջ, շատ հեշտ դառնում նեղանալ, եւ ես ունեի մի փուլ, երբ որ ինձ թվում էր, որ ես չեմ կարողանալու Երևանում ապրել, որովհետեւ ինձ բոլորը ատում են այստեղ, ու դա սարսափելի ու զզվելի զգացողություն է։ Մի քանի փուլով այդպես անցել եմ շրջանկար, երբ որ փորձում էինք լրագրությամբ զբաղվել ընկերուհուս հետ, բայց լավ տեղյակ չէինք լրատվադաշտի խաղի կանոններին, ճակերտավորված, սխալ արտահայտություն են կարել, այդ արտահայտության համար կարկոցվել ենք, եւ շատ բարդ շրջան ենք անցել, երբ որ առաջին անգամ այդպիսի արձագանք ենք ստացել, եւ այդ հասարակական մասսայական ապելյուսյան ալիքը որ զգացել ենք, չնայած որ մենք իսկապես ինչ որ մեկին վիրավորելու նպատակ ընդհանրապես չենք ունեցել, բայց շատ վատ արձագանք են կարողացել ու ապելյուսյան խոսքերի ու սպառնալիքների, տեղ ու դաթար չկար մոտ մի ամիս, ինձ իսկապես թվում էր, որ ճիշտը Արցախում մնալն է ու կյանքը չշարունակելը, քան լինել այստեղ եւ ապրել այս ձևով, եւ ամենաբարդ փուլը երևի այդ էր, որ հաղթահարես ապրելու ցանկություն չունենալու այդ զգացողությունը ու վերագտնես քո մեջ ցանկությունը։

Պահեր, երբ որ ասել եմ, որ այլևս չեմ կարող, շատ էին։ Չգիտեմ ինչպես եմ այդ պահերը հաղթահարել, երևի ինձ օգնում էր պարզապես այն, որ ես անընդհատ արվեստի մեջ էի եւ առնչվում էի մշակույթին։ Ինձ նաեւ թվում էր այդ շրջանում, որ ես արժանի չեմ նաեւ եւ ի վիճակի չեմ համապատասխան չափի տաղանդ ու հմտություններ ունեմ նաեւ այստեղ ինչ որ գործնեություն ցավալելու նաև արվեստի մեջ, բայց ձգտումս այնքան շատ էր լավին ու կատարյալին հասնելու, որ այդ պահին այդ փուլերը օգնում էր հաղթահարել ինչ-որ ձևով, որովհետև ես իսկապես ուզում էի, որ այդ ներկայացումը կայանար, ես իսկապես ուզում էի, որ այդ նյութը գրվեր, և ես իսկապես ուզում էի Արցախի մասին խոսել նաև արվեստի միջոցով։ Մեղքի զգացողություն ունեմ եւ ափսոսանքի եւ զգացողություն, որ ինչ որ բան կարող է ուրիշ ձև անել եւ երևի ավելի գիտակցված լիներ իմ հրաժեշտ այդ պահին, իրականում այն ավելի էմոցիոնալ էր, պահի թելադրանքով էր, կարծես թե ճիշտ ձևով չեմ հրաժեշտվել տանը եւ հողին։ Դուրս գալու պահին մի տեսակ վախի զգացողություն կար եւ բնազդը մի քիչ ավելի ուժեղ էր, քան գիտակցվածությունը այդ պահին։ Այդ վախի զգացողությունը դրդում էր նրան, որ ինչ որ պահի ես թեթևություն էի զգում այն մտքից, որ փրկվում եմ, եւ երկրորդային պլաներ անցնում որոշ պահերի այն միտքը, որ ես հրաժեշտ եմ տալիս իմ տանը, բայց այդ ժամանակ արդարության համար պետք է ասեմ, որ ես զգացողություն չունեի, որ այս հրաժեշտը վերջնական է եւ ես այլևս չեմ վերադառնալու։ Հիմա որքան ժամանակը գնում, այնքան տունը ավելի հեռու է դվում եւ այնքան ավելի շատ է ափսոսանքը եւ զգացողությունը, որ գուցե ինչ-որ մի բան ուրիշ ձեւ պետք է արվեր եւ գուցե կար շանս մնալու, կամ գուցե եթե չկար այդ դեպքում գոնե հրաժեշտս ավելի գիտակցված պետք է լիներ։ Կարոտը ավելի է մեծացել ինձ թվում է, ու դադարել եմ պայքարել այդ կարոտի դեմ, որովհետև սկզբնական շրջանում աշխատում էի չհիշել, չմտածել, չկարոտել։ Այս փուլում կյանքի ընդունել եմ, որ կարոտը այլևս իմ անձի անխուսափելի մի մասն է կազմում, և ես նաև այդ կարոտն եմ։ Ինչու՞ չէ, եթե այդ կարոտը հիմա ինձ մոտիկ է պահում իմ տանը, ես նաև չեմ ուզում հրաժեշտ տալ այդ կարոտին, թող ապրի ինձ հետ։ Ես ինձ շատ էմոցիոնալ մարդ չէի համարում մինչև տեղահանվելը։ Հիմա հասկանում եմ, որ շատ ավելի շատ պատճառներ եմ ունենում կյանքում հուզվելու եւ արագ եմ տեղ տալիս էմոցիաներին։ Կարծես թե Արցախում շատ ավելի հեշտ է ինքնատիրապետում, ինքնակառավարում ինձ այդ բացասական կողմերից։ Մյուս կողմից էլ ես իմ ու արցախցիների մասին չգիտեի, որ մենք այդքան դիմացում կլինենք եւ մենք էլ ի վիճակ կլինենք փորձություններ հաղթահարելու եւ այդքան մեծ կորուստներ ունենալուց հետո մեր մեջ ապրելու կամք կգտնենք, եւ նաեւ չգիտեի, որ այդքան սիրում ենք միմյանց եւ այդքան կարոտում ենք միմյանց, երբ որ նույն տարածքում եք, կարծես թե այդ զգացողությունները այդքան սուրճ չեն լինում, ընդգծված չեն լինում։ Իսկ հիմա, երբ արցախցին արցախցուն տեսնում է, երևի ամենամեծ ուրախությունն է։ Չգիտեի, որ մենք իրար կարիք այդքան շատ ունենք։ Ես չգիտեի, որ Արցախի ու արցախցիների կարիք այդքան շատ ունենք։

երբեմն ստիպված ես լինում կյանքը զրոյից սկսել, բայց չեմ կարծում, որ ես զրոյական կետից եմ սկսել։ Ինձ թվում է, դա նաև ընտրության խնդիր է, երբ որ դու ունենում ես խնդիր մոռանալու քո անցյալը և քո կյանքը զրոյից սկսելու, գուցե և քեզ հաջողի այդ անել, չնայած որ ասում են դու ինքդ քեզ ինձ փախչել չես կարող, բայց ես չունեի խնդիր իմ անցյալը մոռանալու։ Ինձ թվում է հակառակը, ես հիմա խնդիր ունեմ ամեն ինչը շատ ավելի մանրամասն, շատ ավելի գունավոր հիշելու, և եթե հնարավորություն չլինի նույնը ապրելու, ապա գոնե այդ հիշողությունն ու գիտելիքը ու զգացմունքները ու ապրումները փոխանցելու նաև, ինչու ոչ, իմ երեխային, որպեսզի գոնե հիշողությունների միջոցով ապրեցնեմ Արցախը, որը իմն էր, և ինձ, ով Արցախում էր։ Հիշում եմ, որ սկզբնական շրջանում մեծ վախ ունեի, որ այն մարդ, ում ես կսիրեմ, ով ինձ կսիրի և կլինի իմ կյանքի զուգընկերը, մեծ ափսոսանք ունեի, որ երբևիցե չի ճանաչային շողերին, ով Արցախում էր, և ես կուզեի, որ սիրեին այն շողերին, ով Արցախում էր, և ոչ թե այն շողերին, ով տեղափոխվել է, և իմ այս տարբերակն է։ Այդ մտավախությունը շատ ունեի, որ չեմ կարողանա փոխանցել, թե ինչպիսի մարդ էի ես, ինչ երազանքներ ունեի, ինչ էի ուզում, և ինչպիսի մարդ կարող էի դառնալ, ինչի մասին էի երազում, որովհետև համենայն դեպս կարծում եմ, որ մի քիչ ավելի տարբեր եմ հիմա, այդտեղ հասկացա, որ ինչքան հնարավոր է շատ պետք է այդ հիշողություններս պահեմ, փորձեմ նաև պատմեմ այդ ամենի մասին մարդկանց, ինչու չէ, արվեստի միջոցով։ Ես իմ կյանքը զրոյից չեմ սկսել, և ուրախ եմ, որ իմ կյանքը սկսել եմ Արցախից, և ուրախ եմ նաև, որ հիմա ունեմ հնարավորություններ Արցախով շարունակելու իմ կյանքը, և ուսամ, որ այդ գիծը Արցախի հետ, Արցախից գալու և Արցախի հետ լինելու կշարունակվի իմ կյանքում։

Ինձ թվում է, ես կորցրել եմ, գիտեք, այդ շատ անպատճառ ու անվերապահ, շատ անհոգ ուրախության զգացողությունը, որ մարդ ունենում է, երբ որ դու ընդհանրապես չունես որևէ առիթ, շատ երջանիկ ու ուրախ լինելու, բայց զգում ես այդ ուրախությունը ու երջանկությունը, որովհետև դու արթնացել ես քո տանը, դու քայլում ես քո սիրած փողոցով եւ դու հենց հիմա կհասնես քո սիրած աշխատանքի վայրը եւ տեսնում ես մարդկանց, ում դու սիրում ես, չնայած չես ճանաչում քո քաղաքում եւ գիտես, որ վերադառնալու ես երեկոյան ժամերին տուն, այդ զգացողություն անհոգության եւ ուրախության այլևս չեմ զգում, բայց դա չի նշանակում, որ հիմա իմ կյանքում չեն լինում ուրախ պահեր, ես սովորել եմ նաեւ դրան զուգահեռ գնահատել այն փոքրիկ ուրախությունները, որ ունեմ, երջանկության ակնթարթները, որ լինում են, բայց երևի թե այլևս այն անհոգությունը չկա ոչ մի ուրախ պահի իմ կյանքում։ Երևի ես չէի ուզենա այդքան շուտ տարիքում այդ տխրության բեռը նաև գրել ինձ հետ։

Արցախից նրան ծառ ենք բերել, որը պապիկս նվիրել էր տատիկիս իրենց ամուսնության 4-րդ համյակին։ Մենք մեր այգում էլ ունեինք նրան ծառ։ Ես շատ էի սիրում այդ նրան ծառը, ես սիրում էի, որ իջնում էի, միշտ հետևում էի, ինչպես է ծաղկում, ստվերի տակ պարկում էի։ Եվ հիմա ամեն անգամ, երբ այդ նրան ծառը ծաղկում է, մեր տանը այս զգացողությունը ունեմ, որ Արցախում էլ գարուններ են գալիս եւ գնում, եւ դեռ կգան։

Ինձ թվում է այստեղ իմ ամենամեծ ձեռքբերումը որքան էլ որ պաթետիկ ռոմանտիկ հնչի, բայց երևի թե իմ սիրեցյալն է, ով որ տալիս է տան զգացողություն, չնայած որ ես միշտ թերահավատորեն էի վերաբերվում նրան, որ մարդիկ են տունը, որովհետև իմ ամբողջ ընտանիքը ինձ հետ էր տեղափոխվել, բայց ես դարձյալ չունեի տան զգացողություն, բայց հիմա զգում եմ, որ երբեմն իսկապես մարդու մեջ էլ կարող ես տուն գտնել, եւ երևի թե դա իմ ամենամեծ ձեռքբերումն է, բայց եթե անկեղծ ասեմ, ես չէի համար ծայվի նորից անցնել այդ կորուստի ճանապարհը միայն դրան հասնելու համար, ես հավատում եմ, որ մենք նաև կարող ենք հանդիպել իրար ինչ ոչ Արցախում, եւ ինձ համար ներժարի նույն հավասարությունն ունեն երկու ներժարների վրա իմ ձեռքբերումներն ու իմ կորուստները։ Հիմա մի քիչ ավելի շատ եմ երևի վստահում ինքս ինձ եւ հավատում իմ ուժերին, որովհետեւ գիտեմ, որ սա էլ կարող եմ հաղթահարել եւ սրա միջով վերանցա, եւ երևի թե զգացողությունը, որ ամենավատը արդեն եղել է, մնում է միայն ապրել կյանքը, վայելել այն փոքրիկ ուրախություններով, որոնք կան, եւ տխրել, երբ տխուր ես եւ կարոտում ես պարզապես ապրել, ընդունելով կյանքի բոլոր երանգները, բոլոր անակնկալները եւ բոլոր զգացմունքներն ու ապրումները, որ ինքը բերում է քեզ։

0: լսեցիք կյանքը զրոյից հաղորդումը, հաղորդման հեղինակ Սրբու Հիվանյան, երաժշտական ձևավորումը Վարդուհի Բաղդասարյանի։ Մեր պատմությունները շարունակվելու են, որովհետև արժե հիշել, նույնիսկ ամեն ինչ կորցնելուց հետո մարդուն մնում է ամենակարևորը՝ ապրելու ուժը։ Կհանդիպենք։
1: Բարև, IPFM ռադիոգայանը գոլասեք։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Փաշինյան հաստատել է, որ Մատենադարանի դնորենին միջոցով արձական կաձեն Հաջիևին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան երեկ խորհրդարանի մեջ պատասխանելով ընդդիմացիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լենա Մատևոսյանի մարցումին անիմաստ նկատեց Քանցասարի հայկականության վերաբերյալ քննարկումները և այն միտքը, թե Հայաստանը պետք է այդ հարցը աբացուցե Ադրբեջանին։ Մատևոսյան վարչապետ են պահանջած էր մոտենալ խորհրդարանի ամբիոնին և հայտարարել, որ Քանցասարը հայկական է։ Փաշինյան պատասխանեց, թե հարցին արդեն արձականքած է Մատենադարանի դնորենը, արձանագրելով Քանցասարի հայկական ծագումը։ Վարչապետին համաձայն նման հարցերու բարակային պետք է թիմել մատյաններուն և պատմական բնակրերուն։ Շեցնենք, որ վարչապետը առայսօր չէր արձականքած Հաջիևի սուտ բնդումներուն ու ծաղրական հայտարարություններուն զոր սանգադարեց Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված տասնյակ թիվնակետներուն Քանցասար երկաթիվանք տված այցելության ընթացքին։ Քանցասարի շուրջ բանավեճը սրված էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հայտարարություններեն ետք։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ադրբեջանցի պաշտոնադարին բնդումները անհիմն նկատած էր, իսկ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը հայտնած էր, թե Հաջիևի հետ զրույց ունեցած է դեպքերեն ետք, ան սակայն մանրամասնություններ չէ հրապարակած և չէ հստակացուցած, թե արդյոք Հաջիև ընդունած է, որ իր հայտարարությունները սխալ էին։ Սիմոնյան շեշտած էր, որ ինք և Հաջիև գրեթե երկու օր անգամ գզրուցեն և իր մտահոգություններում մեջ նաև այն էր, որ նման միջաթեբերը չխանգարեն խաղաղության գործընթացը։ Մինչ այդ Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 16-ին Դուբայի մեջ տեղի ունեցող Արաբական մեդիա ֆորումին ընթացքին գրկին բնդած է, թե Արցախի մեջ Գան Գովգասյան աղվանքի քրիստոնեական ժառանգության հետքեր։ Ան Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգության մասին որևէ հիշատակում չէ կատարած և բնդած է, թե տարիներու ընթացքին եկեղեցիներու ճարտարապետությունը փոփոխված ու ժառանգությունը գերծված է ըստ Հաջիևի։ Ան նաև բնդած է, թե Ղարաբաղի և արևելյան Զանգեզուրի մեջ բռնակրավման տարիներուն հայկական կողմը ամբողջությամբ ավերած է մզգիտները և իսլամական մշակութային ժառանգությունը։ Միաժամանակ ան վստահեցուցած է, որ ներկայիս Ադրբեջանի մեջ կպահպանվի մշակութային ամբողջ ժառանգությունը անկախ անօրդաբանական կամ պատկանելիության հանգամանքեն։ Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության վերաբերյալ Ադրբեջանի այս բնդումներուն հակադրվող անկախ հետազոտողներ վերջին տարիներուն փաստագրած են հայկական եկեղեցիներու և այլ մշակութային հուշարձաններու ոչնչացման ու փոփոխության բազմաթիվ դեպքեր։ Քանցասարի հարցին շուրջ Հայաստանի իշխանություններուն արձականքը քննադատած է նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան հայտարարած է, թե երբ միջազգային թերակատարներու ներկայությամբ Քանցասարը կներկայացվի որպես աղվանական ժառանգություն, ակնկալելի է Հայաստանի իշխան տնեն համապատասխան հայտարարություն։ Ինչու չեն արձականքեր, շատ բարձ պատճառ կա, որ ադրբեջանցիները ուղագի բռնած են Նիկոլ Փաշինյանի գոգորդեն, գստիպեն իրականացնել բոլոր հնարավոր զիջումները Հայաստանի Հանրապետության ներս։ Լրակրողներուն հետ զրույցին ընթացքին նշավ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը։ Գրիգորյանի մեկնաբանությամբ այս քաղաքականության միակ նպատակը հնարավորինս երկար սեփական աթոռին մնալն է, և եթե անօրքինն է բար անգամ չարձականքել մեր պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին, ուղղակի այդ կինն է, որ կվճարեն, նշեց Գրիգորյան։ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի մեջ անդրադարձած է Տիգրանաշենի և Հայաստանի սահմաններու հարցին։ Երեկ ազգային ժողովի մեջ պատգամավորներուն հետ հարցում պատասխանի ընթացքին Փաշինյան հայտարարած է, որ Տիգրանաշենը Ադրբեջանի կողմ է Քյարքի անվանված բնակավայրը Հայաստանի 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ ներառված չէ։ Վարչապետին խոսքով Երևանի գոմե հագարակ դիրքորոշում որդեգրելը պիտի նշանակեր տարածքային պահանջ ներկայացնել Ադրբեջանի նկատմամբ և վտանգել խաղաղության գործընթացը։ Պաշինյանը ընդգծած է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հիմքը խորհրդային միության իրավական ուժ ունեցող վերջին քարտեզներն են 1974-1978 թվականներու քարտեզները, որոնք վերջնական ընդհացակարգերով հաստատված են 1979-ին։ Միաժամանակ ան հայտարարած է, որ 2021 և 2022 թվականներուն Ադրբեջանի գոմե կրաված Սև լիճի և Չերմուգի տարածքները Հայաստանի անպաժանելի մաս կհամարե։ Թե երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը պիտի հեռանան այդ տարածքներեն, Փաշինյանը ասաց, որ հարցը պետք է լուծվի սահմանազատման գործընթացին շրջանակներուն մեջ։ Անիպրև Երաշխիկ մատնանշած է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովներու համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որում մեջ Ալմատայի հռչակագիրը ամրագրված է որպես սահմանազատման գործընթացի հիմնական սկզբունք։ Արցախի հայերը Հայաստանի մեջ պետք է ունենան զիրենք ներկայացնող մեկ հիմնական կառույց։ Այս մասին սեպտեմբեր 15-ին ազգային ժողովին մեջ լրակրողներու հետ զրույցի ընթացքին հայտարարած է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան։ Կարապետյանը ասաց, որ իրենց քաղաքական ուժը պատրաստ է ընդունելու Արցախի պետնախարար Նշտե Իսկանդարյանի առաջարկը Հայաստանի խորհրդարանական և արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերուն հետ խորհրդակցություններու մասնակցելու մասին։ Անոր խոսքով նման քննարկումներու հիմնական նպատակը պետք է ըլլա Արցախի հայերու իրավունքներու պաշտպանությունը։ Կարապետյան մասնավորապես անդրադարձած է բնակարանային և գործազրկության խնդիրներուն։ Ան նշած է, որ բնակարաններու քիներու բարձրացման պատճառով Արցախի հայերը իրենց ստացած աջակցություններով հաջող չեն գրնարդում կնել, իսկ Հայաստանի մարզերում մեջ հաստատվածներուն մեկ մասը գտիմակրավե նաև գործազրկության խնդիր։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը կարևոր նկատած է նաև Արցախի հայերու գազմագերպվածության և մշակութային ինքնության պահպանումը։ Ան առաջարկած է ստեղծել մշակութային կենտրոնը, ուր Արցախի հայերը և հատկապես նոր սերունդը կարենան պահպանել ու գործածել իրենց պարպարը։ Կարապետյանը ընդգծած է, որ այս բոլոր քայլերուն երկարաժամկետ նպատակը Արցախի հայերու ապահով վերադարձի իրավունքի պաշտպանությունն է։ Ան միաժամանակ շեշտած է, որ Արցախի հայությունը Հայաստանի մեջ պետք է ունենա մեկ հիմնական հիմնարկ, որ կարենա համագարկել անոնց խնդիրներուն վերաբերող գործընթացները և պահպանել ներքին կապը։ Սահմանադրական դատարանը մեկ օրվան մեջ քննեց և սահմանադրական ճանչեցավ ՏՐԻՊ-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշած է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման ՏՐԻՊ նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրով Հայաստանի ստանցնած բարդավորությունները կհամապատասխանեն սահմանադրության։ Սահմանադրական դատարանը հարցի քննությունը սկսած էր 15 սեպտեմբերին կրավոր ընդհացակարգով և նույն օրը կայացուցած որոշումը։ Բարձր դատարանեն հայտնած են, որ որոշման ամբողջական բնակիրը պիտի հրապարակվի 3 օրվան ընթացքին։ Սահմանադրական դատարանի թրական որոշումը ետ համաձայնագիրը պիտի ուղարկվի ազգային ժողով վավերացման։ Միջազգային պայմանագրի վավերացման մասին օրենքի նախագիծը խորհրդարանի մեջ կքննարկվի մեկ ընթերցումով և կընդունվի պատգամավորներու ընդհանուր թիվի ցայներու մեծամասնությամբ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ունի անհրաժեշտ թիվով ցայներ համաձայնագիրը առանց ընդդիմության աջակցության վավերացնելու համար։ Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները առայժմ չեն հստակացած, թե ինչ դիրքորոշում պիտի որդեգրենք վերգության ժամանակ։ Երևանն ու Վաշինգտոնը Թրիպի վերաբերող շրջանագային համաձայնագիրը նախաստորագրած էին 26 մայիսին։ Ստորագրման գործընթացը ավարտած էր 4 հունիսին Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանի ստորագրություններով։ Հուլիսին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տված էր համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծին զայն սահմանադրական դատարանը ուղարկելով սահմանադրականության ստուգման համար։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Չէ, բաբիկ, մի դերթամ հայրենիքս պաշտպանեմ։
1: Հեցիր մանչս։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Փաշինյան հաստատել է, որ Մատենադարանի դնորենին միջոցով արձական կաձեն Հաջիևին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան երեկ խորհրդարանի մեջ պատասխանելով ընդդիմացիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լենա Մատևոսյանի մարցումին անիմաստ նկատեց Քանցասարի հայկականության վերաբերյալ քննարկումները և այն միտքը, թե Հայաստանը պետք է այդ հարցը աբացուցե Ադրբեջանին։ Մատևոսյան վարչապետ են պահանջած էր մոտենալ խորհրդարանի ամբիոնին և հայտարարել, որ Քանցասարը հայկական է։ Փաշինյան պատասխանեց, թե հարցին արդեն արձականքած է Մատենադարանի դնորենը, արձանագրելով Քանցասարի հայկական ծագումը։ Վարչապետին համաձայն նման հարցերու բարակային պետք է թիմել Մատյաններուն և պատմական բնակրերուն։ Շեցնենք, որ վարչապետը առայսօր չէր արձականքած Հաջիևի սուտ բնդումներուն ու ծաղրական հայտարարություններուն զոր սանգադարեց Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված տասնյակ թիվնակետներուն Քանցասար երկաթիվանք տված այցելության ընթացքին։ Քանցասարի շուրջ բանավեճը սրված էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հայտարարություններեն ետք։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ադրբեջանցի պաշտոնադարին բնդումները անհիմն նկատած էր, իսկ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը հայտնած էր, թե Հաջիևի հետ զրույց ունեցած է դեպքերեն ետք, ան սակայն մանրամասնություններ չէ հրապարակած և չէ հստակացուցած, թե արդյոք Հաջիև ընդունած է, որ իր հայտարարությունները սխալ էին։ Սիմոնյան շեշտած էր, որ ինք և Հաջիև գրեթե երկու օր անգամը գզրուցեն և իր մտահոգություններում մեջ նաև այն էր, որ նման միջաթեբերը չխանգարեն խաղաղության գործընթացը։ Մինչ այդ Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 16-ին Դուբայի մեջ տեղի ունեցող Արաբական մեդիա ֆորումին ընթացքին գրկին բնդած է, թե Արցախի մեջ Գան Գովգասյան աղվանքի քրիստոնեական ժառանգության հետքեր։ Ան Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգության մասին որևէ հիշատակում չէ կատարած և բնդած է, թե տարիներու ընթացքին եկեղեցիներու ճարտարապետությունը փոփոխված ու ժառանգությունը գեղձված է ըստ Հաջիևի։ Ան նաև բնդած է, թե Ղարաբաղի և արևելյան Զանգեզուրի մեջ բռնակրավման տարիներուն հայկական կողմը ամբողջությամբ ավերած է մզգիտները և իսլամական մշակութային ժառանգությունը։ Միաժամանակ ան վստահեցուցած է, որ ներկայիս Ադրբեջանի մեջ կպահպանվի մշակութային ամբողջ ժառանգությունը անկախ հանրդավանական կամ պատգանելիության հանգամանքեն։ Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության վերաբերյալ Ադրբեջանի այս բնդումներուն հակադրվող անկախ հետազոտողներ վերջին տարիներուն պաստակրած են հայկական եկեղեցիներու և այլ մշակութային հուշարձաններու ոչնչացման ու փոփոխության բազմաթիվ դեպքեր։ Քանցասարի հարցին շուրջ Հայաստանի իշխանություններուն արձականքը քննադատած է նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան հայտարարած է, թե երբ միջազգային թերակատարներու ներկայությամբ Քանցասարը կներկայացվի որպես աղվանական ժառանգություն, ակնկալելի է Հայաստանի իշխան տնեն համապատասխան հայտարարություն։ Ինչու չեն արձականքեր, շատ բարձ պատճառ կա, որ ադրբեջանցիները ուղագի բռնած են Նիկոլ Փաշինյանի գոգորդեն, գստիպեն իրականացնել բոլոր հնարավոր զիջումները Հայաստանի Հանրապետութենեն ներս։ Լրակրողներուն հետ զրույցին ընթացքին նշավ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը։ Գրիգորյանի մեկնաբանությամբ այս քաղաքականության միակ նպատակը հնարավորինս երկար սեփական աթոռին մնալն է, և եթե անօրքինն է բարանգամ չարձականքել մեր պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին, ուղղակի այդ կինն է, որ կվճարեն, նշեց Գրիգորյան։ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի մեջ անդրադարձած է Տիգրան Աշենի և Հայաստանի սահմաններու արդին։ Երեկ ազգային ժողովի մեջ պատգամավորներուն հետ հարցում պատասխանի ընթացքին Փաշինյան հայտարարած է, որ Տիգրան Աշենը Ադրբեջանի կողմէ Քյարքի անվանված բնակավայրը Հայաստանի 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ ներառված չէ։ Վարչապետին խոսքով Երևանի գոմե հագարակ դիրքորոշում որդեգրելը պիտի նշանակեր տարածքային պահանջ ներկայացնել Ադրբեջանի նկատմամբ և վտանգել խաղաղության գործընթացը։ Պաշինյանը ընդգծած է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հիմքը խորհրդային միության իրավական ուժ ունեցող վերջին քարտեզներն են 1974-1978 թվականներու քարտեզները, որոնք վերջնական ընդհացակարգերով հաստատված են 1979-ին։ Միաժամանակ ան հայտարարած է, որ 2021 և 2022 թվականներուն Ադրբեջանի գոմե կրաված Սև լիճի և Չերմուգի տարածքները Հայաստանի անպաժանելի մաս կհամար է։ Թե երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը պիտի հեռանան այդ տարածքներեն, Փաշինյանը ասաց է, որ հարցը պետք է լուծվի սահմանազատման գործընթացին շրջանակներուն մեջ։ Անիպրև Երաշխիկ մատնանշած է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովներու համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որում մեջ Ալմատայի հռչակագիրը ամրագրված է որպես սահմանազատման գործընթացի հիմնական սկզբունք։ Արցախի հայերը Հայաստանի մեջ պետք է ունենան զիրենք ներկայացնող մեկ հիմնական կառույց։ Այս մասին սեպտեմբեր 15-ին ազգային ժողովին մեջ լրագրողներու հետ զրույցի ընթացքին հայտարարած է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան։ Կարապետյանը ասաց է, որ իրենց քաղաքական ուժը պատրաստ է ընդունելու Արցախի պետնախարար Նշտե Իսկանդարյանի առաջարկը Հայաստանի խորհրդարանական և արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերուն հետ խորհրդակցություններու մասնակցելու մասին։ Անոր խոսքով նման քննարկումներու հիմնական նպատակը պետք է ըլլա Արցախի հայերու իրավունքներու պաշտպանությունը։ Կարապետյան մասնավորապես անդրադարձած է բնակարանային և գործազրկության խնդիրներուն։ Ան նշած է, որ բնակարաններու քիներու բարձրացման պատճառով Արցախի հայերը իրենց ստացած աջակցություններով հաջող չեն գրնարդում կնել, իսկ Հայաստանի մարզերում մեջ հաստատվածներուն մեկ մասը կդիմակրավե նաև գործազրկության խնդիր։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը կարևոր նկատած է նաև Արցախի հայերու գազմագերպվածության և մշակութային ինքնության պահպանումը։ Ան առաջարկած է ստեղծել մշակութային կենտրոնը, ուր Արցախի հայերը և հատկապես նոր սերունդը կարենան պահպանել ու գործածել իրենց պարպարը։ Կարապետյանը ընդգծած է, որ այս բոլոր քայլերուն երկարաժամկետ նպատակը Արցախի հայերու ապահով վերադարձի իրավունքի պաշտպանությունն է։ Ան միաժամանակ շեշտած է, որ Արցախի հայությունը Հայաստանի մեջ պետք է ունենա մեկ հիմնական հիմնարկ, որ կարենա համագարկել անոնց խնդիրներուն վերաբերող գործընթացները և պահպանել ներքին գապը։ Սահմանադրական դատարանը մեկ օրվան մեջ քննեց և սահմանադրական ճանչեցավ ՏՐԻՊ-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշած է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման ՏՐԻՊ նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրով Հայաստանի ստանցնած բարդավորությունները կհամապատասխանեն սահմանադրության։ Սահմանադրական դատարանը հարցի քննությունը սկսած էր 15 սեպտեմբերին կրավոր ընդհացակարգով և նույն օրը կայացուցած որոշումը։ Բարձր դատարանեն հայտնած են, որ որոշման ամբողջական բնակիրը պիտի հրապարակվի 3 օրվան ընթացքին։ Սահմանադրական դատարանի թրական որոշումեն ետ համաձայնագիրը պիտի ուղարկվի ազգային ժողով վավերացման։ Միջազգային պայմանագրի վավերացման մասին օրենքի նախագիծը խորհրդարանի մեջ կքննարկվի մեկ ընթերցումով և կընդունվի պատգամավորներու ընդհանուր թիվի ցայներու մեծամասնությամբ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ունի անհրաժեշտ թիվով ցայներ համաձայնագիրը առանց ընդդիմության աջակցության վավերացնելու համար։ Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները առայժմ չեն հստակացած, թե ինչ դիրքորոշում պիտի որդեգրենք վերգության ժամանակ։ Երևանն ու Վաշինգտոնը, Թրիպի վերաբերող շրջանագային համաձայնագիրը նախաստորագրած էին 26 մայիսին։ Ստորագրման գործընթացը ավարտած էր 4 հունիսին Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանի ստորագրություններով։ Հուլիսին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տված էր համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծին զայն սահմանադրական դատարանը ուղարկելով սահմանադրականության ստուգման համար։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ժողովուրդը չեր ուզեր կախտել, որովհետև սուրի ցերկեն պետք է ինային սովի ցերկը, եւ չէին ուզերալ, որ իրենց քաղցր հողեն բաժնվեին։ Մտքես չէր լեր այն թարն օրը, երբ հրամանը հասավ, թե անպայման պետք է կախտել։ Ով գուզեր այրել այն դունը, ուր իր հայրն ու մայրը ապրեր, իրեն գատ տվեր, զինք բահեր, մեծուցեր, ուր եւ մերեր էին։ Իր ցերկով քանդել այն այքին, որ իր թարն քրդինքով դնգած, խնամած ու այն դեղն էր հասցուցած։ Կորձիկ, զարդ, քույկ, ինչ կար չգար, բոլորը գրագի դվին։ Մինչև որ դեսան մուխը, ռուսական եկեղեցին, որուն ձխադեր կհանան իր ցերկով գրագը դվավ, ու սկսան լալով, սուքով, իրենց քաղցր, թանգակին սիրելիներուն քերեզմանը համբուրել, մնաս պարով սել իրենց հողին, չուրին, զենքի ու զինվորի մեջ ինալ և թվալի սարին այն գողմը անցնիլ։ Թերճամպուն գեսին էին, երբ Նաղիխան իր զորքով եկավ, մտավ Ղարաքիլիս է։ Քաղտագանները սարի լանջեն գտեսնեին իրենց դանձուխը, ու իրենց հոգիներուն ձուխն ալ միաժամանակ քիթ են դուրս գուքար, և անոնք աչքերն ինք խփեին քոնե այս կսկիծը չտեսնելու համար։ Քաղտին մեկ ձայրը չալալող լի հասած էր, մյուսը դագավին սարի այն կողմներ։ Թուրքերը քիշագեր քայլի պես բդույտ կուտային մեր գլխուն շուրջ, և սարեն ու ծորեն հրացանները կգրագեին մեր վրա։ Այդ օրը երթա ու ետ չվերաթարնա մեր

անկճեցներ։ Լորիի ծորին մեջ մեկ ծայրեն մույս ծայրը ժողովուրդ էր, որ իրարու վրա էր թափեր։ Շադեր հողը ձագեր ու մեջը մտեր էին, ուրիշներ փայդերը իրարու վրա շարեր, դա գծվարեր էին, բայց հաց ու հագուստ աբրուստ ուրգե ստանային ողորմելիները։ Հացին գոդը հասավ յոթը ութը մանեթի, որ թեր անալ չեր ջարվեր։ Սարերուն վրա այլևս փանչար խոտ չեր մնացեր, քաղեր գերեր էին։ Ցուկ բռնելով, որսնելով, ինչպես կարելի էր դումբահել, ամենդուն նվազագույնը դասոհոգի գհաշվեր։ Ալ սատկած դավար չմնաց, որ չմորթեին ու չուդեին։ Շատ հայրեր, եղբայրներ, իրենց հարազատներուն, մանգահասակ երեխաներուն ցայնին չդիմանալով, դասով, քսանով գհավաքվեին ու գլուխնին վտանգելով, թակուն յետփամբակ կերտային, որպեսի հաց բերեին։ Բայց, ախ, մեկը քերի գինար, մյուսը գլուխը տշնամին գզոհեր ու իր դունը գքանտեր։ Ցմերն ալ եկավ, վրա հասավ։ Մարդ ու անասուն սովի ու ցուրդի պատճառով հիվանդացան, աստված ցույց չդա, ինչ որ այս խեղճերուն վիճակներ։ Քարեր, որ քերեզման գթարնար, հողեր, որ 3-4 օրվան սոված ուժասպար թերադի երեխաները իր դագը գարներ։ Երբ հացի մհոդը թուրս գար, հազար աղկատ վիզը ձուր թուրըտ կուկային, չդայիր սիրդտ գայրեր, դայիր երեխաները տանոթի գմնային։ Ցամաքացը գուշտ փորով ուդելու ալ գարոտ մնացեր էինք։ Ով ինչ զարդ, ոսկի ու կոհարեղեն, արձատեղեն կամ մարկարդեղեն ուներ, կամ ձախեց, կամ քրավ թրավ։ Շադեր իրենց սպորտիները շուլավեր, փորչալու դարին ու քերի դվին։ Իմ դանդերը թերցագեր, երբ երթար, գաշխադեր ու քանի մշապատ յետք մեզի համար հաց կբերեր, մեզի ամբես կթվեր, թե երգինքեն հրեշտակ կուկա։ Այսպես, հազարավորներ մերան, սովամահ եղան, մեծ մաս մնալ եգավ, ինգավ Վրաստանի հողը ու կլուխը ազադեց։ Այսպես է, որ հայ իր խեղճ գյանքը հազար դարի բահեր, ինգ զինք այստեղ է հասցուցեր։ Ամեն անգամ, որ թշնամին հարցագած է, հայուն կլուխն է չարթվեր, հայուն դունն ու դեղը կանթվեր։ Ալ ինչ անորեն, անկուտ մարդ պետք է լա, որ հայուն միսը ու դե ու անոր չխղճա։ Հիմա ցկենք այս, ու վերադառնանք մեր սիրելի աղասիին, տեսնելու համար, թե ուր մնաց, ինչպես պիտի վերջանա անոր բազմությունը։

0: Որոշ պատմություններ չեն ավարտվում այն պահին, երբ մարդը ստիպված է լինում հեռանալ իր տնից։ Երբեմն հենց այդտեղից է սկսվում մի ճանապարհ, որը դառնում է ինքնաբացահայտման և ինքնաճանաչման ուղի։ Ի հայտ են գալիս ներքին ուժերը հավաքելու, կորուստը հաղթահարելու և կյանքը զրոյից կառուցելու ուժ ու կարողություններ։ Իսկ երբեմն էլ այդ ճանապարհը կարող է տանել հակառակ ուղությամբ՝ հիասթափության, սեփական ուժերի նկատմամբ հավատի կորուստի և անցյալի ծանրությունից բեռնաթափվելու դժվարության։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր մարդու ճանապարհ իր պատմությունն ունի, և յուրաքանչյուր պատմության մեջ կա մի պահ, երբ պետք է կանգ առնել ու հարցնել. իսկ ինչ եղավ հետո, ինչպես փոխվեց մարդը, ուր հասավ կամ ինչ գտավ այն ամենից հետո, ինչ կորցրել էր։ Բարև բարեկամներ, դուք լսում եք Կյանքը զրոյից հաղորդումը։ Ես Սրփուհի Վանյանն եմ։ Սա սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդման հերոսների պատմությունների շարունակությունն է։ Մենք նորից հանդիպում ենք այն մարդկանց, որոնց կյանքին արդեն ծանոթացել ենք, բայց այս անգամ մեր հարցը մեկն է. ինչ եղավ հետո, ինչպես են նրանք ապրել Արցախից հեռու, ինչպես են հաղթահարել կորուստը, անորոշությունն ու դժվարությունները, ինչպես են նորից տուն ստեղծել, աշխատանք գտել, հարաբերություններ կառուցել, երազել։ Երբ մարդը կորցնում է իր աշխարհը, ինչ է մնում նրան, և ինչպես է հնարավոր նորից կառուցել կյանքը, երբ թվում է, թե ամեն ինչ ավարտվել է։ Հիմա մեր հերոսներից մեկի պատմությունը։ Մենք հանդիպել էինք նրան այն ժամանակ, երբ նրա կյանքը կտրուկ փոխվեց։ 3 տարի անց վերադառնում ենք նրա պատմությանը, հասկանալու, թե ինչ է փոխվել նրա կյանքում և իր ներսում, ինչպես է ապրում այսօր։ Հաղորդման հյուրը Շողեր Սարգսյանն է։
1: Արնեմ Սարգսյան, մեծ ընտանիքիս հետ տեղահանությունից հետո սկսել ենք ապրել Երևանում, բոլորս միասին ենք ապրում, և ես շարունակում եմ իմ գործունեությունը թատերական ոլորտում, սովորում եմ Գալանովենց թատերական դպրոցում, աշխատում եմ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնում որպես դերասանուհի։ Մասնագիտությամբ լրագրող եմ, լրագրությամբ շատ քիչ եմ զբաղվել Երևանում, վարում էի պոդքասթը Ինադուն, դրանից հետո ոլորտը փոխեցի, դերասանի մասնագիտական կրթություն չունեմ, ավարտել էի ստուդիա Արցախում, աշխատում էի թատրոնում Արցախում, սակայն այստեղ հնարավորություն ստացա նաև մասնագիտական կրթություն ստանալու, որովհետև բացվել էր հատուկ կուրս արցախցիների համար, և շանսը օգտագործելով որոշեցի իմ ուժերը փորձել նաև թատրոնում։

տեղահանությունից անմիջապես հետո երկար ժամանակ կենցաղային հարցեր էինք լուծում, ահագին հարցեր կային, որոնք որ քեզ կտրում էին այդ իրականությունը միջավերջ գիտակցելուց։ Մի ամիս հետո, երբ սկսեցի հասկանալ ինչ է կատարվում մեզ հետ, իմ մեջ օր գիշեր այդ հարցներ ինչու մենք, եւ անարդարության շատ ուժեղ զգացողություն ունեի, եւ զգացողություն էր, որ նեղացած եմ ամբողջ աշխարհից, եւ երբևիցե չեմ կարող ներել ոչ մեկին, մեզ, ինքս ինձ, եւ նաեւ ամբողջ աշխարհին չեմ կարող ներել, որ ես հիմա Արցախում չեմ։ Հետո քիչ-քիչ սովորեցի նաեւ այդ զգացողությամբ ապրել, եւ շատ վտանգավոր գիծ կա, երբ որ դա կարող է բերել քեզ մարդատիածության, երբ որ դու սկսում ես նաև չսիրել քո հայրենակիցներին, մեղադրել բոլորին, բոլորը քեզ համար մեղավոր են դառնում, եւ շատ նուրբ սահման կա այդ ամեն ինչի մեջ։ Հետո հասկացա, որ ինչ որ պահի ես դանդի առաջ եմ կանգնած վատ մարդ դառնալու, եւ սկսեցի այդ զգացողությունների հետ պայքարել, ինձ շատ օգնեցին նաև ընկերներս, ծանոթներս, մարդիկ, որ պարզապես Երևանի փողոցներում քայլելուց մոտենում էին, ոդքասթից ճանաչում էին, մոտենում էին եւ պարզապես մի քանի բառ էին ասում կամ պարզապես գրկում էին ինձ, եւ սովորեցի այդ զգացողությունը հաղթահարել եւ չփնտրել այլևս մեղավորներ, այլ ընդհակառակը սովորեցի ընդունել, սիրել եւ ինձ շրջապատել մարդկանցով, ովքեր կիսում են իմ ցավը, ովքեր հասկանում են ինչի միջով ենք մենք անցել, եւ ովքեր որ ունեն վերադարձին ու երազանքները, ինչ որ ես, նույն արժեքային համակարգում ունեն, ինչ որ ես, սովորեցի սիրել նաեւ ավելի շատ։ Հետո այդ շրջանում նաեւ դժվար էր մասնագիտության հետ կապված խնդիրները, որովհետեւ գիտակցում եմ, որ լրագրությամբ չեմ ուզում զբաղվել այս փուլում Հայաստանում, խնդիր ունեի նաև, որովհետև մեր թատրոնը չէր վերաբացվել այդ ժամանակ, ես բոլորովին այսպես մոլորված էի, ես միաժամանակ կորցրել էի բոլոր նպատակներն ու երազանքները կյանքի, այդ փուլում պարզապես շարժվել եմ հոսանքի ուղղությամբ, եւ ինչ որ կատարվել է ինձ հետ, շատ պատահական է կատարվել, շատ պատահական են զանգել, հրավիրել Պարոնյան թատրոնում խաղալու ներկայացման համար, որը կապված էր Արցախի հետ, եւ որը որ ինձ դուրս բերեց Արևի մարտիկ, Հերմինե Ավակյանի հեղինակած պատմվածքների հիման վրա, Ռուզան Խաչատրյանի բեմադրությամբ Պարոնյան թատրոնում։ Այն ներկայացումը պատմում է Արցախի մասին, այն մեր սիրած Արցախի, մեր լուսավոր հիշողությունների Արցախի մասին, մեր առօրյա խաղաղ կյանքի մասին, եւ շատ եմ սիրում այդ ներկայացումը, այդ ներկայացմամբ նաեւ շարունակեցի աշխատել թատրոնում, եւ այդ ներկայացմամբ հնարավորություն ստացա նաեւ լինել տանը, բայց ոչ այն վերջին օրերի հիշողությունների տանը, այլ իմ սիրած Արցախում։ Սիրում եմ նաեւ, որ մարդիկ գալիս են եւ հնարավորություն կա մարդկանց ծանոթացնելու այդ Արցախի հետ։ Ինձ շատ պատահական զանգել են եւ ասել, որ ցանկանում են էսե ունենալ անգլերենով Արցախի մասին, եւ ես գրել եմ Արցախի մասին, նամականի եմ գրել շողերին, որը մնացել է Արցախում, եւ թերապևտիկ մի քանի փուլ եմ անցել արվեստի միջոցով, միջով որ հասել եմ այն փուլին, երբ որ հիմա քիչ-քիչ նաեւ սկսում եմ նորից պլաններ գծել, սկսում եմ փոքր երազանքներ ունենալ, երբեք երկարատև պլաններ այլևս չեմ գծում, չեմ ունենում, դա ինձ նորից ստրեսի է ենթարկում, եւ այդ նորից ինչ որ բան կորցնելու կամ չհասնելու զգացողությունն է բերում, բայց երևի թե այս փուլում մի քիչ ավելի հարմարվել եմ ամեն ինչին, բայց միևնույն ժամանակ շատ ավելի շատ եմ կարոտում այն ինչ որ ունեցել եմ։

բրիտանական գրականյամսագիրեր, որտեղ են տալիս նոր գրողներին, նոր բացահայտումներին եւ նաեւ փոքր ազգերի չճանաչված հեղինակներին, եւ այդ ամսագիրը պետք է նվիրված լիներ հենց հայ գրողներին, եւ ինձ հետ կապվել էին Տաթևիկը եւ Նարեն, եւ ես շատ շնորհակալ եմ երկու հրաշալի անձանց, նրանք իմ խմբագիրներն էին, շատ երկար ինձ հետ աշխատել են։ Միտքը նրա մասին էր, որ ես գրեմ Արցախի համասին, բայց ոչ հայ ընթերցողի համար, գրեմ տան զգացողության մասին ընդհանրապես, եւ ես այդ միտքը ունեցա գրելու նամակներ ժողերին, որին թողել եմ Արցախում, որովհետեւ ես հավատում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուր իր մի մասնիկը թողել եւ այնուհետեւ եկել է այստեղ, եւ ես հնարավորություն ունեցա այդ էսեի միջոցով նաեւ դարձ հայացք ձգել այն ամենի վրա, ինչ որ կատարվել է, հասկանալ, որ քան մեծ մասն է ինձ մնացել Արցախում, եւ հասկանալ, ինչ զգացողություններ ունեմ ես այդ եսիս կորցրած մասնիկի հետ, ինչ հարաբերությունների մեջ ենք, ինչն է ինձ պակասում հիմա։ Սկզբնական շրջանում, երբ որ ես ասեմ գրում եմ, ես այնքան ծայրացած ու ջղային էի, ու երբ որ ես կարդում եմ իմ առաջին սևագրերը, բարեբախտաբար դրանք չեն տպագրվել, որ մոտ կես տարի մենք աշխատում ենք այդ նյութի վրա, եւ այդ էսեների սևագրերի շնորհիվ կարող եմ նկատել, ինչպես եմ ես փոխվել կես տարվա ընթացքում։ Առաջին սևագրերը սարսափելի ծայրացած էին, ես ինձ ծայրացնում էր ամեն ինչը եւ բոլորը միաժամանակ։ Բոլորը մեղավոր էին ինձ համար, անթատ հարց պատասխան էի փնտրում, ինչի համար եւ ինչու։ Իսկ հետո արդեն վերջնական տարբերակում դա պարզապես ինձ համար ինքնախոստովանության, ապաշխարության նման մի բան դարձավ այդ էսեն, որը ես գրում էի, բոլոր զգացմունքները, որոնք ունեի Արցախի հանդեպ, հնարավորություն ունեցա նաև այդ տողերում թողնելու, և շատ շնորհակալ եմ այդ հնարավորության համար, բավականին ինձ օգնել էր այդ պրոցեսը։ Հիմա անգլերենով կա, պակրված է, կոչվում է Dear Shogher, Letters to Myself, որտեղ նամակները բոլորը սկսում էին Շողեր ջան, ու ես զուգահեռաբար Շողերին, որը մնացել է Արցախում, պատմում էի, թե ինչպես է ապրում Շողերը Երևանում, և ինչ է հիշում Արցախի ու այդ տանը մնացած Շողերի մասին, և նաև ընթերցողին ներկայացնում էի հիշողություններս պատերազմի, տեղահանության մասին, այն մասին, թե ինչպես էին պապիկը մեր տունը կառուցել, և ինչ էին փոխանցել այդ հիշողություններից, և այն մասին, թե ինչպես էինք մենք այդ տունը թողնում այնտեղ։ Խոսքով այդպեսի երկար ճանապարհ ենք անցել։ Իսկապես օգնել են նամակները, նախ օգնել են հոգեբանորեն հաղթահարել այն բոլոր ապրումները, որոնք ունեմ, և երկրորդը ընդհանրապես ընդունված է, որ մտքերը թղթին հանձնելը շատ թերապևտիկ է, բայց ես այդ շրջանում բնականաբար օրագիր չէի կարողանում պահել, և իմ օրագրի փոխարեն ես գրում էի այդ էսեն, և իսկապես կարող եմ նկատել, քանի փուլով եմ ես անցել այդ շրջանում։ Եվ շնորհակալ եմ իմ խանգբագիրներին, չնայած ես սկզբում դիմանում էի, երբ նրանք ասում էին, կարող է այստեղ այսպես չլինի, մի հատ էլ մտածիր, ու շաբաթվա ընթացքում պարզապես իմ էմոցիաները, աշխարհընկալումը, իրադարձությունների գնահատականները շատ ուժեղ փոխվում էին, որովհետև այդ տրամայի հաղթահարման փուլերով էի անցնում։ Ես հասկացա, որ չեմ ուզում չարություն ու զայրույթ փոխանցել իմ գրածների միջոցով, ես ուզում եմ պարզապես չոր լույս, լուսավոր հիշողություններ եւ նաեւ լավատեսություն ու հույս փոխանցել։ Հենց այդպես էլ ավարտում եմ իմ վերջին նամակը, որ խոստում եմ տալիս նորից հանդիպել տանը։ Փոսամ այդ խոստումը կարողանամ պահել։

միշտ Հայաստանը անցկալել եմ որպես հայրենիք, Արցախը հայրենիքի մի մաս, տուն, որտեղ որ ինձ վիճակված է որպես հայ, ողջ է վիճակված ապրելու, բայց հիշում եմ, որ մի փուլ կար, երբ որ դու տրվում ես սոցիալական ցանցերում, սխալ տեղեկատվության, սխալ քննարկումների այդ ալիքին ես տրվում, երբ որ դու չգիտես ինֆորմացիան մաղել, քեզ համար պետքականը վերցնել, երբ որ դու զգայուն ես, քեզ վրա ձեր հարևանների փողոցում նստած ինչ որ մարդկանց խոսակցությունները աննրբանկատ ազդում են, արցախցիների հանդեպ ինչ որ ագրեսիվ արտահայտությունները ազդում են, երբ որ դու չունես այդ ժամանակ ֆիլտրեր, դու չես կարողանում առանձնացնել, որ այս մարդիկ պարզապես մոլորված են, շփոթված են, նրանք գիտելիքի պակաս ունեն այդ թեմայի շուրջ եւ այլն, երբ որ չունես այդ գիտակցությունը քո մեջ, շատ հեշտ դառնում նեղանալ, եւ ես ունեի մի փուլ, երբ որ ինձ թվում էր, որ ես չեմ կարողանալու Երևանում ապրել, որովհետեւ ինձ բոլորը ատում են այստեղ, ու դա սարսափելի ու զզվելի զգացողություն է։ Մի քանի փուլով այդպես անցել եմ շրջանկար, երբ որ փորձում էինք լրագրությամբ զբաղվել ընկերուհուս հետ, բայց լավ տեղյակ չէինք լրատվադաշտի խաղի կանոններին, չակերտավորված, սխալ արտահայտություն ենք արել, այդ արտահայտության համար կարկոցվել ենք, եւ շատ բարդ շրջան ենք անցել, երբ որ առաջին անգամ այդպիսի արձագանք ենք ստացել, եւ այդ հասարակական մասսայական ապելյուսյան ալիքը որ զգացել ենք, չնայած որ մենք իսկապես ինչ որ մեկին վիրավորելու նպատակ ընդհանրապես չենք ունեցել, բայց շատ վատ արձագանք ենք առնացել ու ապելյուսյան խոսքերի ու սպառնալիքների, տեղ ու դաթար չկար մոտ մի ամիս, ինձ իսկապես թվում էր, որ ճիշտը Արցախում մնալն է ու կյանքը չշարունակելը, քան լինել այստեղ եւ ապրել այս ձևով, եւ ամենաբարդ փուլը երևի այդ էր, որ հաղթահարես ապրելու ցանկություն չունենալու այդ զգացողությունը ու վերագտնես քո մեջ ցանկությունը։

Պահեր, երբ որ ասել եմ, որ այլևս չեմ կարող, շատ էին։ Չգիտեմ ինչպես եմ այդ պահերը հաղթահարել, երևի ինձ օգնում էր պարզապես այն, որ ես անընդհատ արվեստի մեջ էի եւ առնչվում էի մշակույթին։ Ինձ նաեւ թվում էր այդ շրջանում, որ ես արժանի չեմ նաեւ եւ ի վիճակի չեմ համապատասխան չափի տաղանդ ու հմտություններ ունեմ նաեւ այստեղ ինչ որ գործնեություն ցավալելու նաև արվեստի մեջ, բայց ձգտումս այնքան շատ էր լավին ու կատարյալին հասնելու, որ այդ պահին այդ փուլերը օգնում էր հաղթահարել ինչ-որ ձևով, որովհետև ես իսկապես ուզում էի, որ այդ ներկայացումը կայանար, ես իսկապես ուզում էի, որ այդ նյութը գրվեր, եւ ես իսկապես ուզում էի Արցախի մասին խոսել նաև արվեստի միջոցով։ Մեղքի զգացողություն ունեմ եւ ափսոսանքի եւ զգացողություն, որ ինչ որ բան կարող է ուրիշ ձեւ անել եւ երևի ավելի գիտակցված լիներ իմ հրաժեշտ այդ պահին, իրականում այն ավելի էմոցիոնալ էր, պահի թելադրանքով էր, կարծես թե ճիշտ ձևով չեմ հրաժեշտվել տանը եւ հողին։ Դուրս գալու պահին մի տեսակ վախի զգացողություն կար եւ բնազդը մի քիչ ավելի ուժեղ էր, քան գիտակցվածությունը այդ պահին։ Այդ վախի զգացողությունը դրդում էր նրան, որ ինչ որ պահի ես թեթևություն էի զգում այն մտքից, որ փրկվում եմ, եւ երկրորդային պլաներ անցնում որոշ պահերի այն միտքը, որ ես հրաժեշտ եմ տալիս իմ տանը, բայց այդ ժամանակ արդարության համար պետք է ասեմ, որ ես զգացողություն չունեի, որ այս հրաժեշտը վերջնական է եւ ես այլևս չեմ վերադառնալու։ Հիմա որքան ժամանակը գնում, այնքան տունը ավելի հեռու է դվում եւ այնքան ավելի շատ է ափսոսանքը եւ զգացողությունը, որ գուցե ինչ-որ մի բան ուրիշ ձեւ պետք է արվեր եւ գուցե կար շանս մնալու, կամ գուցե եթե չկար այդ դեպքում գոնե հրաժեշտս ավելի գիտակցված պետք է լիներ։ Կարոտը ավելի է մեծացել ինձ թվում է, ու դադարել եմ պայքարել այդ կարոտի դեմ, որովհետև սկզբնական շրջանում աշխատում էի չհիշել, չմտածել, չկարոտել։ Այս փուլում կյանքի ընդունել եմ, որ կարոտը այլևս իմ անձի անխուսափելի մի մասն է կազմում, եւ ես նաեւ այդ կարոտն եմ։ Ինչու՞ չէ, եթե այդ կարոտը հիմա ինձ մոտիկ է պահում իմ տանը, ես նաեւ չեմ ուզում հրաժեշտ տալ այդ կարոտին, թող ապրի ինձ հետ։ Ես ինձ շատ էմոցիոնալ մարդ չէի համարում մինչև տեղահանվելը։ Հիմա հասկանում եմ, որ շատ ավելի շատ պատճառներ եմ ունենում կյանքում հուզվելու եւ արագ եմ տեղ տալիս էմոցիաներին։ Կարծես թե Արցախում շատ ավելի հեշտ է ինքնատիրապետում, ինքնակառավարում ինձ այդ բացասական կողմերից։ Մյուս կողմից էլ ես իմ ու արցախցիների մասին չգիտեի, որ մենք այդքան դիմացում կլինենք եւ մենք էլ ի վիճակ կլինենք փորձություններ հաղթահարելու եւ այդքան մեծ կորուստներ ունենալուց հետո մեր մեջ ապրելու կամք կգտնենք, եւ նաեւ չգիտեի, որ այդքան սիրում ենք միմյանց եւ այդքան կարոտում ենք միմյանց, երբ որ նույն տարածքում եք, կարծես թե այդ զգացողությունները այդքան սուրճ չեն լինում, ընդգծված չեն լինում։ Իսկ հիմա, երբ արցախցին արցախցուն տեսնում է, երևի ամենամեծ ուրախությունն է։ Չգիտեի, որ մենք իրար կարիք այդքան շատ ունենք։ Ես չգիտեի, որ Արցախի ու արցախցիների կարիք այդքան շատ ունենք։

Երբեմն ստիպված ես լինում կյանքը զրոյից սկսել, բայց չեմ կարծում, որ ես զրոյական կետից եմ սկսել։ Ինձ թվում է, դա նաև ընտրության խնդիր է։ Երբ որ դու ունենում ես խնդիր մոռանալու քո անցյալը և քո կյանքը զրոյից սկսելու, գուցե և քեզ հաջողի այդ անել, չնայած որ ասում են դու ինքդ քեզ ինձ փախչել չես կարող, բայց ես չունեի խնդիր իմ անցյալը մոռանալու։ Ինձ թվում է հակառակը, ես հիմա խնդիր ունեմ ամեն ինչը շատ ավելի մանրամասն, շատ ավելի գունավոր հիշելու, և եթե հնարավորություն չլինի նույնը ապրելու, ապա գոնե այդ հիշողությունն ու գիտելիքը ու զգացմունքները ու ապրումները փոխանցելու նաև ինչու ոչ իմ երեխային, որպեսզի գոնե հիշողությունների միջոցով ապրեցնեմ Արցախը, որը իմն էր, և ինձ, ով Արցախում էր։ Հիշում եմ, որ սկզբնական շրջանում մեծ վախ ունեի, որ այն մարդուն ես կսիրեմ, ով ինձ կսիրի և կլինի իմ կյանքի զուգընկերը, մեծ ափսոսանք ունեի, որ երբևիցե չի ճանաչի այն շողերին, ով Արցախում էր, և ես կուզեի, որ սիրեին այն շողերին, ով Արցախում էր, և ոչ թե այն շողերին, ով տեղափոխվել է, և իմ այս տարբերակն է։ Այդ մտավախությունը շատ ունեի, որ չեմ կարողանա փոխանցել, թե ինչպիսի մարդ էի ես, ինչ երազանքներ ունեի, ինչ էի ուզում, և ինչպիսի մարդ կարող էի դառնալ, ինչի մասին էի երազում, որովհետև համենայն դեպս կարծում եմ, որ մի քիչ ավելի տարբեր եմ հիմա։ Այդտեղ հասկացա, որ ինչքան հնարավոր է շատ պետք է այդ հիշողություններս պահեմ, փորձեմ նաև պատմեմ այդ ամենի մասին մարդկանց, ինչու չէ, արվեստի միջոցով։ Ես իմ կյանքը զրոյից չեմ սկսել, և ուրախ եմ, որ իմ կյանքը սկսել եմ Արցախից, և ուրախ եմ նաև, որ հիմա ունեմ հնարավորություններ Արցախով շարունակելու իմ կյանքը, և ուսամ, որ այդ գիծը Արցախի հետ, Արցախից գալու և Արցախի հետ լինելու կշարունակվի իմ կյանքում։

Ինձ թվում է, ես կորցրել եմ, գիտեք, այդ շատ անպատճառ ու անվերապահ, շատ անհոգ ուրախության զգացողությունը, որ մարդ ունենում է, երբ որ դու ընդհանրապես չունես որևէ առիթ, շատ երջանիկ ու ուրախ լինելու, բայց զգում ես այդ ուրախությունը ու երջանկությունը, որովհետև դու արթնացել ես քո տանը, դու քայլում ես քո սիրած փողոցով եւ դու հենց հիմա կհասնես քո սիրած աշխատանքի վայրը եւ տեսնում ես մարդկանց, ում դու սիրում ես, չնայած չես ճանաչում քո քաղաքում եւ գիտես, որ վերադառնալու ես երեկոյան ժամերին տուն, այդ զգացողություն անհոգության եւ ուրախության այլևս չեմ զգում, բայց դա չի նշանակում, որ հիմա իմ կյանքում չեն լինում ուրախ պահեր, ես սովորել եմ նաեւ դրան զուգահեռ գնահատել այն փոքրիկ ուրախությունները, որ ունեմ, երջանկության ակնթարթները, որ լինում են, բայց երևի թե այլևս այն անհոգությունը չկա ոչ մի ուրախ պահի իմ կյանքում։ Երևի ես չէի ուզենա այդքան շուտ տարիքում այդ տխրության բեռը նաև գրել ինձ հետ։

Արցախից նրան ծառենք բերել, որը պապիկս նվիրել էր տատիկիս իրենց ամուսնության 4-րդ համյակին։ Մենք մեր այգում էլ ունեինք նրան ծառ։ Ես շատ էի սիրում այդ նրան ծառը, ես սիրում էի, որ իջնում էի, միշտ հետևում էի, ինչպես է ծաղկում, ստվերի տակ պարկում էի։ Եվ հիմա ամեն անգամ, երբ այդ նրան ծառը ծաղկում է, մեր տանը այս զգացողությունը ունեմ, որ Արցախում էլ գարուններ են գալիս եւ գնում, եւ դեռ կգան։

Ինձ թվում է այստեղ իմ ամենամեծ ձեռքբերումը որքան էլ որ պաթետիկ ռոմանտիկ հնչի, բայց երևի թե իմ սիրեցյալն է, ով որ տալիս է տան զգացողություն, չնայած որ ես միշտ թերահավատորեն էի վերաբերվում նրան, որ մարդիկ են տունը, որովհետև իմ ամբողջ ընտանիքը ինձ հետ էր տեղափոխվել, բայց ես դարձյալ չունեի տան զգացողություն, բայց հիմա զգում եմ, որ երբեմն իսկապես մարդու մեջ էլ կարող ես տուն գտնել, եւ երևի թե դա իմ ամենամեծ ձեռքբերումն է, բայց եթե անկեղծ ասեմ, ես չէի համ այնվի նորից անցնել այդ կորուստի ճանապարհը միայն դրան հասնելու համար, ես հավատում եմ, որ մենք նաև կարող էինք հանդիպել իրար ինչ ոչ Արցախում, եւ ինձ համար նժարի նույն հավասարությունը ունեն երկու նժարների վրա իմ ձեռքբերումներն ու իմ կորուստները։ Հիմա մի քիչ ավելի շատ եմ երևի վստահում ինքս ինձ եւ հավատում իմ ուժերին, որովհետև գիտեմ, որ սա էլ կարող եմ հաղթահարել եւ սրա միջով վերանցա, եւ երևի թե զգացողությունը, որ ամենավատը արդեն եղել է, մնում է միայն ապրել կյանքը, վայելել այն փոքրիկ ուրախություններով, որոնք կան, եւ տխրել, երբ տխուր ես եւ կարոտում ես պարզապես ապրել, ընդունելով կյանքի բոլոր երանգները, բոլոր անակնկալները եւ բոլոր զգացմունքներն ու ապրումները, որ ինքը բերում է քեզ։

լսեցիք կյանքը զրոյից հաղորդումը, հաղորդման հեղինակ Սրբու Հիվանյան, երաժշտական ձևավորումը Վարդուհի Բաղդասարյանի։ Մեր պատմությունները շարունակվելու են, որովհետև արժե հիշել, նույնիսկ ամեն ինչ կորցնելուց հետո մարդուն մնում է ամենակարևորը, ապրելու ուժը։ Կհանդիպենք։

IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ

0: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր 5-7 է ժամը 11-ը եւ ինչպես միշտ դուք միացել եք այս ժամին IPFM-ի անցուդարձը ծրագրին եւ հենց այս պահին ինձ է միանում իմ գործընկեր Արտակ Թադևոսյանը։ Ողջույն Արտակ։
1: Ողջույն Լուսինե, ողջույն IPFM, ողջույն մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ։ Այս պահին բնականաբար այս գեղեցիկ արևի շողերը փոխանցում եմ ձեզ, փորձելով տալ այս մեկ ժամանակացում գեղեցիկ եւ դրական էներգիա։ Դե ինչ, ամեն 5-7-ի առավոտյան միանում եք IBFM-ի անցուդարձին, իհարկե այս պահին մեկնարկը տրված է, ես միանցել եմ իհարկե նիստ քաղաքից, իսկ Լուսինե Վարդանյանը Փարիզից։
0: Այո։
1: Սրոմեկ 43-53-19-ը այս պահից գործում է։

0: Ովքեր այս պահին թրջում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք և փափուկ վայրեջք Հայաստան։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ կանաչճանապարհ ենք մաղթում։ Եվ ակե ամեն 5-7-ի ողջունել ենք ուարկում այն տղաներին, ովքեր պահում եւ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր տղաներ։ Իսկ ամենամեծ ողջունելը այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղիղ եթերի ողջ ընթացքը պատուհանից այն կողմ։ Մեզ է միացել Վիլման Մելքոնը։ Ողջույն Վիլմա ջան։
1: Ողջույն Արդակ։ Ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն։
1: Եվ մեծ ողջույն մո Արդագին, քանի որ գարոցանք շատ հերուներն ես Արդակ, ասանք մեզից կեցիր ու կացիր։
2: Եվ չենք խոսում նաև Արտակի ետևում գտնվող գեղեցիկ տեսարանի մասին, ինչ գեղեցիկ է Արտակի, չի առաջ մենք ծովն ենք տեսնում։ Եվ ես ուզում եմ իմանալ, ինչպիսի եղանակ է այսօր Նիսում։
0: Այսպես ինչպես տեսնում եք, հիմա փորձում ձեզ ցուցադրել արևի գեղեցիկ շողերը։ Ու ցանկ պատկերացեք, ինչ է այստեղ կատարվում ամբողջ Նիսում։ Տեսնում եք, բոլորը գնում են լիքը տուրիստներ ունենք այս պահին, ռոստացիկները լիքն են։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ծովը այս պահների լեցուն է մարդկանցով։
2: Շատ լավ։
1: Երանի քեզի արդակ։
2: Այո։
0: Երանի ձեզի, որ դուք այս պահին տաղավարում եք եւ աշխատում եք IBFC-ների համար։ Սուն 3 53 19 90-ը այս պահից գործում է, թե ինչպես կարող են մեզ լսել, իհարկե կասի Լուսինե Վարդանյանը։
2: Այո, կարող եք նաև մեզ հետևել մեր Facebook-յան էջով Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջով radio-ipfm.com։
0: Դե ինչ, կայլում ենք դեպի այն կողմ, վերցնելով մեկ գավաց սուրճ և չեյ, Լուսինե Վարդանյան ուղևորվելով ծրագրի առաջին հատված, ուրեզ մեզ տանում։
2: Այո, դեպի աստղաբանական կանխատեսումներ, հուսանք, որ տիկին Գայանեն արդեն միացել է մեզ։

0: Դե ինչ վերցնում ենք մեկ գավաց սուրճ եւ թեյ ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունում է գտնվում մեր լավագույններից լավագույն ընկեր եւ գործընկեր։ Մեզ համար արդեն շատ սիրելի եւ հարազատ մարդիկին Գանե Սարգսյան, ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, ու կրկին ուրախ եմ, որ եռյակով հանդիպում ենք այս մի քանի րոպեների իրար հետ վայելենք։ Արտակ ջան, ավիատոմսեր կար նիսին, սեպտեմբերի 20-24 մտածում եմ գամ, թե չգամ։
1: Տեսնում ես Արտակ, այս տեսարանները ով տեսնում է, ուզում է նիս գալ մի անգամից։
0: Այդպես որ ստացում եմ, կարող եք գալ։
2: Ես տեսնեմ, որտեվ առաջարկ ունեմ, ինձ ասացին, որ շատ հարմար գներով ավիատոմս կա, ուղղակի ժամանակի մեջ չեմ տեղավորվում, 1-2 օրվա մեջ կպատասխանեմ, բայց 17-ն երևի չեմ հասնի, ամսի 20-ից 24-ը շատ հարմար է, 3-4 օրով հենց նիս, որտեվ վերջին թրիչկը կարծեմ հոկտեմբերի 1-ին է։
0: Այո,
2: հետաքրքիր, այդ լուրը ես ստացա հենց այսօր լուսինը ավերնավորի կենթանակերպում է, ամենաբարենպաստ օրերից մեկն է։ Օտարերկրյա ճանապարհորդությունների մասին մտածելու, օտարերկրյա համագործակցությունների համար բուհական կրթությունը վերականգնելու, որոշակի եթե գործողումների գնալու համար, պատկերացրեք ինչքան հետաքրքիր է։ Եվ հենց այսօր ամսի 17-ի 5-7-ի Յուպիտերի օրն է, եւ գիտեք, որ առաջնավորի ղեկավարը հենց Յուպիտերն է։ Հսկա բարեգործը, որ այս պահին գտնում է առուցի կենթանակերպում, եւ բացառիկ դրական դիրքեր 2 օր էր այսօր եւ վաղը։ Նրանք են թողել իրենց բացագույն կրթությունը, բայց այսօր ամենաբարենպաստներից մեկն է, գնացեք դիմեք հեռահար, հեռավար այդ կրթության հետ կապված նոր ծրագրեր, նոր դասընթացներ վերցեք, մանավանդ լուսնի 6-րդ և 7-րդ օրերն է, վաղ ամսի 18-ին լուսնային 7-րդ օրը, աջոք լուսին նոր մտադրություններ, նոր ցանկություններ, որոնք կարող են կապված լինել արտերկրի բարձագույն կրթության օտարերկրյա ճանապարհության աշխարհ հայացքի մտա հորիզոնի ընդլայնման հոգևոր գիտելիքների համար գնացեք, գրանցվեք այսօր եւ վաղը։ Այս 2 օրերը բացառիկ բարենպաստ օրեր են։ Ոգեշնչվեք իմ խոսքով, այն ծրագրերը, որոնք թե այն նպատակները, որոնք կամ այն ամեն ինչը ծրագրել եք, այդ տետրը, այդ թուղթ, այդ նոթատետը գտնում եք դարակում, հանեք, մաքրեք փոշիները դրանց վրա եւ ի կատարածեք բացառիկ 2 դրական օրեր։ Ես ձեզ ասեմ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի գործընկերներ, հոկտեմբերը միշտ ամենալավ ամիսն է, ամուսնությունները շատ շատ են տեղի մենում, ուշարքի կենթանակերպ են տեղ սեպտեմբերի 21-22-ից, բայց այս տարի հոկտեմբերին բացառիկ բարդ դիրքեր կան, այդ դիրքերը խանգարել են, ուստի այս ամսվա բացառիկ բարենպաստ դիրքերը սեպտեմբերի 17 և 18, նաև 19-20-ին բացառիկ դրական դիրքեր եմ ես այստեղ տեսնում, դա անշարժ գույքի հետ կապված է, պետական ադմինիստրատիվ մարմինների հետ կապված, ղեկավարների հետ կապված կտակ ժառանգություն, 20-ը բարդություններ եմ տեսնում այստեղ, բայց եթե մենք հետ տանք ամսի 10-ն մի հատ տեսնեմ ինչ է, ամենայն դեպս 17-18 արտերկրի հետ կապված, տեսնենք 19-ին ինչ է տալիս այդ ձեռ ջուրում բարդ դիրքեր կան, ղեկավարների հետ ուշադիր եղեք, կոնֆլիկտների մեջ չընկնեք, 20-ն էլ այդ պետական ադմինիստրատիվ համակարգի հետ խնդիրներ կան, բայց դրանք եթե ճկունեք ձեր խոսքում, եթե դուք ձեր խոսքի տերն եք, եթե կկատարեք ձեր պարտականություններ, հնարավոր է որ այդ խնդիրներից խուսափեք, եւ բացառիկ նոր դրական դիրքեր կրկին ես տեսնում եմ ամսի 26-ին 27-ին լիալուսին է լինելու, պատկերացնում եք, Վեներան արդեն իսկ կարճի կենթանակերպում է, ամսի 28-29-ից Մարսը մտնելու է առյուծ, լարված դիրքեր, դավաճանություն, դավադրություն, սիրային գործում, ուստի այս մի քանի օրը ինչ գործեր ունեք, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր վաղը, նորից եմ ասում, այստեղ 19-20-ին լարված դիրքեր կան, բայց օգնում, եւ 21-ն է բարենպաստ այն առումով, որ լուսինը ջրոսի կենթանակերպում է գտնվելու, ջրոսը դա ազատության նշան է, մեր հենց անկախության օրն է, անկախության օրը դե, չէ, այդ օրը հենց սեպտեմբերի 21-ին ամբողջ հայությունը հանրաքվեի միջոցով 3-րդ հանրապետության հիմքն է դրել, Ահա, այդ օրերն են 21-ին Լուսնե Ջրհոսի կենտրոնակերպում Հայաստանում չենք աշխատում, բայց համացանցի հետ կապած գաղափարների, հետ կապած գաղափարակիցների, համախոհների հետ կարող եք նոր ծրագրեր մտածել, այդ ամանը հանրայնացնել, համացանցում, ուղարկել տարբեր համայնքների, հեղափոխական նշան, ազատության նշան, խոսքի, մտքի ազատություն, բայց իհարկե, քան որ Սատուրնը գոյում է, մենք չենք կորցնում մեր զգոնությունը եւ ագրեսիվ այդ կոնտենտով վիդեոներ կամ հրապարակումներ չենամ։ Իսկ այն, ինչը առողջ քննադատության դարձում է, այն ինչը կհամախմբի ժողովրդին եւ կտանի զարգացման անպայման ամսի 21-ը հենց այդ օրերից մեկն է։
1: Շատ լավ, պաստորեն, այս ամիս կրթվել եւ գործել։
2: Անպայման քույրի կենթանակերպը դա է։ Ես ձեզ ասում եմ, շատ չմարիացած Ջուզեֆի ձեր տրամադրություն կցեմ, բայց հոկտեմբերին շատ բացառիկ բարդ դիրքեր կան, չնայած դրական օրեր կա։ Հոկտեմբերի 1-ը, 2-ը դրական դիրքերով ենք սկսում։ Լուսինե, երբ օրակում է կրծվել, շփվել, խոսել, տարածել ինֆորմացիոն տեղեկատվական հարթակի հետ, նրանք ովքեր աշխատում են այլ ռադիոյի հեռուստաընկերության պրոֆեսոր դասախոսական կազմն է, ուսուցիչներ, նրանց համար բարենպաստ օրեր է, բայց բարդ դիրքավորումներ էլ կան, խանդի տեսարաններ, դավաճանություններ, դրա մասին կխոսեմ մի շաբաթ։
1: Շատ լավ,
0: շնորհակալենք ձեզ, հաճելի օր կմաղթենք, ինչպես ասում են, սպասում ենք արդեն ձեզ Նիսկավակում, տիկինգանը վերցեք դեր տոմսերը, ես
1: սիրով կդիմավորեմ ձեզ։ Տեսնենք, ինչպես ենք միանալու մյուսինգ
2: շաբթի։ Կհասնեմ արտակ, տեսնեմ։
0: Մենք ձեզ հետ ենք։ Դեժ լավո դրական էներգիա ձեզ բարիթրիչ եւ փափուկ վայրեք լեպինիս։ Ամոզ ինքլյուսինե, տեսա՞ր։
1: Բարդ բան չէ, պաստորեն։
0: Այո, էստ է համոզվել։ Ես տիկինգանեն իհարկե հաջողություն ենք ասում, Լուսինե, փորձում ենք քեզ հետ միասին տեղափոխվել մշակութային եւ մարզական նորություններ, եթե չեմ սխալվում։
1: Այո, երկրորդ բաժնում, այո։

0: Եվ այսպես հետաքրքիր նորությունով եմ եկել։ Երևանում անցկացվեց անցյալի ապագա միջազգային էթնո նորաձևության փառատոնը։ Երևանի հաղթանակի զբոսայգում սեպտեմբերի 12-ին 13-ին հանդիպեցին 11 երկրների, կարելի ասել դիզայներներ, արհեստագործ վարպետներ, մշակույթի ներկայացուցիչներ անցյալի ապագա միջազգային մշակույթի փառատոնի շրջանակում։ Միջազգային հյուրերը Հայաստանում են մինչև սեպտեմբերի 14-ը։ Անցյալի ապագա նախագիծը նվիրված էր ազգային մշակութային ժառանգության պահպանմանը, վերայվի մասնավորմանն ու ժամանակակից աշխարհում նորովի ներկայացմանը։ Փառատոնի առանցքում էր էթնիկ նորաձևությունը, ազգային տարազների, ավանդական զարդանախշերի և հնագույն արհեստների ժամանակակից մեկնաբանություններով։ Երկու օր շարունակ հաղթանակի զբոսայգին վերածվել էր մշակութային հանդիպման մեծ հարթակի։ Փառատոնի ծրագրում ընդգրկված էին էթնո նորաձևության ցուցադրություններ, տարբեր ժողովուրդների ազգային հագուստի ներկայացումներ, վարպետների քաղաք, դեկորատիվ կիրառական արվեստի ցուցահանդեսվաճառք, վարպետության դասեր, շնորհանդեսներ, ստեղծագործական հանդիպումներ, երաժշտական և թատերական ծրագրեր։ Անցյալի ապագա փառատոնը ցույց տվեց, որ ազգային ժառանգությունը միայն անցյալի հիշողություն չէ, այն կենթանի ստեղծագործական աղբյուր է, որը կարող է դառնալ ժամանակակից արվեստի, դիզայնի և նորաձևության զարգացման հիմք։ Նախագիծը մշակութային նոր կամուրջներ է ստեղծում երկրների և ժողովուրդների միջև, միավորելով ավանդույթը, ստեղծագործական միտքն ու ապագայի տեսլականը։ Խնդրեմ Արտակ։
1: Խոշորամարտական ներդրումների արդյունքում Ծաղկաձորի Լեռնադահուկային կենտրոնում այսօր գործարկվելու է արհեստական ձյան համակարգ։ Նշվում է, որ ձյան պակասի պատճառով ոլորտի բոլոր տուժած տնտեսվարողները փոխհատուցում է տրամադրվելու։ Յուրը ձյուն դարձնող համակարգը Ծաղկաձորում ներկայացրել են ամենայն մանրամասնությամբ, այնուհետև կնքվել է ուշագիր, այնպես որ հետաքրքիր նորություններ ևս։
0: Հականավոր նկարիչ Վարդգես Սուրենյանցից Լքյալը կտավը, որը հեղինակը վերսնահարել է 130 տարի առաջ, առաջին անգամ այցելեց նկարչի հայրենիք Հայաստան։ Արվեստասերները կարող են կտավին ծանոթանալ մարդկության դեմքը Սուրենյանցի Լքյալը և հումանիստական արվեստը միջազգային ցուցահանդեսում, որի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 16-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Ղազախստանի Աբիլխան Կաստայևի անվան արվեստի ազգային թանգարանի բացառիկ փոխառությամբ Հայաստան եկած Լքյալը, որը 1894 թվականի ստեղծագործություն է, ցուցահանդեսի նշանային ստեղծագործությունն է, միաժամանակ առաջին անգամ մեծ ցուցադրական տարածքում որպես ամբողջացող եռապատում միավորվել են Համիդյան ջարդերի շուրջ Սուրենյանցի ստեղծագործական ժառանգության առանցքային և մոնումենտալ երկու կտավ, ևս ոտնահարված սրբությունը և ջարդից հետո։ Ցուցադրությունը հնարավորություն է տալիս ամբողջական պատկերացում կազմել Սուրենյանցի որպես հեղափոխական արվեստագետի մասին, թույլ է տալիս հասկանալ և ամբռնել նրա արվեստը, ոչ թե զուտ որպես գեղարվեստական արժեք, այլև հասարակական գործունեություն, քանի որ այս գործերով Սուրենյանցը ոչ թե ստեղծել է իրատեսական արվեստի նմուշներ, այլև բարձրաձայնել է ողբերգական պատմական իրավիճակի ամբողջ սրությունը միջազգային շրջանակներում։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են նաև Փանոս Թերլեմեզյանի, Սարգիս Խաչատուրյանի, Ժիրայր Օրագյանի, Մարիամ Ասլամազյանի, Արմինե Կալենցի և այլոց մարդասիրական մտածողության ընդհանուր զարգացման ուղին բացահայտող ստեղծագործություններ։ Մարդկության դեմքը Սուրենյանցի Լքյալը և հումանիստական արվեստը ցուցահանդեսը կգործի մինչև մարտի 16-ը, այնպես որ նրանք, ովքեր այդ հատվածում կգտնեն Հայաստանում, կարող են այցելել Հայաստանի ազգային պատկերասրահ և վայելել այս կտավը։
1: Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականի անդամներ Ռոբերտ Հովանիսյանը և Քարք Մարտիրոսյանը 2026 շախմատի միջազգային մրցաշարում չեն կրել ոչ մի պարտություն և 9 հնարավորից վաստակել են 7.5 միավոր և կիսելով առաջին և երկրորդ հորիզոնականները։ Մրցաշարի հաղթողը որոշվել է արագ շախմատի Թայ Բրեդով, որտեղ 2-0 հաշվով առավելության է հասել Ռոբերտ Հովանիսյանը։
0: Thank you. Եկ այլ հետաքրքիր լուր եւս Հայաստանի պատմության թանգարանում իրականացվող հետազոտական ծրագրի շրջանակում ուսումնասիրվում են Սյունիքի հնագիտական ժառանգության թանգարանացման գործընթացները, պետական եւ համայնքային թանգարանների եւ հավաքածուների ձևավորումը, ինչպես նաեւ համայնքների դերը մշակութային ժառանգության պահպանման եւ հանրահռչակման գործում։ Եվ վերջին մշակութային լուրը, որը իհարկե վերաբերում է արդեն ֆրանսահայերին, այսօր մեկնարկում է Սոնա Օմրոյան եւ Գարիկ Սարիբեկյան երյակի ֆրանսիական շրջագայությունը։ Առաջին համերգը տեղի կունենա այսօր երեկոյան ժամը 19:30-ին Ալֆավիլի Պոլ Կուլտյուրել համերգասրահում։ Այս շրջանառությանը իհարկե մենք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք հաղորդման երկրորդ բաժնում, քանի որ նրանք այսօր մեր հյուրերն են։
1: Դե ինչ, ինչպես ասում են IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, մեզ հետ կապաստատելու համար իհարկե գործում է 01-43-53-19-90 անփոփոխ հեռախոսահամարը, որսացեք մեզ ամենուր, լսեք մեզ ամենուր, հիմա փորձելու ենք իհարկե ընդհատվել գեղեցիկ երաժշտությամբ, որին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալու, հանդիպելու արդեն մյուս շաբաթ նույն ժամին, իսկ իհարկե հյուր բաժնում Լուսինեին թողնելով իր գեղեցիկ հյուրերի հետ և բարի եթեր մաղթելով նաև մնացյալ հատվածում։
0: Շնորհակալ եմ շատ Արտակ, մենք քեզ բարի օր ենք մաղթում եւ արդեն տեղեկացնեմ, թե ինչ գեղեցիկ երաժշտություն են լսելու մեր ունկնդիրները եւ այսպես top 3-ի առաջին կտորը, որը ընտրել է հենց Սոնա Օմրոյան եւ Սարիբեկյան տրիո երյակի ստեղծագործություններից է, կատարումը կոչվում է Գարուն Երևան։

0: Սիրելի ունկնդիրներ, IPFM-ի անցուդարձը ծրագիրը շարունակվում է։ Իհարկե դուք մեզ միացել եք 99.5 հաճախականությամբ։ Այս պահին արդեն ինձ են միացել իմ այսօրվա հյուրերը, եւ այսպես այսօր տաղավարում հյուրընկալում ենք Հայաստանի ժամանած ժամանակակից ջազային բեմի երաժիշտներին, որոնք այսօրեն իհարկե Ֆրանսիայում են համերգային շրջագայությամբ։ Եւ այսպես մեզ հետ են երգչուհի երգահան Սոնա Օմրոյանը, դաշնակահար կոմպոզիտոր Գարիկ Սարիբեկյանը, ինչպես նաեւ ջամ քիչ առաջ կներկայացնենք թե ինձ ինչ է ներկայացնում ջամը, միության հիմնադիր Ժան-Մարկ Նիկողոսյանը եւ գլխավոր համակարգող եւ հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Նելի Ստեփանյանը։ Մեր հյուրերի երաժշտական աշխարհում հանդիպում են ժամանակակից ջազը, իմպրովիզը, հայկական երաժշտական ավանդույթները եւ կարելի ասել հարավային Կովկասի բնորոշ ռիթմեր ու երաժշտական գույները։ Խմբի երգացանկում կարելի է լսել ինչպես հեղինակային ստեղծագործություններ, այնպես էլ հայկական երգերի նոր մեկնաբանություններ եւ միջազգային հայտնի ստեղծագործությունների ջազային մշակումներ։ Սեպտեմբերի 17 մինչև հոկտեմբերի 2-ը երաժիշտները ջամ թուղ 26-ի շրջանակում ելույթներ են ունենալու Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում։ Շրջագայությունը կազմակերպում է, ինչ քիչ առաջ նշեցի, ջամ, ջազ արմենիա մովմենտ միությունը։ Ողջույն բոլորիդ եւ բարի գալուստ IPFM-ը։
1: Ողջույն։
2: Ողջույն։
0: Առաջին հարցս կցանկանայի ուղել երաժիշտներին։ Այդ դուք այսօր միասին ներկայանում եք որպես մեկ երաժշտական կազմ, երյակ, բայց յուրաքանչյուրի եւ իհարկե երգչուհին, որը միացել է երյակին, յուրաքանչյուրի ճանապարհը դեպի երաժշտություն տարբեր է եղել։ Ինչպես ստացվեց ձեր անձնական կապը երաժշտության հետ եւ ինչպես հասակ ջազին։ Դեխնթե մի քիչ մոտ նստել իհարկե։
1: Ստեղծագործական ուղին դե բոլորինս տարբեր է եղել եւ մի գաղափարի շուրջ հավաքվեցինք մոտ Գարիկի հետ առանձին, եւ հետո արդեն Երիակի հետ մեր միացումը եղավ քիչ ուշ։ Մոտավորապես իմ ու Գարիկի ծանոթությունը մի 15 տարվա պատմություն ունի։ Գարիկը գրավեց ինձ իր առաջին նոտաներով, իսկ ես Գարիկը կասի։
0: Խնդրեմ խոսափողը մի քիչ մոտ։
2: Մոտիկ բերեմ, այսպես լավ է։ Սոնան իհարկե ջայլ նոր էր սկսում եւ գրավեց ինձ իր ինքնատիպությամբ, որը ինձ գրավեց եւ հասկացա, որ կարելի է երկար աշխատել եւ ստեղծագործել։
0: Ես գիտեմ, որ մինչ այս երյակի ստեղծումը դուք ստեղծել եք Why Not խումբը, որից հետո Nuance Jazz Band-ը, հետաքրի այս տարբեր նախագծերից ինչ փորձ եք բերել դեպի Սարիբեկյան թրիո երյակ։
2: Ճիշտ որ ասեմ, ես ջազ-ռոքը ժողովրդականի հետ միքսած շատ եմ սիրել այդ միքսերը, եւ սկզբից Why Not-ը ջազ-ռոկային խումբ էր։ Ջազ-ռոկային, ամերիկյան ջազ-ռոկային, հետո միացավ արդեն այդ ջազ-ռոկի հիմքի վրա արդեն ժողովրդական գործիքներ եւ մեր իմ ստեղծագործություններով եւ մշակումներով ժողովրդական երգերի, դա հետո բերեց արդեն տրիոյի, որը ցանկություն հայտնեց, ես ցանկություն ունեցա, որ որպես հեղինակային իմ գործեր դաշնամուրային կատարեմ տրիոյով։ Հետո արդեն որ Սոնայի հետ միացանք իրար հետ եւ ամբողջ ոճերը միացան իրար եւ ստացվեց Սոնա Օմրոյան Սարիբեկյան տրիո։
0: Սոնա, ես գիտեմ, որ ստեղծագործելը ձեր արվեստի, այսպես ասած, կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, այլ երգչուհի լինելուց բացի ի՞նչ նշանակություն ունի ձեզ համար սեփական երաժշտություն գրելը։
1: Կանեիք ինձ հիմա շատ լավ կհասկանան, դա մի բալիկի ստեղծում է։ Երբ որ կինը իր ներսում ձևավորվում է բալիկ, ինձ համար յուրաքանչյուր իմ ստեղծագործությունը իմ փոքրիկ բալիկներն են,
0: որոնց իհարկե սիրում փայփայում եք։
1: Միանշանակ, իհարկե շատ սերեմ դնում իրանց մեջ եւ զարգացնում։
0: Այ երբ ստեղծելիս առաջինը, օրինակ ի՞նչն է ծնվում, երբ որ երբ եք ստեղծագործում։
1: Շատ հակասական
0: զգացողությունը, պատմությունը։
1: Հասկանում եմ, ընդհանուր առմամբ շատ են դիսկուսիոն, թե ինչպես է ստեղծում, սկզբում երաժշտությունն են, թե հետո բարերը, այդպես ինչ որ կանոն գոյություն ունի։ Երաժշտությունը երբեմն ստեղծվում է միայն մեղեդին, երբեմն ստեղծվում են բարերը։ Նայած այդ տրամադրվածությունը քո քեզ եւ ընդհանուր աշխարհի ընկալման, ինչ շրջանում ես դու ապրում եւ ինչ զգացողություններ ունես։
0: Իսկ հետաքրքիր, ինչից եք ներշնչվում դուք ստեղծագործելիս։
1: Ինչո՞ւ։ Ես ճիշտ ասած շատ եմ սիրում բնություն։ Ես կարող եմ քայլել փողոցում, մեր Երևանյան փողոցներում, ինչ որ մի բան տեսնեմ, դրանից ներշնչվեմ եւ սկսեմ ստեղծագործել։
0: Պահի զգացողություններ։
1: Այո, այո։
0: Հետաքրքիր է։ Իսկ երբ միացաք Սարիբեկյան տրիոին, երյակին, ինչ փոխվեց ձեր երաժշտական մտածողության մեջ։ Հետաքրքիր, ջազային խմբի հետ աշխատելը ձեզ որպես երգչուհի ավելի մեծ ազատություն տվեց։
1: Ես իրականում շատ փոխվեցի, որովհետեւ Գարիկ Սարիբեկյանը բերեց իմ երաժշտական ճաշակի փոփոխություն, բերեց ինձ դեպի արմատներ ավելի շատ, իմ հայկական արմատները, եւ ես սկսեցի հայկական երաժշտություն երգել, որովհետեւ մինչ այդ ես շատ էի սիրում ջազային կատարողների երգեր երգել, եւ բոլոր իմ ստեղծագործությունները հիմնականում անգլերեն էին, եւ ես սկսեցի հայերեն ստեղծագործել։ Գարիկը փոխեց իմ մտածողությունը ընդհանուր երաժշտական։
0: Այ հետաքրքիր, ինչպես եք հիշում ձեր համատեղ փորձերը, առաջին փորձերը, արդյոք հենց սկզբից զգացիք, որ երաժշտական առումով իրար հասկանում եք,
1: միանշանակ այո։ Շատ քիչ մարդիկ կան, ում հետ կարելի է մի ձևով մտածել։ Իմ եւ Գարիկի աշխատանքը հիմնված է փող համաձայնության հետ։ Իսկ խոսում ենք հիմա մի գաղափարի շուրջ, մարդիկ հավաքվել են եւ ինչ զգում են, նվագում են։
2: Ճիշտ որ ասեմ, մեր լսած երաժշտությունը եւ անցած ճանապարհը շատ նման է, եւ ինչ սոնան, ինչ երաժշտություն լսում ա եւ ուսումնասիրում ա, նույն երաժշտությունը ես եմ ուսումնասիրում, այնպես որ այդ ամեն ինչը իրար հետ
0: փոխկապակցված
2: էր, եւ դրա համար էլ երևի միությունը եղավ։
0: Շատ լավ, որ խնդրեմ խոսափողը մի փոքր կշտկեք դեպի ձեզ։
2: Okay.
0: Ուղղությունը։ Հիմա շարունակենք։ Այ ձեր երաժշտության մասին խոսելիս անընդհատ հանդիպում ենք հայկական ջազ կամ էթնո ջազ ձևակերպումներին։ Այ եթե ես խնդրեմ ձեզ երաժշտական առումով սահմանել հայկական ջազը, ի՞նչն է այն հայկական դարձում՝ մեղեդին, ռիթմերը, լադերը, երաժշտի մտածողությունը, թե այս ամենը միասին։ Ինչպես կնկարագրեք։
1: Կոմիտասյան ընդհանուր հին մտածողությունը, լադերը, այո, հիմնված են այդ, այսինքն այն, ինչ որ հստեղծում է հայկական ջազը, դա մենակ մեր հիմա ապրածն է, եկել է հին տարերից, որ մարդիկ Կոմիտասը գրել է խազեր, սկզբում հետո դարձել է բան, հա, պատմությունը, որ ուսումնասիրում ենք, եկել է մեր ժամանակ, հասել է սենց մի ընդհանուր, չգիտեմ, իմ կարծիքով հայկական ջազ ասելիս ազատություն ես առաջինը պատկերացնում, մտքի ազատություն, եւ իհարկե արդեն ելևէջներն ու լադերը գումարված ռիթմը լրացնում է այդ ամեն ինչ։
0: Այ ինձ հետաքրքիր է նաեւ, երբ հայկական հին ժամանակակից երգ եք, օրինակ հին ժամանակներից երգ եք վերցնում եւ այն վերածում ջազային ստեղծագործության, որտեղ է այն սահմանը, որը չեք ցանկանում անցնել, ինչպես պահպանել ստեղծագործության հայկական հոգին, միաժամանակ այն ամբողջությամբ նորովի ներկայացնել։
1: Դա շատ ռիսկային բան է իրականում, Գարիկներ ինձ հետ կարծում եմ համակարծիք
2: է,
1: երբ որ մենք Կոմիտասի կակավիկը վերցրեցինք, փորձեցինք դարձնել ավելի ժամանակակից, ավելի մեր մտածողության եւ պատկերացման, մեզ մոտ կար մտավախություն, որ հանրության կողմից մի գուցե դա չընդունվի, որովհետեւ Կոմիտասը դա այն Կոմիտաս վարդապետը այն ստեղծագործող մարդկանցից մեկն է եղել, ում ստեղծագործությունները անձեռնմխելի են եղել, այսինքն մարդիկ հիմնականում փորձել են պահպանել ինչ որ,
2: այո, այո։ Գիտեք ինչ, հայկական ջազ ասելիս մենք նկատի ունենք մեղեդիությունը, իհարկե պետք է պահպանել, որ մեղեդիությունը պահպանել եւ միքսել ջազային ստանդարտների, ռիթմերի հետ եւ հարմոնիաների հետ, ամերիկյան կամ ջազային, բայց դա պետք է արվի շատ ճաշակով,
0: այո,
2: որ ճաղավաղվի երաժշտությունը եւ հայկականությունը։ Մենք փորձում ենք ճաղավաղել մեղեդին եւ միքսել աշխարհում կատարվող ինչ իրադարձություններ երաժշտական կա, փորձել միքսել մի հայկական մեղեդիների մեջ եւ եվրոպային եւ աշխարհին հասանելի դարձնել իրանց լեզվով
0: եւ մատուցել յուրօրինակ ջազ, որ իրենք չեն ճանաչում։
2: Այո, այո, օրինակ բասանովան կամ սամբան, որը բրազիլական է սամբան, մենք կարողանում ենք հայկական մեղեդիները համատեղենք սամբայի հետ կամ շատ բարձր ռիթմեր, խառաչապեր։ Ну, եւ այլն, շատ կարող ենք խոսել դրա մասին,
0: ես կարծում եմ։ Ես էսպիսի հարցեր ունեմ։ Տեսեք, ձեր երգացանկի 3 հիմնական ուղություններից են հեղինակային գործերը, հայկական երգերի նոր մշակումները եւ միջազգային ստեղծագործություններ, ջազային տարբերակները։ Այս 3 ուղություններից ո՞րն է ձեզ այսօր առավել շատ հետաքրքրում ստեղծագործական առումով։
1: Հեղինակային ստեղծագործությունները, որովհետեւ նրանց մեջ կան նոր շունչ, նոր իմաստ, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր արտիստ պետքա ձգտի ունենա հեղինակային ստեղծագործություն եւ նոր ասելիք։
0: Գիտեք, արդեն պիտի անդրադառնանք այսօրվա այս ֆրանսիական շրջագայությանը, բայց մինչ այդ մի այսպիսի հարց ունեմ։ Երբ նվագում եք Հայաստանում ու հետո նույն ստեղծագործություն ներկայացնում եք օրինակ ֆրանսիացի հանդիսատեսին կամ անթարապես օտար հանդիսատեսին, արձագանքի տարբերություն զգում եք։
2: Իհարկե զգում ենք, որովհետեւ մեծ հետաքրություն կա հայկական երաշխություն հանդեպ, ռեակցիան շատ շատ ուզիչ է եւ շատ ուժեղ դա, ոնց որ
1: մեր հուզական ֆոնը շատ է տարբերվում Հայաստանում կատարվելիք երաշխության, ինչ որ մենք մատուցում ենք, եւ Ֆրանսիայում։ Նշեմ, որ 2 տարի առաջ մենք ունեցել ենք ջամ ասոցիացիայի հետ այստեղ համերգներ, մեր առաջին տուրներ, որը կազմակերպեց ջեմը, եւ այդ տպավորություններով 2 տարի մենք ստեղծագործեցինք, ծնվեց իմ ու Գարիկի մոտ եւս նոր երգեր, եւ այս տպավորությունները տարանք մեր այդ Հայաստան Ալֆովգելում կայացած մեր համերգը ինձ շատ տպավորել էր, որովհետեւ ներկա էին գտնվում շատ երաժիշտներ, որոնք մոտեցել էին եւ շատ դրական կարծիքներ էին հայտնել, որից այո, իհարկե միանշանակ ոգեշնչվում ես որպես արտիստ, որ քո արած աշխատանքը այսօր չի։
0: Գարիկ, ձեր ուսումնասիրելով ձեր նախագծերը Sound of Yerevan, օրինակ Autumn in Yerevan, տեսնում եմ, որ Երևանը կարծես շատ ներկա է ձեր ստեղծագործությունների մեջ։ Ինչ է Երևանը ձեզ համար երաժշտական առումով։ Կարող ենք ասել քաղաք, որը կարող է ունենալ իր սեփական ձայնը կամ ռիթմը։
2: Իմ ապրելակերպ արտահայտվում է իմ երաժշտության մեջ եւ իմ սերը Երևանի նկատմամբ, իմ ապրած մանկությունը, տեսած ջահելությունը եւ շփված բոլոր հայտնի երաժիշտների, մարդկանց, լավ երևանցիների հետ, դա տալիս է այդ հիշողությունը, բերում է նրան, որ ես ստեղծագործեմ Երևանի մասին երգեր եւ ստեղծագործություններ։ Սոնայի հետ նույն բանն է կատարվում, ինձ թվում է, որտեղ ինքը շատ սիրում է Երևանը, այդ հարցում
1: մենք ասում ենք։ Այո։
0: Շատ լավ։ Այ հիմա արդեն անդրադառնանք իրոք այսօրվա այսպես բուն թեմային, որը որ այսօր դա ձեր շրջագայության մեկնարկն է, կարելի ասել, այսօր է տրվում։ Իհարկե հիշեցնեմ, որ այս անգամ այս շրջագայությունը եւս կազմակերպել է ջամ, այսպես ասած միությունը։ Մի փոքր արդեն խոսենք ներկայացուցիչների եւ հիմնադիրների հետ, ինչպես ասում են։ Եվ նորից եմ ասում, այս շրջագայության հետևում կանգնած է ջամը, ջազ Armenia Movement միությունը։ Այս պայի խոսքս հենց ուղում եմ ձեզ։ Մի երկու խոսք այս միության հիմնադրման մասին, երբ հիմնադրվեց, ինչ նպատակով, քանի տարի է արդեն գոյություն ունի։
3: Ժամը ձնվել է մի բարձ գաղափարից, ներկայացնել տաղանդավոր արտիստներին եւ նրանց կապել նոր անտիսատեսի հետ։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ անտիբեցի կոմպոզիտոր եւ դաշնակահար Գարիկ Սարիբեկյանին, ում ճանաչում եմ մոտ 10 տարի, հետո անտիբեցի շատ դարանդավոր մի երգչու Սոնա Ումրոյանին, երբ Սոնա եւ Սարիբեկյան տրիո սկսեցին միասին աշխատել, անմիջապես կացի նրանց ուժնու երաշտական ներդաշնակություն։ Նելի Ստեփանյանի հետ կազմակերպեցինք առաջին շրջագայությունը եւ անռությունը շատ ջերմ ընդունեց նրանց։ Այդպես ծնվեց ջամ, ջազ Armenia en Mouvement։ Այսօր մեր նպատակը այս արտիստներին ավելի ճանաչելի դարձնել Ֆրանսիայում, իսկ հետո նաև հայլ երկրներում։
0: Շատ լավ, Պաստորեն Նելի, մի քիչ ավելի այսպես մանրամասն, ո՞րն է այսօրվա ձեր առաքելությունը, եւ միությունը արդեն քանի տարվա կյանք ունի։
4: Այո, Ուրեմն ջամ հայկական ջազը շարժման մեջ ասոցիացիան ժամանակակից հայկական ջազի ստեղծմանը եւ տարածմանը նվիրված անկախ կառույց է։ Այն նպատակ ունի կազմակերպել համերգներ, շրջագայություններ եւ մշակութային համագործակցություններ Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջեւ։ Ջամի հիմնական առաքելությունը հենց մի տեսակ այդ կապող օղակ լինելն է՝ մեր արտիստներին նոր հնարավորություններ, դռներ բացել, օգնել, որպեսզի նոր լսարաններ ձեռք բերեն եւ ջամը ստեղծվել է ոչ միայն մեկ խմբի համար, պետք է ասեմ։ Այսօր այդ ճանապարհը սկսել ենք Գարիկի Իշխիոյի հետ եւ Սոնա Ումրոյանի հետ, վաղը դա կարող է լինել այլ արտիստներ։ Մենք Հայաստանում շատ շնորհալի արտիստներ ունենք, որոնց հետ ցանկանում ենք հեռավար նպատակներ կապել, ինչու՞ չէ նրանց ծանոթացնել նախ եւ առաջ այո Ֆրանսիայի, ուրեմն Ֆրանսիայում նոր լսարաններ բացել նաեւ այլ երկրներում, ինչու՞ ոչ։
0: Շատ լավ, այ հիմա հարցս երաժիշտներին, ինչ ծրագիր եք պատրաստել ֆրանսիացի հանդիսատեսի համար։
1: Ծրագիրը շատ զանազան է, լինելու են եւ հեղինակային ստեղծագործություններ, եւ հայտնի cover, եւ ինձ համար մի շատ նուրբ թեմա, որ ես չիմանալով ֆրանսերեն, մի քանի ստեղծագործություններ կան, որոնք ընտրված են, որ պիտի կատարեմ
0: ֆրանսերենով։
1: Այո, ֆրանսերենով։
0: Հետաքրքիր է շատ։ Եվ նշեմ նաև, որ համերգներից բացի մեկ վարպետաց դաս էլ է տեղի ունենալու Նիս քաղաքում։
1: Այո,
0: սեպտեմբերի 27-ին։ Այո, ցավոք նայում եմ ժամացույցին եւ պետք է ինչ-որ ձևով արդեն սկսեմ կրճատել
2: հարցը։ Իհարկե։ Ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել Ժան-Մարկ Նիկողոսյանին եւ Նելի Ստեփանյանին, որ այդպես հնարավորություն ստեղծեցին մեր երաժշտությունը մատուցել եւ տարածել Ֆրանսիայում։ Շնորհակալություն։
0: Եվ մեկ ավերջին հարցս էլ իհարկե սա ամենակարևորներից է, միգուցե խոսենք ապագայից։ Ինչ ապագա ծրագրեր ունեք այս շրջագայությունից զատ։
2: Մենք միշտ ձայնագրություններ եւ հեղինակային պատրաստ ենք ձայնագրել նոր ստեղծագործություններ, եւ իհարկե կսպասենք այս տուրը բարի հաջող վերջանալուց հետո մյուս շրջագայությանը։ Մենք միշտ ընթացքի մեջ ենք մենք։
0: Շատ լավ։ Ես իհարկե շնորհակալ եմ ձեզ այս հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություն եմ մաղթում, քանի որ այսօր է մեկնարկում, այսպես ասած, ձեր շրջագայությունը։ Հիշեցնեմ նաև շրջագայության օրերը եւ վայրերը մեր ունկնդիրների համար։ Եվ այսպես, սեպտեմբերի 17-ին այսօր Ալֆովիլում, Պոլ Կուլտյուրել սրահում, համերգասրահում Լյումիա Ֆրանսես միության կազմակերպմամբ է դալինելու, այնուհետև երաժիշտները մեկնելու են սեպտեմբերի 18-ին Դիժոն IMRF-ի կազմակերպմամբ է դա տեղի ունենալու։
4: Այո, ուղղակի փորձեմ IMRF-ը եւ IMR-ը վնտենը բացեմ, դա Ֆրանսիայի գյուղական համայնքների միությունն է եւ մասնավորապես Կոդորի գյուղական համայնքների միությունը, որ մոռացայեմ խոսքում ասել, որ շատ մեծ օգնություն եւ սատար կանգնեցին հենց սկզբից մեր այս մեծ նպատակին, մեր համար մեծ։
0: Շատ լավ։ Սեպտեմբերի 22-ին նրանք ելույթ կունենան Լոնժումոյի թատրոնում նոր սերունդի երկիր նախագծի շրջանակում, այնուհետև շրջագայությունը շարունակվելու է Ֆրանսիայի հարավում սեպտեմբերի 25-ին Մարսեյ Բոմոնի հայկական եկեղեցու սրահում, այսպես է, չէ՞, այո, սեպտեմբերի 26-ին գնում եք Նիս, այնտեղից ժամը 18:30-ին ելույթ կունենա Կոմպլեքս Բարսամյանի Սալ Աղավնի Հաթեմյանում։

0: կարող է եւ այլի օրեր
1: ավելանալ։ Սուրպրիզներ նրան։
0: Շատ լավ, իհարկե ես եւս մեկ անգամ ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում։
1: Ձեզ էլ շատ մերսի։
0: Եվ որպեսի ժանկիտ եմ, որ տեսնում եք ինչքան ծանրաբեռնված եք, բայց իհարկե ժամանակ գտաք եւ ճամադրեցիք մեր ունկնդիրներին, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում եւ լի ու լի դահլիճներ։
2: Շնորհակալ ենք
1: այս։ Մերսի։ Շնորհակալություն։
0: Շատ լավ, իսկ մենք սիրելի ունկնդիրներ շարունակում ենք մեր հաղորդումը այս պահին երաժշտական բաժինն է։ Դուք լսելու եք Ethnocolors խմբի Ջուր կուքեր երգը կատարում։

Եվ այսպես մի քանի խոսք նաև եղանակային կանխատեսումների մասին։ Այսօր Փարիզյան շրջանում նախատեսվում է փոփոխական եղանակ։ Այս պահին արևի շողեր ենք տեսնում, բայց այդպես չի մնալու ողջ օրվա ընթացքում։ Առավոտյան ջերմաստիճանը 19 է, օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 22-ի։ Ինչպես երկի խոսքերն են ասում, արև, շող, այո, այդպիսին է դինելու այսօր օրը Երևանում։ Եվ այսպես, այս պահին այնտեղ 31 է ջերմաստիճանը, կբարձրանա եւս 1 աստիճանով օրվա ընթացքում։ Եվ իհարկե տեղեկացնեմ նաև, որ այս հաղորդումից անմիջապես հետո կունկնդրեք երրորդ երաժշտական կատարումը, Կոմիտաս և Սիբիլ, կոչում է «Օրորն ու Տատրակը»։ Դե ինչ, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն էր այպ FM-ի անցուդարձը։ Իհարկե ես շնորհակալություն հայտնեմ իմ գործընկերոջը Արտակին, որը Նիսից միացավ մեզ, Վիլմային, Մելքոնին և արդեն մյուս շաբաթվանից արդեն կներկայացնենք մեր երրորդ, այսպես ասած, անձնակազմի գեմնոր ձերկբերմանը, իրանունը մյուս շաբաթ արդեն կնշեմ, և այսպես ձեզ բարի օր եմ մաղթում, սիրելի ունկնդիրներ, մնացեք IPFM-ի եթերում, IPFM-ի անցուդարձներ, բարի հինգշաբթի բոլորի, ցտեսություն։

Ու համակիր, պարաչում եմ։

0: Շնորհակալ եմ։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Փաշինյան կհաստատեց, որ Մատենադարանի դնորենին միջոցով արձականքած են Հաջիևին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան երեկ խորհրդարանի մեջ պատասխանելով ընդդիմացիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լենա Մատևոսյանի մարցումին անիմաստ նկատեց Քանցասարի հայկականության վերաբերյալ քննարկումները և այն միտքը, թե Հայաստանը պետք է այդ հարցը աբացուցե Ադրբեջանին։ Մատևոսյան վարչապետ են պահանջած էր մոտենալ խորհրդարանի ամբիոնին և հայտարարել, որ Քանցասարը հայկական է։ Փաշինյան պատասխանեց, թե հարցին արդեն արձականքած է Մատենադարանի դնորենը, արձանագրելով Քանցասարի հայկական ծագումը։ Վարչապետին համաձայն նման հարցեր ու բարակային պետք է թիմել մատյաններուն և պատմական բնակրերուն։ Շեցնենք, որ վարչապետը առայսօր չէր արձականկած Հաջիևի սուտ պնդումներուն ու ծաղրական հայտարարություններուն զոր սանգադարեց Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված տասնյակ թիմնակետներուն Քանցասար երկաթիվան տված այցելության ընթացքին։ Քանցասարի շուրջ բանավեճը սրված էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հայտարարություններեն ետք։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ադրբեջանցի պաշտոնադարին բնդումները անհիմն նկատած էր, իսկ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը հայտնած էր, թե Հաջիևի հետ զրույց ունեցած է դեպքերեն ետք, ան սակայն մանրամասնություններ չէ հրապարակած և չէ հստակացուցած, թե արդյոք Հաջիև ընդունած է, որ իր հայտարարությունները սխալ էին։ Սիմոնյան շեշտած էր, որ ինք և Հաջիև գրեթե երկու օր անգամ գզրուցեն և իր մտահոգություններում մեջ նաև այն էր, որ նման միջաթեբերը չխանգարեն խաղաղության գործընթացը։ Մինչ այդ Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 16-ին Դուբայի մեջ տեղի ունեցող Արաբական մեդիա ֆորումին ընթացքին գրկին բնդած է, թե Արցախի մեջ Գան Գովգասյան աղվանքի քրիստոնեական ժառանգության հետքեր։ Ան Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգության մասին որևէ հիշատակում չէ կատարած և բնդած է, թե տարիներու ընթացքին եկեղեցիներու ճարտարապետությունը փոփոխված ու ժառանգությունը գեղձված է ըստ Հաջիևի։ Ան նաև բնդած է, թե Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի մեջ բռնակրավման տարիներուն հայկական կողմը ամբողջությամբ ավերած է մզգիտները և իսլամական մշակութային ժառանգությունը։ Միաժամանակ ան վստահեցուցած է, որ ներկայիս Ադրբեջանի մեջ կպահպանվի մշակութային ամբողջ ժառանգությունը անկախ անօրդաբանական կամ պատկանելիության հանգամանքեն։ Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության վերաբերյալ Ադրբեջանի այս բնդումներուն հագածրվող անկախ հետազոտողներ վերջին տարիներուն պաստակրած են հայկական եկեղեցիներու և այլ մշակութային հուշարձաններու ոչնչացման ու փոփոխության բազմաթիվ դեպքեր։ Քանցասարի հարցին շուրջ Հայաստանի իշխանություններուն արձականքը կնդատած է նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան հայտարարած է, թե երբ միջազգային թերակատարներու ներկայությամբ Քանցասարը կներկայացվի որպես ալվանական ժառանգություն, ակնկալելի է Հայաստանի իշխանությունեն համապատասխան հայտարարություն։ Ինչու չեն արձականքեր, շատ բարձ պատճառ կա, որ ադրբեջանցիները ուղագի բռնած են Նիկոլ Փաշինյանի գոգորդեն, կստիպեն իրականացնել բոլոր հնարավոր զիջումները Հայաստանի Հանրապետութենեն ներս։ Լրակրողներուն հետ զրույցին ընթացքին նշավ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը։ Գրիգորյանի մեկնաբանությամբ այս քաղաքականության միակ նպատակը հնարավորինս երկար սեփական աթոռին մնալն է, և եթե անօրքինն է բարանգամ չարձականկել մեր պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին, ուղղակի այդ կինն է, որ կվճարեն, նշեց Գրիգորյան։ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի մեջ անդրադարձած է Դիքրանաշենի և Հայաստանի սահմաններու հարցին երեք ասկային ժողովի մեջ պատգամավորներուն հետ հարցում պատասխանի ընտացքին Փաշինյան հայտարարած է, որ Դիքրանաշինը Ադրբեջանի գոմե Քյարքի անվանված բնակավայրը Հայաստանի 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ ներառված չէ։ Վարչապետին խոսքով Երևանի գոմե հագարակ դիրքորոշում որդեգրելը պիտի նշանակեր տարածքային պահանջ ներկայացնել Ադրբեջանի նկատմամբ և վտանգել խաղաղության գործընթացը։ Փաշինյանը ընդգծած է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հիմքը խորհրդային միության իրավական ուժ ունեցող վերջին քարտեզներն են 1974-1978 թվականներու քարտեզները, որոնք վերջնական ընդհացակարգերով հաստատված են 1979-ին։ Միաժամանակ ան հայտարարած է, որ 2021 և 2022 թվականներուն Ադրբեջանի գոմե կրաված Սև լիճի և Չերմուգի տարածքները Հայաստանի անպաժանելի մաս կհամար է։ Թե երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը պիտի հեռանան այդ տարածքներեն, Փաշինյանը ասաց է, որ հարցը պետք է լուծվի սահմանազատման գործընթացին շրջանակներուն մեջ։ Անիպրև Երաշխիկ մատնանշած է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովներու համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որում մեջ Ալմատայի հռչակագիրը ամրագրված է որպես սահմանազատման գործընթացի հիմնական սկզբունք։ Արցախի հայերը Հայաստանի մեջ պետք է ունենան զիրենք ներկայացնող մեկ հիմնական կառույց։ Այս մասին սեպտեմբեր 15-ին ազգային ժողովին մեջ լրագրողներու հետ զրույցի ընթացքին հայտարարած է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան։ Կարապետյանը ասաց է, որ իրենց քաղաքական ուժը պատրաստ է ընդունելու Արցախի պետնախարար Նշտե Իսկանդարյանի առաջարկը Հայաստանի խորհրդարանական և արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերուն հետ խորհրդակցություններու մասնակցելու մասին։ Անոր խոսքով նման քննարկումներու հիմնական նպատակը պետք է ըլլա Արցախի հայերու իրավունքներու պաշտպանությունը։ Կարապետյան մասնավորապես անդրադարձած է բնակարանային և գործազրկության խնդիրներուն։ Ան նշած է, որ բնակարաններու քիներու բարձրացման պատճառով Արցախի հայերը իրենց ստացած աջակցություններով հաջող չեն գրնարդում կնել, իսկ Հայաստանի մարզերում մեջ հաստատվածներուն մեկ մասը կդիմակրավե նաև գործազրկության խնդիր։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը կարևոր նկատած է նաև Արցախի հայերու գազմագերպվածության և մշակութային ինքնության պահպանումը։ Ան առաջարկած է ստեղծել մշակութային կենտրոնը, ուր Արցախի հայերը և հատկապես նոր սերունդը կարենան պահպանել ու գործածել իրենց պարպարը։ Կարապետյանը ընդգծած է, որ այս բոլոր քայլերուն երկարաժամկետ նպատակը Արցախի հայերու ապահով վերադարձի իրավունքի պաշտպանությունն է։ Ան միաժամանակ շեշտած է, որ Արցախի հայությունը Հայաստանի մեջ պետք է ունենա մեկ հիմնական հիմնարկ, որ կարենա համագարկել անոնց խնդիրներուն վերաբերող գործընթացները և պահպանել ներքին կապը։ Սահմանադրական դատարանը մեկ օրվան մեջ քննեց և սահմանադրական ճանչեցավ TRIP-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշած է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման TRIP նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրով Հայաստանի ստանցնած բարդավորությունները կհամապատասխանեն սահմանադրության։ Սահմանադրական դատարանը հարցի քննությունը սկսած էր 15 սեպտեմբերին կրավոր ընդհացակարգով և նույն օրը կայացուցած որոշումը։ Բարձր դատարանեն հայտնած են, որ որոշման ամբողջական բնակիրը պիտի հրապարակվի 3 օրվան ընթացքին։ Սահմանադրական դատարանի թրական որոշումեն ետք համաձայնագիրը պիտի ուղարկվի ազգային ժողով վավերացման։ Միջազգային պայմանագրի վավերացման մասին օրենքի նախագիծը խորհրդարանի մեջ կքննարկվի մեկ ընթերցումով և կընդունվի պատգամավորներու ընդհանուր թիվի ցայներու մեծամասնությամբ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ունի անհրաժեշտ թիվով ցայներ համաձայնագիրը առանց ընդդիմության, աջակցության վավերացնելու համար։ Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները առայժմ չեն հստակացած, թե ինչ դիրքորոշում պիտի որդեգրենք վերգության ժամանակ։ Երևանն ու Վաշինգտոնը Թրիպի վերաբերող շրջանագային համաձայնագիրը նախաստորագրած էին 26 մայիսին։ Ստորագրման գործընթացը ավարտած էր 4 հունիսին Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանի ստորագրություններով։ Հուլիսին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տված էր համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծին զայն սահմանադրական դատարանը ուղարկելով սահմանադրականության ստուգման համար։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ոչ անգամ, այնքան բաց, ու այնքան արևոտ, իմ ճամփան ծուռում ու մի քիչ անձրևոտ, դու սիրում ես նայել օրվա բաց աչքերին, ես միայն հավատում եմ գիշեր աստղերին, դու ասում ես, որ գիշեր հարկավոր է քնել, ես գիշեր արթնանում ու փնտրում եմ երգեր, եւ եթե իմ երգերը քեզ դուր չեն գալիս, թույլ տուր ինձ հեռանալ քեզանից սիրելիս, դու ասում ես, որ կյանքում հարկավոր է պայքարել, բայց ես կանկագինս օգնել եմ օգնել, դու ասում ես սիրիր ու կյանքի հավատա, ես իմ մահն եմ փնտրում, դե շուտով նա կգա, դու ասում ես սիրիր ու կազմիր ընտանիք, բայց ես չեմ ուզում

մեզ աստված թե վերջի ընծայել, նաև չի պարտադրել առնետի պես ապրել, և եթե այս տարի ճող չանցա որ տարի, միև նույն է կարնանը կծաղկի իմ այգին։

ասում ես, ինձ ասում էր, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքը

սիրում Ձանձրացել եմ վաղուց, անիմաստ այս կյանքից

0: Ինչ կմաղթեք նորա կոչկին, որը վաղը պետք է գնա բանակ։
1: Խաղաղ ծառայություն։
0: Խաղաղ ծառայություն, անփորձանք ծառայություն։ Ամենալավն ու բարին, բարի ծառայություն քեզ, մազերը չմոռանաս կտրես։

որի ծնկները ջարդել են ավաղ։ Գուցե չեմ հիշում

կյանքի ուսկին տրված, էջերելոր գրվում են, գրված եվ ոչ մի էջ, աղաղալ չես փոխի, ու ինչ-որ բան գուծ է անվերջ, ես կրկնում եմ, ու ինչ-որ բան նորից թողնում թերի, կյանքի ուսկին տրված, անցնում է ժամանակը,

արդեն իմաստ չունի, երազներիս հյուսված անրջային սպասումը, իմ երկերով գոծեցես այցելի, կյանքի հոսքին տրված էջերս սավարդվում են, հաճախ թերթում եմ ու մաքուր թողնում, դատարկ այդ էջերում բարերս սավարդվում են, անհուն լրություն օգուս

Կյանքի հոսքին տրված Եջերելու դերթում եմ Ու կանգ առնում այնտեղ Որտեղ բարեր չկան Որտեղ մտքերն անհետ հետ Անեանում եմ

չնեմներ, այսի գամպրին է, վստիկ են է ամացավ, որը սեմ ուր դեղեն էի, որով է դեպ հայրուն, ով գիտե, վստիկ երգիր, ոտ սա ինչի հանել,

0: վեջին շունչս հիմա կանել։
1: Chapter has not been written.